0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Is it getting better? Or do you feel the same?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: תמונות שלך, אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך, תספרי לי איך עבר היום שלך, תקטרי לי על הבעיות שלך, את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל. עם אמיר בר שלום. עורך ראשי, שרון קינן.

0: מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נמצא כעת בדרכו מארצות הברית לישראל. אמש הוא כתב ברשומה ברשת X, הצוותים הרפואיים נלחמים להציל את חייו, נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוחה של התפילה ובניסים שעם ישראל יכול להביא ביחד. לאחר פרסום הציוץ, מתפללים רבים הגיעו אמש לכותל המערבי לתפילה משותפת וקריאת תהילים לרפואתו של נריה. יובל, שמכיר את נריה מתקופת השירות הצבאי, שיתף מדוע הגיע לכותל.
1: כששמעתי את הבשורה באמת על הפציעה של נריה בעקבות מותו של אחיו בתחילת המלחמה, הרגשתי שזה לא יכול לקרות, שגם הוא ככה ילך מאיתנו, הייתי חייב להתכנס בתפילה, בעזרת השם, התפילה הזאת תעלה מעלה ותרפא אותו.
0: בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליט הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 בזירת פיקוד מרכז לראשונה מתחילת שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממטה האגדה של חמאס בעזה, ממפקדת חמאס בחול בטורקיה וממקומות נוספים. ראש הממשלה נתניהו, הוא אמריא לפני זמן קצר לעצרת האום בניו יורק, הוא ינאם בפני משתתפי העצרת היום בשעה 9 שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיית הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל בעצרת, וגם בהתבטאויות של ראש עיריית ניו יורק זהרן ממדני נגדו ונגד ישראל. נתניהו אף צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך היום את הדיונים בבקשות לפסילת רשימות המועמדים לכנסת ה-26. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. בצעד חריג, יושב ראש הוועדה, השופט העליון נועם סולברג, תמך בהצבעה לפסילתו של אבו שחאדה. ההחלטות יגיעו כעת לבגץ. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין תקף את המפלגות המתנגדות לראש הממשלה נתניהו.
2: ועדת הבחירות המרכזית בעצם פסלה את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי בישראל. דווקא אלה שמתיימרים להחליף את נתניהו שוב נופלים בפח הגזעני ונותנים את ידם לקמפיין הפוליטי הזה.
0: צה"ל מפרסם בשעה זו את תחקיר הלחימה בשבעה באוקטובר במוצב פגה, הידוע בכינויו מגן בערי. במוצב נפלו 18 חיילים, 22 נפצעו ושניים נחטפו. על פי התחקיר, המוצב שהיה אחראי לביטחון קיבוץ בערי נכבש על ידי עשרות מחבלים. צהל לא דאג לתרגולים והכנות תואמות למצב של פשיטת אויב לגזרה, ולא צייד במספיק תחמושת את הלוחמים שהגנו עליו מצוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 בחטיבת גולני. פינוי הפצועים הגיע רק כשלוש שעות לאחר שהמחבלים כבר כבשו את המוצב. עופר פרי, אביו של סמל רועי פרי, זכרו לברכה, שנפל על הגנת המוצב, סיפר על הכאב.
3: הוא היה מורעל, הוא היה מרעל על הצבא, רק חיפש את המגע הזה מול האויב, זה אני יודע תמיד. כשזה הגיע, הוא באמת עמד במשימה שלו. אני לא מתפלא שהוא התנדב גם להישאר בסוף. רק כואב הלב שזו הייתה התוצאה.
0: אוכלוסיית התושבים בסדרות ובעוטף עזה גדלה 10% ביחס לשבעה באוקטובר. מספר התושבים עומד על 66,000, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת הבוקר מנהלת תקומה. מרבית התושבים בקיבוצים וביישובים חזרו לבתיהם, בנוסף לאלפי תושבים חדשים שעברו לגור באזור. פגישת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינפינג מתקיימת בשעה זו בוושינגטון. שר הכלכלה של ארצות הברית סקוט בסנט אמר בראיון לרשת פוקס לפני תחילת הפגישה כי האמריקנים צפויים להאריך את ההסכם בין וושינגטון לבייג'ין, שקובע כי יש להוריד את המכס הגבוה על מוצרים שמיוצאים מסין בחודשיים נוספים. עוד בפגישה שני המנהיגים עתידים לדון בסוגיית הבינה המלאכותית. בחדר הנחכו גם כמה מענקי חברות הטכנולוגיה, בהם סאם אלטמן מ-OpenAI, טים קוק מאפל ואילון מאסק. המפיק ההוליוודי הרווי ויינסטיין נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהורשע במשפט חוזר בתקיפה מינית של עוזרת הפקה בדירתו בשנת 2006. הרשעתו המקורית בוטלה בעקבות ערעור ושני משפטים נוספים בעניינו הסתיימו ללא הכרעה. הפרשה במרכזה עומד ויינסטיין הציטה את תנועת מיטו העולמית, והוא צפוי לעמוד בהמשך בפני קביעה מחדש של גזר דינו בקליפורניה בגין אונס ותקיפה מינית של דוגמנית איטלקיה. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: בחסות עומדה וג'קור, מינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי עומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: מוזיקה זה גלגלת
9: בתאור צגאי עשה לי את הבוקר.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Miracle of Love, Eurythmics. פתחים לנו את הבוקר כאן בגלגלץ. 11 דקות אחרי 6 בבוקר, שלום לכל המצטרפים, לכל המתעוררים, או שאולי אנחנו פוגשים אתכם מהצד השני של היום, ואתם תכף תלכו לישון. בכל מקרה, כיף שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, שעה של מוזיקה, לפתוח איתה את הבוקר, להתחיל איתה את היום. תכף גם מתחיל הסופה, שאיתו גם מגיע חג הסוכות. אז קחו לכם רגע, תנצלו את החג, תנצלו את הרגע שלפני החג, תמיד אם יש מצווה לשמוח בו, אז תנצלו גם את כל הכוחות ותעלו איזה חיוך קטן על הפנים, ונקווה שיעבור בטוב ובשקט, זה הכי חשוב. ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו רגע לפני, נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, זיו שחביץ על ביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם זו שעה. צמד מוזיקלי, יהודי מברוקלין, שיצרו יחד לפני כמעט 3 שנים שיר מרגש מאוד לאחר 7 באוקטובר. Don't leave me on my own. זו שעה. ככה זה הולך.

ילד מפוזר תמיד הולך על הקצה, רק אלוהים יודע מה אתה באמת רוצה. קשה לסמוח בקלות אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב

אצלנו זה ככה, יסמין מועלם ובן צור. אתם על גלגלץ, 6:22, ואנחנו עוד רגע נמשיך למוזיקה, רגע לפני זה, נזכיר לכם לנסוע בנחת, בזהירות, ימים ותקופה לאחרונה לא פשוטה בכבישים בכלל, מספיק שתשימו לב קצת יותר, תהיו עירניים קצת יותר, סעו קצת יותר ברוגע, בנחת, לאט ובזהירות, ואולי תוכלו למנוע איזו תאונה הבאה. אז תזכרו את זה ככה שיצפצף לכם בראש מדי פעם, ואנחנו כמובן ממשיכים מכאן עם המוזיקה ועם Stumbling In.

Dancing with a Stranger, סם סמית, ונורמני, שאתם בטח מכירים אותה מתוך הפרויקט, הלהקה, Fifth Harmony. עכשיו 6:25, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם חדש לשי אמבר, שיר שעוסק בכל ה... אפשר לקרוא לזה מרוץ אינסופי שכולנו פוגשים בחיים, והרבה ביקורת עצמית שמגיעה איתה. אני בטוחה ומאמינה שכל אחד מאיתנו פוגש את זה בשלב די מוקדם בחיים. ולפעמים חשוב רגע לעצור ולנשום ולהבין שהכל בסדר, והיא מסתכלת על זה בצורה שהיא... די צינית אולי אפילו אפשר להגיד, שגורמת להסתכל על הכל בדרך אחרת לגמרי. אז בואו פשוט נשמע אותם, הכל וכלום בבת אחת, שי אמבר, חדש.

0: זהו.
1: גלגלצ.
0: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות. השומר.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לעבור לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

go. The Calling, 6:43, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו שניים נכון לעכשיו, כביש 65 עמוס מכיוון מגידו עד מחלף עירון, וכביש מספר 1 ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות. זה כל מה שיש לנו לספר לכם, סעו בנחת בזהירות, כמובן שאם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו מיוחד שאתם שמתם לב אליו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם. עכשיו אנחנו עם אלה לאנגלי ו-Be Her. כך זה הולך.

Good luck, babe. צ'אפל רון עם השיר המגנט הזה מביאה אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר כאן בגלגלת 7 דקות לפני 7 בבוקר. הרבה שירים יפים ליוו אותנו בשעה האחרונה. רונה רוגנר כהן בחרה לנו טוב כתמיד, לירון קוטלר המפיקה באולפן, זיו שחביץ על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה על הדרך עם גורי אלפי, יותר משווה להישאר. תודה לכם שהצטרפתם אלינו הבוקר, ונאחל שיהיה מכאן בוקר טוב, מלא בבשורות טובות. עכשיו, Lessons in Love, סוגר לנו את השעה הזו. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. התחממות ביהודה ושומרון. בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, לוחם המילואים נריה לייטר, נלחם על חייו לאחר שנפצע קשה בפיגוע בכביש 443. רבים הגיעו לכותל לתפילה לשלומו.
10: בעזרת השם, התפילה הזאת תעלה מעלה מעלה ותרפא אותו.
9: כתבי גלי צהל ידווחו. לדבר אל הישראלים מניו יורק. ראש הממשלה ינאם הערב בעצרת הכללית באום, כשנאומו יכוון בעיקר אל ציבור המצביעים בארץ כחודש לבחירות. שלכן אל ניו יורק, יניר קוזין ידווח ונהיה עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. משחקים בפסילות. ועדת הבחירות פסלה את סמי אבו שחאדה, אופר כסיף, בלד, רע"מ והרשימה המשותפת, אבל בגט צפוי להפוך את רוב ההחלטות. נדווח ונהיה עם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, שמפלגתו הצביע בעד פסילתו של אבו שחאדה. וגם השוק השחור?
11: אתה מוכר את רוג ב-2,000 דולר. אני גם יכול להגיד עליו. או, חבר'ה, 2,000 דולר, את רוג תימניה.
9: ביקור בשווקי ארבעת המינים בבני ברק ובירושלים מגלה עסקאות באלפי דולרים. כתבנו, מרדכי אלפרין והעינה בנדרת, היו שם ושמעו גם ממי כולם מפחדים.
12: כולם פה מפחדים ממס הכנסה.
13: שיפסיקו לחפש את הקטנים, כל עוד והכסף כשר, אז ברוך השם.
9: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום, עורך ראשי שרון קינן.
9: בוקר טוב ושלום לכם. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. הרופאים מגדירים את מצבו, היא נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זכרו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיאל לייטר, נמצא כעת בדרכו מארצות הברית לארץ. אמש הוא כתב ברשומה ברשת X, הצוותים הרפואיים נלחמים להציל את חייו, נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוחה של התפילה ובניסים שעם ישראל יכול להביא ביחד. לאחר פרסום הציוט, מתפללים רבים הגיעו לכותל המערבי לתפילה משותפת וקריאת תהילים לרפואתו של נריה. בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליט הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 בזירת פיקוד המרכז לראשונה מתחילת שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממטה הגדה של חמאס בעזה ומפקדת חמאס חול בטורקיה. ראש הממשלה נתניהו אמרי לפנות בוקר לעצרת האום בניו יורק, הוא ינאם בפני משתתפי העצרת היום בשעה 9:00 שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיות הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל במהלך העצרת, וגם ההתבטאויות של ראש עיריית ניו יורק זהרן ממדני נגדו אישית ונגד ישראל. נתניהו גם צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל כי ראש הממשלה צפוי לחשוף בנאומו מידע חדש על איראן.
14: ראש הממשלה תמיד אוהב להפתיע בנאומים שלו. הנושא של איראן הוא המשמעותי ביותר. ממדני יש התייחסות, אנחנו יודעים את הרקע שלו, והתפקיד של ראש הממשלה הוא באמת להאיר זרקור לסכנה שמגיעה מאיראן ולא נעלמה.
9: צה"ל פרסם הבוקר את תחקיר הלחימה ב-7 באוקטובר במוצב פגה, הידוע בכינויו מגן בארי. במוצב נפלו 18 חיילים, 22 נפצעו, 2 נחטפו. על פי התחקיר, המוצב שהיה אחראי לביטחון קיבוץ בארי נכבש על ידי עשרות מחבלים. צה"ל לא דאג לתרגולים והכנות תואמות למצב של פשיטת אויב לגזרה, ולא צייד במספיק תחמושת את הלוחמים שהגנו עליו מצוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 בחטיבת גולני. פינוי הפצועים הגיע רק כ-3 שעות לאחר שהמחבלים כבר כבשו את המוצב. אוכלוסיית התושבים בסדרות ובעוטף עזה גדלה ב-10% ביחס ל-7 באוקטובר. מספר התושבים עומד על 66,000, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת הבוקר מנהלת תקומה. מרבית התושבים בקיבוצים וביישובים חזרו לבתיהם, בנוסף לאלפי תושבים חדשים שעברו לגור באזור. ועכשיו העדכונים מגלגלץ.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: כביש 6 צפונה, עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים, כביש 1 ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 65 עמוס מכיוון מגידו עד מחלף עירון. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
15: אוקיי, סדר גמור.
0: גלגלץ.
16: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
17: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
18: יש BYDs!
19: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
0: זה גלגלת.
20: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
21: תנגי.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
15: אוקיי, עם כולכם, הבוקר הזה, עד 10. Let's do this.

יפה מאוד. זה היה נוקט אאוט, וזה ב-Against the Machine, שזה הגרסה של נוגה ארז ואורי רוסו. כל גרסאות, הגרסאות שלהם עם ילדים ועם מקלה ועם מוזיקה בלייב ככה, עם ברסים כזה, מגניבים מאוד מאוד מאוד. וזה אלבום פגז שהם הביאו. ואנחנו ככה באיזה גשר, סוג של גשר שלא נגמר מתחילת יולי, אני מרגיש. נכון? כאילו זה ממש מלא זמן שהילדות וזה, הכל, זה לא, זה לא, מה, היא הייתה יום אחד בבית ספר לפי דתי, ביקרה גם כאן הסתגלות כזה, וחזרה, וזה ממשיך, הכל ממשיך, וגם אני שואל אתכם, זאת שאלה, בסדר? מתי אתם, כשאתם חוזרים מחופשה, מתי אתם פורקים את המזוודה? כאילו, בסדר, שמים, אם יש נניח רטוב, או אם יש כאילו כזה לכביסה, אני מבין, אבל ממש שאין מזוודה בחדר. מתי המצב הזה קורה? כי אצלנו זה נשאר בערך חצי שנה, מינימום. זה 6 חודשים של הדבר הזה. זה הגיוני? כמה זמן? כמה זמן? וכמה פעמים אני אמעד על המזוודה הזאת, אני אקלל 6 בבוקר. כמה פעמים? אוקיי. תכתבו לנו, תכתבו לנו. 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. תכתבו שנבין. יש לי אורחים לשעה הראשונה, 2 אורחים בשעה הראשונה. כאילו, בשעה השנייה, זאת השעה הראשונה. אוי, המוח שלי, אלוהים. חייב להתאפס. לא, יש לי איזה הנגובה שהוא כבר בין יומיים. סליחה, אני ממש מתנצל. זה לא עניין שלכם, זה כאילו זה אני, זה עליי, זה לגמרי. אז 2 אורחים בשעה השנייה, ועוד אורחת בשעה השלישית, ויהיה פה, וואו, כן, כן, כן, כן, כן. רוצים כבר את הדיווחים? קבלו, כביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים. כביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים. לא צריך פעמיים. פשוט, פעם אחת תכתבו, וזה אני יודע. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש 65 עמוס מכיוון מגידו ועד מחלף עירון. ושוב אמרנו, הטלפונים בדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. אוקיי. פאו, פאו. על הרמות.

איך להתייחס לתוכנית הזאת עכשיו, כי... כן, אנחנו באמת, יש את החמישי המוזר הזה שתקוע, ועוד חג מגיע, עוד שנייה. סוכות. שגם, פעם סוכות, כאילו... פעם סוכות היה אצלנו עניין מאוד מאוד גדול בבית. היינו עושים סוכה גדולה, כאילו כשהייתי ילד, כן? היה לנו את כל הקרשים והמוטות של הסוכה על הגג, ואני הייתי צריך להוריד, וזה היה קורה, כאילו, מוצאי יום כיפור. נגמר כיפור, אני מתחיל לעבוד, בעבודות אצל אבא שלי, והרעיון הוא שאני עולה, ואני מביא לו, והוא צועק לי, מה לה, איזה דברים להוריד לו מהגג, וכמובן, כל מה שאני עושה, הוא לא נכון. איכשהו, כל שנה, אני מוריד את זה, וזה לא נכון, ואיכשהו, הוא מקבל אחד בראש, כזה, איזה מוט, וצועק, זה הכל כזה, ממש, אחרי השקט הזה של כיפור, מתחיל צעקות ובלגן, ואז אנחנו בונים את זה, ואף אחד במשפחה שלנו, אף אחד, לא טוב בזה. אף אחד. זה משפחה, יש הרבה מעלות, כן? לא אומר. אבל, וזה, על הפרצוף. על הפרצוף. אז בונים וצועקים. ולא ככה, וכן ככה. ובעצם בונים את הסוכה איזה 4-5 פעמים לא טוב, ואז היו בעצם... שתי מסיבות סוכה כאלה. והמסיבה הראשונה הייתה למשפחה, ויש לנו גם משפחה דתית, מסורתית, ותמיד היו מקיים, ותמיד היו כל מיני כאלה, הערות קטנות כאלה, כאילו גם לא נעים להם. אז, לא, פשוט אם זה, פשוט הקשירה של זה, אם אפשר רק שאת לא זה, ואנחנו כזה חבר'ה, גם את זה היה לנו קשה לעשות, בואו, תשחררו, ואז היינו עושים את האירוע למשפחה, ולמחרת היה את האירוע לחברים, שזה היה יותר מסיבה שהייתה הופכת לאיזו מסיבת כישרונות כזה, כי כל החברים, אנשים מוכשרים, וזה היה הופך להיות מעין כל אחד עולה ועושה משהו, ומעין במה פתוחה כזאת של כמה שעות, וזה עושה כסף, וזה עושה בדיחה, וזה עושה... וגבי אמרה, אני עושה פה, וזה דברים מצחיקים וכיפים, וזה היה כל הילדות שלי, זה היה העניין, סוכות היה עניין, ביג טיים. ואז לפני איזה 30 ומשהו שנה, ההורים שלי התחילו את הדבר הזה שנקרא פסטיבל מספר סיפורים, זה אבא שלי, יוסי אלפי, והוא עושה את זה עד היום, ומי ידע שהוא יעשה את זה על סוכות, ויגמור את הסוכות הזה, ולא יהיה לנו יותר את הסוכות שלנו, של המשפחה, אלא רק צריך ללכת לתיאטרון, ולראות את ההופעות של אבא, שעכשיו עושה איזה 60 הופעה ברצף, כל הסוכות, אני מאחל לו, ולאמא שלי שעובדת איתו כך הרבה שנים, ומפיקה את הדבר הזה, והם עושים דבר נורא נורא יפה. ובאמת, זה הארכיון של ישראל, הדבר הזה. אני מאחל להם הרבה הרבה הצלחה השנה, ותחזירו לנו את סוכות, כאילו, מה קרה? שיהיה לנכדות, שיהיה להם את הדבר. חוצפה. ברי, חדש.

תשמעו, אתם פה קפצתם על העניין של המזוודות, איזה דברים זה עורר, איזה אמוציות. יש את אלה שאומרים, אני לא פורקת את המזוודה, אבל בא לי פורק ממש ממש שנייה אחרי שהגענו, ואז הוא מאיר לי, עד שאני מסיימת את הפריקה שלי, מעניין שגם אצלנו זה דומה, ויש כאלה שאומרים, אנחנו לא מחכים שנייה, והמזוודות זה ברגע שאנחנו מגיעים, פורקת, לא מסוגלת לראות דברים שלא במקום, מה יש לכם? וגם, יש כאלה שאומרים, כאילו, מה זה? זה עוד לא התחיל היום, וזה אולי יותר מדי, המוזיקה. אז אין בעיה. אתם רוצים שנרגיע? כזה סטייל נרגיע? בסדר גמור. נירוונה.

0: יאללה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: יס. כביש 6, עמוס ממחלף סורק ועד מחלף נשרים. כביש 6, עמוס ממחלף... כמה פעמים נכתוב את אותו משפט ואני אקריא גם. כביש 1, עמוס ממחלף קנות. זה קנות או גנות? קנות, קנות, קנות, עד מחלף קיבוץ גלויות, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד לגוארדיה, טלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: גלגלץ.
4: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
7: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל. השומר.

0: עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה. מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
2: תנקיו. מנה, המסגן היום עובד טיל. נכון? טוב, לא נדבר, שלא ננחס את זה. איך שיגיעו האורחים, הוא קורס. זה הקטע שלו. איך הוא אוהב? בסדר. אוקיי. חדש. של אושר כהן. די אושר בא.

0: האלקטרונית של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי.

ניתן בניחושים, בסדר? אוקיי, איך נעשה את זה? כי זה לכאורה קל. הם שניים. הם לא צמד, אבל הם עשו הרבה דברים יחד. הם ותיקים. ואני אוהב אותם מאוד. גדלתי, באמת, גדלתי עליהם. וגדלתי איתם. ו... הנה רמז. הנה, אחד. בסדר?

לא? אין? עדיין לא פתרו. בסדר? בסדר גמור. כביש 6 עמוס ממחלף שורק עד מחלף נשרים. כביש 1 עמוס ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 9 עמוס ממחלף בקה ג'ט עד חדרה. וממבוא אילון עד דוב הוז. בסדר? ובהמשך מחולון עד השלום. זה הרגילים. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-890-1-8 אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 תן עוד רמז? עוד לא בסדר, עוד מעט אני אתן עוד רמז בסדר? אוקיי יאללה יאללה יאללה יאללה לא מפסיקים הבוקר עד 10

בר קץ הוא עורך התוכנית הזאת. העורכת הדיגיטלית הראשית, ניצן נחמסון. עורך דיווחי התנועה, בני כבודי, על ההפקה, גל אקלום. איפה גל? תקשר עליה. בואי תקשר עליה. איפה היא? מה היא, כאילו בחופשה? אני דבר הזה. תהל דבק. דבק? מה אמרתי? אמרתי, זה בסדר? אפילו מעייתים לי את זה באנגלית, אבל אני מטומטם. תגידי, נו. תגידי. דבק. בסדר גמור, אוקיי. מה זה דבק? מה זה? כן, בסדר, כמו דבק, אבל מה זה? מאיפה זה? מה זה? טוב, אחר כך, אני רוצה את כל השורשים. וואי, אני נהייתי אבא שלי. מה אני שואל אנשים על השמות משפחה שלהם? שיון שרקאו הרבה, ועל הדיגיטל, ועל הצילום תמר בנטוויץ', ועל ההפקה באולפן. בלנק. ועדיין לא אמרתם מי מגיע. עדיין לא אמרתם. זה יכול להיות. כמה עוד? שני אנשים. והם... מהאבות המייסדים. נו, מה אני אגיד לכם? זה כיף גדול שהם באים. הם כבר פה. זה הרמז האחרון.

אם אתם בפקק, אם את שלכם, פתחו חלון, תגבירו, תראו מי מחייך עליכם מהאוטו ליד. מה אכפת לכם? ניסוי. ניסוי.

באמת רמז מושלם. זה רמז מושלם. ססי קשת. טובי הצפיר. מה? כי זה ספר הג'ונגל ו... הם פה ואני אוהב אותם מאוד. יאללה! נתראה בשעה הבאה.

0: כן, שבתי את זה עם שתי שניות פחות.
1: גלגלץ.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
4: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
5: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מוזיקה זה גלגלת.
8: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 8. איתכם אמיר בר שלום באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב, הוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק ונשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זכרו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נחת בארץ הבוקר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סיפר בבוקר טוב ישראל ששוחח לפני זמן קצר עם השגריר לייטר מיד לאחר נחיתתו בארץ.
11: הפציעה היא פציעה קשה מאוד, פללים יחד לשלומו ולהחלמתו. ממש עכשיו הוא יצא מנתב"ג בדרך לבית החולים, ואני מקווה שישמע בשורות טובות.
10: מיד אחרי החדשות, אמו של נריה חני תשוחח עם אילנה דיין בנכון להבוקר. בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליט הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 בזירת פיקוד מרכז לראשונה מתחילת שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממטה הגדה של חמאס בעזה וממפקדת חמאס חול שיושבת בטורקיה. ראש הממשלה נתניהו אמרי לפנות בוקר לעצרת האום בניו יורק, הוא ינאם בפני משתתפי העצרת היום בשעה 9 בערב שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיית הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל במהלך העצרת, וגם הדברים של ראש עיריית ניו יורק זהרן ממדני נגדו אישית ונגד ישראל. נתניהו גם צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל כי ראש הממשלה צפוי לחשוף בנאומו מידע חדש על איראן.
12: ראש הממשלה תמיד אוהב להפתיע בנאומים שלו. הנושא של איראן הוא המשמעותי ביותר. ממדני יש התייחסות, אנחנו יודעים את הרקע שלו, והתפקיד של ראש הממשלה הוא באמת להאיר זרקור לסכנה שמגיעה מאיראן ולא נעלמה.
10: דרישת מפלגת הדמוקרטים משירות הביטחון הכללי וראש השירות דוד זיני להציב הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן עד ליום ראשון. גולן אמר כאן בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה מהשבק לפעול ולהגן על הליך הבחירות.
13: 95 זה הסתיים ברצח, אי אפשר להתעלם מהעובדה שפועלת באופן שיטתי ועקבי מכונת רעל, וצריך להערך לזה בהתאם, ואני מצפה שהשבק יעשה את המיטב על מנת להגן על ההליך הדמוקרטי החופשי ההוגן.
10: צהל פרסם הבוקר את תחקיר הלחימה ב-7 באוקטובר במוצב פגה, הידוע בכינויו מגן בערי. במוצב נפלו 18 חיילים, 22 נפצעו, 2 נחטפו. על פי התחקיר, המוצב שהיה אחראי לביטחון קיבוץ בערי נכבש על ידי עשרות מחבלים. צהל לא דאג לתרגולים והכנות תואמות למצב של פשיטת אויב לגזרה, ולא צייד במספיק תחמושת את הלוחמים שהגנו עליו מצוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 בחטיבת גולני. פינוי הפצועים הגיע רק כשלוש שעות לאחר שהמחבלים כבר כבשו את המוצב. עופר פרי, אביו של סמל רועי פרי, זכרו לברכה, שנפל על עגלת המוצב, סיפר בכאב.
14: הוא היה מורעל, הוא היה ממעל על הצבא, רק חיפש את המגע הזה מול האויב, זה אני יודע תמיד. כשזה הגיע, הוא באמת עמד במשימה שלו. אני לא מתפלא שהוא התנדב גם בשביל בסוף. רק כואב הלב שזו הייתה התוצאה.
10: ועדת הבחירות המרכזית תמשיך בעוד כשעה את הדיונים בבקשות לפסילת רשימות מועמדים לכנסת ה-26. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחברי הכנסת עופר כסיף. בצעד חריג, יושב ראש הוועדה, שופט העליון נועם סולברג, תמך בהצבעתו לפסילת אבו שחאדה. הצוללת אחי דרקון, היא תגיע הערב לחופי הארץ מגרמניה. היא תהיה הצוללת השישית במספר שתיקלט בחיל הים. במערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל ל8. מדינות באירופה הטילו הגבלות שעיכבו את הגעת הצוללת, בהן דנמרק ונורווגיה, שלא אפשרו לה להגון בנמלים שלהם הייתה צריכה להיכנס במסגרת צוללות הניסוי. קנדה וצרפת סרבו למכור מערכות סיוע לצוללת הישראלית. כך נשמעו רגעי ההתקרבות שלה למדינת ישראל.
15: אחרי כמעט חודש בערב ים, אין גאים ומתרגשים מאיתנו לראות בעוד שעות ספורות את חופי ישראל נגלים מולנו. היום אנחנו מביאים הביתה לא רק צוללת חדשה שמצטרפת לשטף הצוללות ומגדילה את בו הים, אלא יכולת מבצעית ואסטרטגית ראשונה במעלה שתעמוד לרשות המדינה לשנים רבות.
10: הערב ביומן השטח אנחנו נביא את טקס הקבלה של הצוללת דרקון בשידור ממספנת חיל הים בבסיס חיפה. עדכוני התנועה מגלגלץ, כביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים, כביש 1 עמוס ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 9 עמוס ממחלף בקה ג'אט עד חדרה, מבוא ילון עד דוב הוז, ובהמשך מחולון עד לשלום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
17: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
19: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלת.
8: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
0: Thank you. נו, מה? זה קורה?
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
0: אוקיי, כבר אמרנו שהם פה, אז שלא יפניך עכשיו שהם לא... זה. אז מה? תאיצו בהם ש... תפתחו את הדלת לפחות. אם לא תפתחו, הם לא...

0: יושבים פה באולפן, טוביה צפיר, בוקר היי, טוב.
1: בוקר טוב.
0: וססי קשת.
2: בוקר טוב.
0: מה?
2: אתמול יום הולדת, אתמול יום הולדת, אתמול יום
0: הולדת, איזה מתנה?
2: אתמול יום הולדת, אתמול יום
0: הולדת. הבנתי, בסדר גמור.
2: אתמול יום הולדת, אורי.
0: הביאו לי.
2: בואי, אתה בן 50?
0: אני בן 50.
2: מה
0: זה אומר עליכם?
2: לא, אני לא מדבר עליי, אני רק מדבר על העניין הזה.
0: קיבלתי, כל המרץ' של ספר הג'ונגל, השקיעו.
2: אתה מבין שאני, אני מכיר אותך מאה, אני מכיר אותך 50 שנה מאה שהיית תינוק בסוכות של אבא, זה מטורף לגמרי.
1: רגע, אם אני עושה חשבון נכון,
2: שאני לא השתניתי,
0: אתה לא השתנית.
2: בבקשה.
0: בול אותו דבר.
1: אם אני עושה חשבון נכון, אמרת מה זה אומר עלינו, זה אומר עליי שאני עברתי 80 לפני חצי שנה, זאת אומרת שאתה נולדת כשיצאנו בפעם הראשונה עם ספר הג'ונגל, כי ספר הג'ונגל יצא עם תום אבל לפני 30 שנה.
0: אשכרה.
1: אשכרה.
0: נכון. כן, תום ואני... לא, הוא צעיר ממני, תום. צעיר ממני.
2: אז זה 28.
1: לא, אבל הוא היה בן 10.
0: הוא היה בן 10. לא הבנתי את החשבון של כל הדבר.
2: תראה, אנחנו עשינו עלו לפני 28-30 שנה, זה רץ כמה שנים,
0: זה רץ כמה שנים.
2: אתה אפילו, אני לא יודע אם זה היה אצל, אם אבא בא לראות את ההצגה ואתה היית אצלו באיזה מקום בגוף.
0: לא, מה יש לך? אני ראיתי, בטח שראיתי.
2: אתה ראית אז את ההצגה?
0: נראה לי שכן.
2: והבנת?
0: מה זאת אומרת? בטח שהבנת, זה ספר הג'ונגל.
1: לא, היה, היו רירני אחר כך, היו חידושים.
2: נכון, היו חידושים.
1: לא ראית את זה במקור ב...
2: לא, לא נולדת.
0: תפסיקו להגיד לא נולדתי.
2: נכון, אתה בן 50.
0: מה יש לכם?
2: הוא בן 50.
1: ההצגה יצאה ב...
2: הוא כבר כמעט התחתן.
0: לא הבנו את... כל החישוב שלנו הוא לא נכון. ובואו נפסיק עם זה.
2: הוא כמעט התחתן אז בחייך.
0: בדיוק.
2: הוא כמעט התחתן. הוא בן 50. אנחנו מתייחסים אליו כילד, אבל הוא בן 50 והוא עם זקן.
0: ותגידו רגע, לשמוע שירים כאלה מהלהקה, זה עושה לכם משהו?
1: אני ישר עושה כל שני.
0: כל שני ותנועות.
2: טוביה ישר עושה קולות עוד מלהקת הנחל.
0: כן.
1: הלו, הוא ראה גם את התנועות של הסיפורים.
2: הוא מכיר את כל התנועות, את כל הקולות, זה מדהים.
0: אבל סולוים?
2: תכף אנחנו נספר על זה.
0: אבל סולוים היו של ססי.
1: הוא היה...
2: אבל דרך אגב, אפרופו הלהקה.
1: הוא היה יפה, קודם כל הוא היה הכי יפה.
0: אין ספק.
1: והבנות כשראו אותו, אמרו, או, סוף סוף הביאו מישהו שהוא שווה...
0: וואו.
1: איון.
0: אוקיי, וואו.
1: מיון.
0: אוקיי.
1: הם מיינו אותו ישר.
0: סוף סוף הביאו, כן.
1: הביאו חתיך, למה אתה צוחק?
2: תראה, אני בטוביה, יש לנו עכשיו, בין היתר, אנחנו מופיעים עם אורנה דאץ, באופן קבוע למשפחות, משפחות,
1: חיילים.
2: מה?
1: משפחות של חיילים.
2: לא של חיילים, משפחות של...
1: כן, של אנשים, אלמנות ויתומים.
0: אוקיי, בסדר.
2: משפחות שכולות. ואנחנו... תוך כדי זה, אנחנו מספרים על הצבא ועל הלהקה הצבאית. אני וטובי עשינו כל כך הרבה דברים ביחד, שאי אפשר להאמין. אתה מבין, ישנו...
0: עברתם גם כמה מלחמות יחד.
2: רוב המלחמות עברנו ביחד.
0: כן.
2: כן. רגע, ששת הימים היית איתי עוד?
1: לא, ששת הימים אני כבר השתחררתי, אבל לא, השתחררתי. זאת הייתה הלהקה של נומי שמר.
2: נומי שמר, שהייתה איתנו במלחמה.
1: אבל אנחנו הגענו ללהקה בלי לעשות טירונות. לא אני ולא ססי.
2: זאת אומרת, עשינו, אבל הוציאו אותנו באמצע ממחנה 80.
0: כי?
2: כי לקחו אותנו ללהקה.
1: כן, אותו.
0: זה מה שעושים? אומרים, אתה לא צריך טירונות ויאללה?
2: לא,
1: היו צריכים אותי. אני קצת יותר מבוגר ממנו.
0: כן.
2: ב-20 שנה.
1: רואים. אז ב-20 שנה, אז בקיצור, אחרי שעשינו להקה תוכנית, שלחו את שנינו לטירונות, בשבטה.
2: לא, זה
1: לחנה... עזוב, אל תתחיל לפרט.
2: אני אגיד, הכנה לקורס סיני. במקום טירונות, עשינו הכנה לקורס סיני בשבטה. הכנה לקורס סיני, בסיסים, טוביה, שלום חנוך, מנחם זילברמן היה איתנו?
1: מנחם
2: ונטע, הקורדיוניסט,
1: לא חשוב,
2: מהקיבוץ.
1: היינו ארבעה מהלהקה, ואנחנו שנינו היינו באוהל אחד כל הזה, עם עוד כמה חיילים, וססי ואני היינו מיטה ליד מיטה. אז אני עד היום אומר ליונה, שתדעי לך שאני ישנתי איתו לפני שאת ישנתי איתו.
2: וזה אמת היסטורית.
0: אכן.
2: אני לעומת זאת הייתי בכל החתונות של טוביה.
1: כן, בכל החתונות. הוא מתכוון, לא, לא.
0: מה, סליחה.
1: הוא מתכוון, אישה אחת, 60 שנה אגב, לפני חודש זה בדיוק היה 60 שנה לנישואינו, אבל היא עשתה לי חתונת כסף, זהב, זהב.
2: זהב,
0: זהב זה 50, כן.
1: אפרופו 50 שנה. והוא היה, הוא החזיק את המות בחתונת הזהב.
0: אני לא הייתי נותן לו להחזיק את המות.
2: לא, לא, אני הייתי את שמה. הוא יודע שאני בן אדם חזק, הנה, קרנבל.
1: אחרי שהוא ישב איתי בשיפטה, אז הרציתי לו להחזיק לי את המות.
0: מה יהיה?
3: דרך אגב, אפרופו...
0: מטונפים הבוקר?
2: אפרופו המוזיקה הזאת,
0: כן?
2: זה שיר מהלהקה, נכון?
0: כן, כן,
2: אני מופיע ביום שבת בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בחיפה.
0: כמה?
2: עושים ערב.
0: כמה פלאגים הוא יעשה בשידור הזה? אני עקבתי כבר אחרי שלושה. היה ספר הג'ונגל, נכון? הכניס את המרץ', עשה את הכל.
2: אבל לא שמעת אותי.
0: הכניס את האירוע עם אורנה, הכניס, יש את זה.
2: עכשיו. לא, למה אני אומר את זה? כי עושים ערב הוקרה לאבי נשר, שהוא הבמאי שלנו, ואני משתתף שם.
0: והוא גם קשור לאורחת הבאה בשעה הבאה, אבי נשר. כן, כן, כל מחובר.
2: מנצח היום, היום מנצח בגדול.

0: זה לא סתם ששמתי את זה, פשוט זה מתחבר לי איתכם. במובן האופטימי של החיים, זאת אומרת שזה מה שאתם עושים. נכון? זה בהחלט המזל, גם המזל שלנו, שיש את האנשים האלה, שכל הזמן רק הפרצוף שלהם.
1: אני אמרתי לא מזמן באחת התוכניות.
0: תתקרב, אנחנו נשמע אותך.
1: באחת התוכניות ש...
0: תתקרב למיקרופון, תהיה
1: בנה. באחת התוכניות שראינו אותי, אמרתי ששאלו אותי, איך אתה מחזיק כך ואתה, איך נראה ככה וזה. אמרתי, אני עד היום שטוטניק.
0: כן.
1: אני אוהב לעשות מעשה משובה, משובה.
2: משבה,
0: משבה. מי אומר את זה?
2: משבה.
1: אריאל שוחק עליי, אומר, תגיד, איך אתה מדבר? איזה מילים אתה מדבר? מה אתה מדבר ככה?
0: אריאל זה הבן שלך, ואריאל קשת הוא גם חבר טוב שלי, והוא בפול טרנק.
1: נכון, נכון. אז האמת היא שאני, זה מה שמשאיר אותנו.
2: צעירים.
1: צעירים.
2: משובבים.
1: אתה יודע, הם התערבו איתי. הופענו לפני שבוע, גבעת אולגה למשפחות. כן. שינינו את סרנדה לאדה, שהוא שיר אייקוני של להקת הנחל.
2: לאורנה.
1: לאורנה.
2: אורנה דאצה הייתה איתנו.
1: הם הימרו נגדי.
2: לא, שרנו לפני כן, אנחנו אותה חואבים, אורנה, אורנה.
1: לא, אדה, אדה.
2: לא, אבל אז שרנו לאורנה, אורנה. ואז אמרתי לו, רגע, אז צריך חרוז לאורנה, כי זה אדה כמו מרמלדה.
0: כן.
2: אז מה נעשה עם אורנה? אז חשבנו לפני ההופעה ומצאנו...
1: אנחנו אותך אוהבים אורנה.
2: נו, תגיד, כי אמרת שתזכור.
1: אורנה, אנחנו אותך אוהבים אורנה.
2: הפסדת בהתערבות.
1: לא, אז לא.
0: נו, מה החרוז?
1: כמו לחם טרי.
0: ודנונה? מה עשית?
2: למה לא היית שם?
1: לא, אתה לא מבין.
0: ואנונה? מה עשית?
1: הם התערבו נגדי.
0: נו, ומה אמרת?
1: הם התערבו... אני לא זוכר.
2: לא, אמרנו... אני יודע מה, אני המצאתי. אנחנו אותה אוהבים אורנה דאצה, כמו לחם טרי עם ממרח, אלפוקצה.
1: אלפוקצה. עכשיו הם התערבו איתי שאני לא אזכור את זה. הם שמו כסף.
2: התערבנו עם ססי שהוא לא אזכור. עכשיו, הוא לקח את זה כפרויקט חייו.
0: וזכר?
2: זכה בכסף, אנחנו שמנו כל אחד 20 שקל.
0: אני שמעתי שמועות שאתה גם כן, אתה אוהב מאוד להתערב עם אנשים על כסף. סליחה.
2: פעם, זה היה לפני. זה היה לפני.
1: נוסטלגיה, זה היה נוסטלגיה.
0: זהו כבר לא?
2: חזרתי למוטב, אבל תשמע, אני פה לסגור איתך בכלל חשבון.
0: אני?
2: כן.
0: אני זוכר חשבונות שלך שהייתם שחקים קלפים, כשהייתם בדרך למוצבים בזמן המלחמה.
2: עם אבא שלך.
0: כן.
2: כן, בטח. עכשיו, הסיפור עם אבא שלך התחיל בכלל ממקום אחר.
0: כן.
2: הוא למד בלונדון משחק.
0: נכון, הוא למד בלמדה.
2: והגיע, כן, והגיע לארץ, והיה במאי שקראו לו מייקל אלפרץ, שביים שידוכין של גוגול. שידוכין, כן. זה קלאסיקה קומית, שהשתתפו בה בתקופה ההיא, הכוכבים הכי גדולים של התיאטרון. עודד קוטלר, אמנון מסקין, יהודה אפרוני, זריר החריפאי, עדנה פלידל, just name it, לאורה ריבלין, והביאו אחד חדש בחבר'ה שלהם, טוביה צפיר. ואני עושה את ביציה, שזה התפקיד הכי מצחיק במחזה, אחד שנראה כמו ביציה גם, אני ממש כמו ביציה, והכל טוב ויפה, וחודש חזרות, ואז זה לוקח אותי מייקל אלפרץ לשיחה, כי אבא שלך כנראה כבר הכיר אותו מלונדון, אתה יודע, עוד מרדה, רדה, למדה, לא יודע. כן, למדה. ואומר לי, טוב, תשמע, אתה באמת מוכשר, כולם אומרים לי, יש שם מוכשר, והיית בזה, בלהקת נחל, ובידור, אבל אתה לא מתאים לנו. והעיף אותי בביתה, ואני נבעת לרחוב, אביך נכנס מדלת אחרת, ואני הולך חבל וחפוי אור ראש, ופוגש בדרך, אני בדרך למקולת של אבא שלי, אני אומר, זהו, אני עכשיו הולך לעבוד במקולת, זה גמרתי עם הקריירת משחק, בגלל יוסי אלפי, ופוגש אותי בכיכר דיזינגו, בקפה, פוגש אותי האח של חנוך לוין, דוד לוין, כן. הבמאי, ורואה אותי, הוא אומר, מה קרה? למה אתה עם פרצוף כזה? מה, מי מת? סיפרתי לו שהוא העיף אותי, לא ידעתי עדיין בדיוק שזה בגלל יוסי אלפי, אבל העיפו אותי, והוא אמר, אז מה, תבוא מחר, יש לנו סתירה חדשה, קטשופ עם טיקי דיין וקובי רך, ומשם נכנסתי לסטירה, לחיקויים, and the rest is history.
1: יוסי,
2: תמסור לאבא, תמסור לאבא, תודה, תודה רבה וחיבוק.
0: אבא, תודה.
2: שבזכותו עשיתי קריירה.
3: Oh my, my, my, what you done to me?
0: הנה הבן.
3: Lightning when I'm swimming in the sea.
0: From the very first time. עם פול טרנק.

0: טוב, באולפן, ססי קשת, טוביה צפיר, שתי אגדות, ספר הג'ונגל, זאת הצלחה מטורפת שחזרה וחוזרת שוב. והם חוזרים למרכז הקונגרסים בחיפה, כל חנוכה, אפשר כבר לקנות כרטיסים, אני הייתי עם כל המשפחה, וגם איך שזה יצא, אמרנו, אנחנו חייבים כולנו ללכת, כל השירים והכל, כולנו יודעים הכל, וזה היה כזה כיף, יש לי ילדות גדולות, ועדיין, כאילו, אנחנו עפנו על הדבר הזה, והפקה מושקעת ומושלמת, כמו שאתם יודעים לייצר.
1: אני מקווה ש... בעצם אני לא יודע אם אני מקווה או לא, אבל... יכול להיות עוד שהבנות שלך יבואו עם,
0: עם הילדות?
1: עם הילדות שלהם.
0: כן, אני, אין לי אפילו בראש שיש ילדים, יש רק ילדות אצלי. אתה מבין? זה רק בנות.
1: זה בסדר גמור. הם יבואו עם הילדים שלהם.
2: חנוך רוזן, כן. כינס, שהוא כינס את במחשבה, עם לקחת צעירים, משהו, דם חדש, כן. מה שנקרא, בתפקידים הראשיים של בלו, של בגירה, של שירחן וכולי, כינס את הזקנים, כן. את הסבאים, הסבאים, כן, אנחנו כן. כולנו סבאים ברור. כבר, ואז הוא שאל אותנו.
1: הוא לא אמר שזה אודישן.
2: כן.
1: הוא אמר, בואו תעשו צעדים.
0: בואו נראות אם זה עדיין קורה.
2: אתם, בואו נראה איך, איך אתם זזים במרחב.
0: לא, יש דברים פיזיים, כן. בכל זאת.
2: כן, הוא רצה לראות אותנו זזים במרחב.
0: צריך לעשות את זה 5 ביום?
1: ועם פרווה.
2: כן. הוא רצה לראות אם, נעשה את זה, אם נעשה את זה עם הליכונים או בלי. ועשינו את זה בלי הליכונים, לא סתם, גם רקדנו ואפילו סטפס, אני רוקד שם עדיין.
1: אשכרה.
0: ואין לכם את העניין הזה של, כאילו, בכבוד שלכם, לא לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, אין לכם את הדבר הזה מול חנוך, שאתם אומרים לו, סליחה, מה, אתה דורש מאיתנו?
1: לא, לא.
0: להפך, אתם נענים לאתגר.
1: זה היה לגיטימי לגמרי. זה היה לגיטימי, למרות שהוא באמת היה עדין. הוא לא אמר, אני הולך לבדוק אתכם. הוא היה עדין, והיה כיפק, אנחנו הבנו את זה בדיעבד, כמובן שאנחנו אנשים די כן. פיקחים, אבל זה היה לגיטימי לגמרי, לדעת, אחרי 28-30 שנה,
0: כן.
1: עם החבר'ה האלה עדיין יכולים לקפץ, עכשיו זה עבודה פיזית מאוד מאוד, מאוד. קשה,
0: כן.
1: יש לנו סלעים וזה, וטוביה הוא פשוט, הוא פנומנל.
0: והכל בלייב?
2: הכל בלייב, ויש לנו קטע, יש לנו קטע של ססי, אבי יפה, שעושה את הסנאי, ואותי שאנחנו צריכים, ואפילו סטפס, אני רוקד שם עדיין.
0: ואין לכם את העניין הזה של, כאילו, בכבוד שלכם, לא לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, אין לכם את הדבר הזה מול חנוך, שאתם אומרים לו, סליחה, מה, אתה דורש מאיתנו?
1: לא, לא.
0: להפך, אתם נענים לאתגר.
1: זה היה לגיטימי לגמרי. זה היה לגיטימי, למרות שהוא באמת היה עדין. הוא לא אמר, אני הולך לבדוק אתכם. הוא היה עדין, והיה כיפק, אנחנו הבנו את זה בדיעבד, כמובן שאנחנו אנשים די פיקחים. אבל זה היה לגיטימי לגמרי, לדעת, אחרי 28-30 שנה, עם החבר'ה האלה עדיין יכולים לקפץ. עכשיו זה עבודה פיזית מאוד מאוד, מאוד קשה.
0: כן.
1: יש לנו סלעים וזה, וטוביה הוא פשוט, הוא פנומנל.
0: והכל בלייב?
2: הכל בלייב, ויש לנו דיבורי. קטע, יש לנו קטע של ססי, אבי יפה, שעושה את הסנאי, כן. ואותי שאנחנו צריכים להרים את ה...

0: ומנעל.
1: והכל בלייב?
2: הכל בלייב, ויש לנו קטע, יש לנו קטע של סאסי, אבי
0: יפה,
2: אבי יפה, שעושה את הסנאי, ואותי, שאנחנו צריכים להרים את הילד, את מוגלי. עכשיו, הביאו לנו בסופי שבוע ילדים דרוזים, כי לילדים יהודים לא נותנים בסופי... יש לך חוקים במדינה הזו.
3: אני לא... לא, גם הבנות היו... תקשיב טוב, אף פעם.
0: גם הבנות היו...
2: אני הבאתי לך סקופים.
0: לא יהודיות. גם הבנות היו...
2: עכשיו...
3: היה לנו בנה של שבת, כאילו?
2: כן, בנה של שבת, ובעיקר מוגלי. מה? מוגלי של שבת, ולקחו ילדים דרוזים, והילדים הדרוזים הם בריאים מאוד.
0: קודם כל הם היו מתוקים לגמרי, אבל...
2: ואנחנו צריכים שלושתנו להרים את הילד, להרים את הילד.
0: אחד היה סוס, הוא היה יותר גבוה מטוביה. הוא היה יותר גבוה מטוביה. זה היה פשוט קשה מאוד. עכשיו, הקושי הנוסף הוא, אתה צריך להבין... אנחנו היינו רגלים לתום אב לפני 30 שנה, היה לנו שישה מוגלים שונים.
2: עכשיו.
0: ובנות, כל פעם זה חזרה נפרדת. ככה, כל חזרה היינו צריכים לעשות גם עם זה, גם עם זה, וגם עם זאת, וגם עם זאת.
2: אני התחברתי אגב למוגלי אחד שקוראים לו זיו קירה. אנחנו בקשרים נורא טובים, והדבר שהכי מקשר אותי אליו זה שהסבא שלו, שקוראים לו איתן קירה, עושה עוגיות הכי טובות שאכלתי בחיים שלי, והוא מספק לי עוגיות עד היום.
3: אוקיי, בסדר.
2: תודה רבה, איתן.
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: אני לא יכול. רגע, צריך לעשות דיווחים. וואי, טובי, אתה רוצה לעזור לי עם הדיווחים?
2: באהבה.
3: אתה רוצה לעשות את זה עם חיקויים?
2: אני אעשה את זה בתור, כן, בתור החיקויים של פעם.
3: בסדר, אין בעיה.
2: זרוק לי שם.
3: אתה מוכן?
2: כן, תגיד לי בתור איזה דמות.
3: אין בעיה, נתחיל... בוא נלך על בן גוריון.
5: כביש 6, המוסלם, ממחלף סורק עד מחלף נשרים בעקבות נתיב חסום, היזהרו.
3: יש לך טראמפ?
5: כביש 1. עמוס ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות.
3: מנחם בגין.
0: לא, תעשה ליבוביץ'.
3: כביש. ליבוביץ'.
0: ליבוביץ'.
5: כביש. ליבוביץ' אתם רוצים?
3: וואי.
5: כביש 9 עמוס ממחלף בקה גת ג'ת ג'ת עד חדרה.
3: מי האהוב עליך?
5: שמיר.
3: שמיר, תן.
5: כביש 25. עמוס מכיוון הפולה עד מחלף עירון. פרס, לא?
3: פרס.
5: מבוא אל איילון, עמוס עד דובוז, ובהמשך מחולון עד לשלום.
3: וואו.
5: שלום, נתת לי את הרפליקה הכי טובה.
3: תן לי את בלו.
5: מזרח תיכון חדש.
3: תן לי את בלו לטלפונים ודיווחים.
5: כביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים, אני חוזר על זה שנית.
3: בגירה,
5: תעשה בגירה.
3: תעשה, מה אכפת?
5: יש לנו את בגירה.
6: אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ. 052-90-0-2-0-0-0.
5: ולכן אני תייר כל כך כל כך אוהב, ודוב דוב דוב לי על הלב.
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, מציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
7: גלגלץ,
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
9: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הקני

0: כניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
3: טוב, תעשו את זה כמו שצריך. בסדר, הנה, שמתי לכם. שים אוזניות, ססי. שים אוזניות. שתשמע את הפלייבק. יש? מוכן? טוביה, יש? הנה זה בא. הנה זה בא, הנה זה בא. בבקשה.
4: מה הוא רוצה שנעשה?
5: שיר הדוב אני זוכר בעל פה. אבל יש לך מילים.
6: כהן עמוק לי, קרב ופקח עיניי. זה הקקת מה.
5: בדיוק.
6: עכשיו. היי! בואי נמוג לי, קרב ופקח עיניי.

0: זה ביצוע.
1: וואו, מושלם. האמת היא שאני כל מה מאיים על הילדים. אם לא תנגו יפה, אני אשחק את מוגי.
2: תן לשים את הראש על דיונן, תן למוזות קצת לראות.

0: ססי קשת וטוביה צפיר פה באולפן וגירה ובלו כנראה לנצח, זהו, זה כבר, זהו אין לכם ברירה מעכשיו
1: אני אוטוטו סבא רבא, כנראה
0: השכרה
1: לא, אני עוד לא
0: מה? לא, כי אמרת משהו ש... כן.
1: אני בדרך, אני בעצמי.
0: הם יודעים, הנכדים יודעים שיש?
1: הם יודעים
0: שיש להם את המשימה הזו.
1: שסבא לוחץ, כן, הנכדים יודעים. אבל...
2: חיי הסק שלו כל כך...
0: מה?
2: פעילים.
0: עשירים. לא צריך.
2: לא צריך, בגלל יצא הסב רגיצים.
0: לא, לא, סנה גמור, לגיטימי, לגיטימי. ראיתי אתכם עוד מדברים על מי היה מפקד להקה ומתי, זאת אומרת, זה עדיין עולה, כל הסיפורים הישנים כל הזמן עולים?
2: חנן יובל, שעכשיו חוגגים לו את 80, הוא עד היום נעלב.
1: לא נתנו לו סולואים.
2: לא נתנו לו סולואים. לא נתנו לו סולואים. עכשיו, דרך אגב, גם אני, עד שקיבלתי את הסולואים, זה עד שטוב יהלך, כי נתנו רק לוותיקים. ולחנן לא נתנו.
1: כשאני הייתי בלהקה, לא נתתי לאף אחד. מרפקים, מרפקים, מחצידה, חבר'ה. יש פה כוכב, אל תתערבו.
0: על מי הייתם צריכים להתחבב? בעצם.
2: יאיר רוזנבלום.
0: יאיר רוזנבלום. והיה קל להתחבב עליו? לא. היה נשמע שהוא היה מאוד קשה.
2: פחד מוות. היינו, אתה יודע, עד כדי כך, פחדנו מיאיר רוזנבלום, שכולו, הוא היה בגיל של טוביה, לא? שנה מעליך, שנתיים מעלינו, משהו כזה.
0: זה דבר מטורף.
2: פחדנו ממנו פחד מוות. בסרט הלהקה, אני כבר הייתי כוכב, והייתי חבר שלו, והוא הפך אותנו ללהקה אבי נשר, הוא נכנס לחדר, בי נשבעתי. רעדתי כמו עלי נידף. הוא היה מפחיד.
0: תסבירו איך זה מפחיד הדבר הזה.
2: כמה שהיה מוכשר, היה.
0: אתה יודע, ניסינו לעשות את זה בחווה ונאווה, בסדרה שהשתתפת, שנועה אירנברג וגלית חוי כתבו, וניסינו ככה להתחבר לדבר הזה של האימה הזאת. איך הייתה האימה הזאת עובדת? אני לא מבין את זה. אני באמת לא מצליח.
2: זה לא יכול להיות היום.
0: זה לא יקרה היום.
1: אני אגיד לך. דווקא אני רואה את זה בכבוד שנותנים לבן שלי, כן? Okay. היום ב...
0: ליואב צפיר, כן.
1: בכל תוכניות הריאליטי כן. והשירה
2: וכל לאימפריה, זה. הפך לאימפריה בזמן האחרון.
1: אז אין ספק, כן, כן. אין ספק שזה היה הסיפור בדור שלנו. לא היה, לא הייתה טלוויזיה כן. כשהיינו בלהקה.
0: אתה אומר, זאת הייתה הדלת היחידה להיכנס.
1: זאת הייתה הדלת היחידה, וזה נתן להם את הכוח. וזה... מזה זה התחיל.
0: תשמע, אבל היה גם הרבה כישרון שם.
2: מה זה כישרון?
1: אין מה לדבר. אין מה לדבר.
2: כישרון הכי גדול שהיה כאן. אבל יש גם דניאל איתאי, שגם כן היה איש קשה, אבל היה אחר, אין מה לעשות. עבדנו עם יוסי בנאי, עם שייקי אופיר. שמע, מורינו ורבינו, עד היום בי נשבעתי. עד היום אני עושה את מה שהם יצקו בי אז, בתור חייל צעיר בלהקת הנחל.
0: למי מתגעגעים ממש?
1: אליהם. תראה, אני התחלתי עם יוסי בנאי כבמאי, אבל אחר כך החליף אותו שייק אופיר. אתה מבין איזה בית ספר קיבלתי בחינם? בית ספר לבידור ולתיאטרון ולבמה?
2: הביקורת הראשונה שאני קיבלתי, שנינו קיבלנו, מחייל אוהד, עשינו מערכון ששייק אופיר כתב, שהוא ביים אותנו, אני לא הוצאתי מילה. הוא צורח עליי כמו מטורף, הוא המפקד ואני תוראי שפר, צורח עליי.
1: ובאותה תקופה אני הייתי יורק.
2: מה זה יורק?
1: הייתי אסיסי, שחקן אסיסי. אז הוא יום אחד...
0: באותה תקופה אני הייתי יורק.
1: כן, הייתי יורק. היום אני אבש יותר. התייבשתי. וססי יום אחד, וזה המערכון היה מערכון פצצה.
2: מערכון מסחיק.
1: הופענו בה המון פעמים. ביום אחד הוא בלי להודיע לי, באמצע היריקות שלי, פתח מטריה, אני לא יודע מאיפה הוא. והקהל היה...
0: איזה כיף.
1: בשמיים.
2: אתה יודע שטוביה, אם אנחנו מדברים כבר על הלהקה, טוביה, הוא קצרוי היה.
0: כן.
2: כמו היום, אבל הוא היה קצרוי, ובלהקה, קודם כל אז בלהקת הנחל, הופענו לפני שמנה וסלטה, אתה יודע, זה לא היה כמו רק לחיילים, זה היה לאלופים ולמפקדים וראשי ממשלות. ובפרימירה או משהו כזה,
1: רמטכ"ל הגיע,
2: יצחק רבין. עכשיו, טוביה היה רגיל שמושכים אותו בחושך.
1: הוא ישב בשורה הראשונה.
2: טוביה היה רגיל שבחושך, שנחבא החושך, מישהו לוקח אותו לקלעים. עכשיו היה התרגשות, לא לקחו אותו, נדלק האור, טוביה יושב על הרגליים של רבין.
1: הייתי בחיקו של יצחק רבין, אמר לי, חייל. לך לבמה, תעבוד שם. אוף מפה, מה שנקרא.
0: היה להם הרבה הומור, והומור עצמי גם, נכון? אני חושב של מה שנקרא, לגדולי האומה.
1: לימים הוא אמר לי,
0: מה?
1: את אריק אתה מחכה מצוין. אותי? לא אהב את החיקוי שלו.
0: איזה שטויות. הם אהבו את זה מאוד. מאוד.
2: תשמע, הוא הרס גם כמה קריירות בחייך של פוליטיקאים.
0: זה בחרצופים כבר.
2: זה בחרצופים.
0: זה בחרצופים. שם זה כבר נהיה... אני חושב שגם שם הייתה הרבה יותר אכזריות.
1: הוא לא סולח לי אדם.
0: שם כבר הייתה אכזריות.
1: אבל לא אני כתבתי את זה.
0: לא, העולם השתנה. העולם השתנה. אנחנו כבר מדברים על שנים אחרות. אבל לפני, וגם בניקוי ראש, עם כל הכבוד, יש איזה משהו מאוד עדין. בתקופה ההיא, ומאוד מכבד.
1: ממש כאילו, עדין.
0: לא, הממלכתיות הייתה, גם בתוכנית הזאת.
2: תלוי, אלה שנפגעו מזה, חשבו שזה פחות
0: כן.
2: עדין.
0: כן.
2: אבל זה היה תוכנית מבריקה.
0: ניקוי ראש בזמנו, גרמה לשינוי השלטון מבחינתך?
1: אני, לדעתי כן. לדעתי כן. אנחנו עשינו הסתירה על השליטים, מי היו שליטים?
0: כן.
1: מי היה הליכוד של כן. עד 77? כן. המערך.
0: כן.
2: אבל ארץ נהדרת לא עושה את זה לשלטון עכשיו.
0: אני חושב שזה כבר, יש איזה ביזור של, של הכוח, מה שנקרא, כי אז היה רק ערוץ אחד, מתקבל רק היום, זה, כן, והיום אפשר,
1: ממש
0: אפשר הרבה יותר. אני חושב שזה לטובה.
1: בשנים האחרונות זה מתקבל, סתירה מתקבלת כתעמולה. לא משנה מאיזה צד. לא משנה מאיזה צד.
0: כבר לא מאמינים לכלום.
1: זה, כן,
0: לא סומכים עליו.
1: משייכים את זה, אתה יודע. או לקפלן, או...
0: למה נסחפנו לזה?
2: למה נסחפנו לזה? אנחנו בספר הג'ונגל, אתה יודע, אנחנו בספר הג'ונגל. אנחנו רוצים לדבר על טוביה, על טוביה ויונה.
0: רגע, טוביה ויונה עכשיו עובדים יחד.
2: שלאגר היסטריה, אתה יודע מה זה?
1: הבימה.
2: לא סתם יונה אומרת שהקומיקאים הם השחקנים דרמטיים הכי טובים שיש. ככה זה ססון גבאי. הוא עושה תפקיד מדהים. מדהים.
1: אני חיה לו במה את המצב שלי פחות או יותר בחיים.
0: הרבה זמן לא עשית כזה דבר.
1: המון, המון, המון זמן, וזה האמת.
0: תמיד זה היה בידור?
1: אני ממש מרגש היום את הקהל עם יונה. חייבים להגיד, זה באמת, זה סימביוזה לא רק בתפקידים, אלא התפקיד שכתוב במחזה, אנחנו בעצם, היא מגדירה את זה לא איזי וטיקי, אלא איזי טיקי. זאת אומרת, אנחנו כל כך חיים ביחד, כמו שאני חי עם יעל, 60 שנה ביחד.
2: להצגה הזה, איך אגב, קוראים שלום.
1: להתראות ותודה על הקרם שנית.
0: כן.
2: הבימה.
1: וזה עוסק בנושאים יותר כבדים, יותר רציניים, אבל זה מאוד מרגש וגם מצחיק.
2: נורא מצחיק.
1: האמת שזה גם מאוד מאוד מצחיק. חוץ מזה, אני בעוד איזה 9 הפקות.
0: אתם כל הזמן בכל כך הרבה הפקות, זה מטורף.
1: כן.
0: מטורף.
1: אני עושה קומדיה, אתמול בלילה הייתי בקומדיה שנקראת אהבה בהפתעה.
2: הוא מגזים, הוא מגזים, אני אומר לך, הוא מגזים. הוא פשוט עובד מדי, קשה מדי, אני אומר לך.
1: שהיא עוסקת בזה שאבא בא לבקר את הבן שלו בניו יורק, באמריקה. אחרי 10 שנים שהבן עזב את הבית, באמריקה זה הנהוג. הוא בא לבקר אותו בניו יורק, הוא לא ראה אותו 10 שנים, הוא רק לא יודע שהוא יפגוש בן שיצא מהארון ונשוי לגבר. אז האבא שהוא פחות או יותר דונלד טראמפ, מהדורה...
0: ארצ'י בנקר. אנחנו כבר יודעים לאן זה הולך.
2: ארצ'י בנקר.
0: כן, כן, כן.
1: האבא בשוק מוחלט, כן.
0: תשמעו, היה לי כבוד גדול לארח אתכם פה בבוקר הזה, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה ו... כל הסיבוב הבא שלכם בחנוכה עם ספר הג'ונגל ובשלל ההפקות שאתם עושים. ותמשיכו לעשות טוב ותמשיכו להעלות חיוך על כולנו ותודה רבה רבה לכם.
1: ודש לאבא ותודה רבה.
2: נכון.
1: שהוא בנה לי קריירה.
0: יש!
2: אז אני אמסור לאימא. אמסור לאימא. שיהיה חג שמח וטוב.
0: אמן. זה מתוך הלהקה.
2: מתי מחר?
1: מתי מחר?

0: על כביש החוף, כוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: יש BYD's.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
5: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
6: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
16: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
17: גלי צהל השעה 9. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיאל לייטר, נחת בארץ הבוקר. חני, אמו של נריה, שוחחה עם אילנה דיין בגלי צהל.
18: הוא עבר שתי
17: ניתוחי
18: ראש אתמול, עכשיו הם לא מצאו מקום של דימום. בשלב הזה הוא יציב בסימנים, ובינתיים מורדם ומונשם. יש לי בת שגרה בלי, הייתי בחוג התעמדות, ופתאום היא באה וקרה לי ומתחילה לפקוט. היא אפשר להתרגל, אנחנו עדיין בהלם. כל הזמן אתמול אשתו אמרה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו.
17: ראש הממשלה נתניהו המריא לפנות בוקר לעצרת האום בניו יורק, בה ינאם הערב בשעה 9 שעון ישראל. בנאומו, ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיית הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל במהלך העצרת, וגם ההתבטאויות של ראש עיריית ניו יורק, זהרן ממדני, נגדו אישית ונגד ישראל. נתניהו אף צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. במהלך ביקורו הקצר של ראש הממשלה, הוא ייפגש בין השאר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי ועם ראשי הממשלה של יוון וסלובניה. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של הנער בן ה-13 שנפגע אמש מרכב סמוך לקריית ביאליק ונפצע אנושות. בחקירה הראשונה של המשטרה עולה כי הנער ירד לכביש מסיבה שאינה ברורה ונפגע מרכב חולף. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. דרישת מפלגת הדמוקרטים משירות הביטחון הכללי וראש השירות דוד זיני להציב אבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן עד ליום ראשון. גולן אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה מהשבק לפעול להגן על הליך הבחירות.
19: 95 נסתיים ברצח, אי אפשר להתעלם מהעובדה שפועלת באופן שיטתי ועקבי מכונת רעל, וצריך להערך לזה בהתאם, ואני מצפה שהשבק יעשה את המיטב על מנת להגן על ההליך הדמוקרטי החופשי ההוגן.
17: בית המשפט הפדרלי בוושינגטון הוציא צו החוסם את האיסור שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על עיתונאים מהרשתות MSNOW, CNN ופוליטיקו להיכנס לשטח הבית הלבן. את האיסור המקורי הטיל טראמפ ביום ראשון בטענה שאותם ערוצים מפיצים חדשות כזב שהן כמו סרטן בלב ארצות הברית, כך לדבריו. בתגובה, שלושת הערוצים הגישו תביעה נגד הממשל האמריקני, מה שהוביל לדיוני החירום בתיק. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה שלאחר האיסור של טראמפ, ערוצי החדשות המרכזיים בארצות הברית הודיעו על חרם בסיקור הבית הלבן. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ויונתן גטניו.
20: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
21: יש BYD's.
22: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.
15: מוזיקה, זה גלגלץ.
16: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
23: מה? את רוצה לשמוע עוד? אז תנסי עכשיו.
24: אחת, שתיים, אור, יא.
23: כי לא פתחתי. כי עוד לא הצגתי אפילו.
24: בבקשה.
23: אני רק אומר.
24: אני פשוט, אין לי סבלנות, מה אני אעשה?
23: את קצת ממהרת.
24: נורא ממהרת.
23: כן. עשו לך כבוד, החבר'ה.
24: כן, וואו.
23: טוביה וססי.
24: מה זה הכבוד הזה? אני כאילו... זה באמת, אני שומעת אותם שרים, ואני נשלחת לה, כאילו, זה באמת, אני נולד, מרגישה שנולדתי עם הקולות האלה בראש שלי.
23: כולנו.
24: כאילו, זה פסיכי.
23: כולנו.
24: וואו.
25: ריבו, אמא, יש לך לומר לי.
24: אוקיי.
25: אתה מזגן למרות שקר לי?
23: נו!

0: ויש גם פייד, שזה דבר שאין כבר.
1: באמת, הקושי הכי גדול.
0: וגם עם פייד? לא זוכר, בוא נראה.
1: זהו, אני במתח, אני גם הייתי במתח אם יהיה פה פייד או לא.
0: הנה הפייד, זה לא אני.
1: זה מגיע?
0: זה כבר קרה. זה פייד של 35 שניות.
1: יואו, איזה פייד נדיר, כן.
0: ממש. כאילו הם עשו את זה כדי של ה... אני חושב, של הרדיו יהיה קל
1: לעשות את הסוויץ', אתה אומר, מתחשבו עד כדי כך?
0: אני חושב שמשם זה מגיע. בר, זה נכון? לא הבנתי. היה צריך למלא את הזמן, היו סרטי הקלטה. כדי, הבנתי.
1: מה?
0: תגיד את זה כש... בסדר.
1: אני הייתי בטוחה שהם פשוט לא מצאו פתרון. והם היו בכזה, גם באווירת כזה...
0: שאין להם סוף?
1: גם, הם היו גם באווירת כזה, אנחנו נשאר לנצח. אנחנו תמיד שרים את זה, ואתם עוד...
0: הבעיה הכי גדולה הייתה בהופעות, שהם אמרו, רגע, אין לנו... אין סוף לשיר הזה, לאף שיר אין סוף. כאילו, רוב החזרות זה היה סופים.
1: צריכים לאט לאט להתרחק מהמיקרופון כזה.
0: מה הנה, אני מתק?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: הייתי לאחרונה בהופעה שלך, והיה... כאילו, אני חושב שזה משהו על ה... אני רוצה להגיד הדור שלכם, אבל זה לא כל כך... כאילו, אולי כן.
1: אולי?
0: אולי כן.
1: מעניין מה תגיד, ואז אני אגיד.
0: שכל עניין ההופעות, אתם משקיעים מאוד מאוד מאוד מאוד למען הקהל שלכם. זאת אומרת, זה לא רק, הנה באנו, בואו נעשה את השירים, והכל בסדר. ולמרות שסולד אוט, ולמרות שההשקעה מול הקהל ו... כל דבר קטן, וכל כך הרבה הפתעות, ואת פתאום באיזה... את מחליפה בגדים באמצע, ואת מתחילה באיזה וידאו במקום אחר, והיא יוצאת, ואז אנחנו מבינים שהוידאו הזה הוא לייב, ואת יוצאת ממנו אל הבמה, והכל קורה, וזה טירוף מוחלט.
1: כן.
0: כאילו, בעיניי של המפיק של פעם, הייתי אומר כזה, למה כבר השקעה? הם כבר פה, הקהל כבר הגיע.
1: כבר קנו את הכרטיסים.
0: כבר קנו. אבל זה נראה שפשוט בא לכם, בא לכם נורא.
1: כן, זה הכיף שלי.
0: ואני אומר לכם כי אתם צוות, אתם חבר'ה.
1: חד משמעית, אנחנו כולנו חבר'ה שחושבים על הדבר הזה ביחד. זה לא שיש איזה מבוגר אחראי מפקח, אנחנו פשוט נותנים דרור לפן שלנו ולמחשבות, וזה הכיף שלנו. כאילו, אני ממש אוהבת. אני מרגישה שאם הקהל מגיע, גם אם הוא כבר קנה את הכרטיס, בא לי כאילו, to make it worth, כזה בא לי שהוא ייהנה, שהוא ירגיש כאילו, בונה, כאילו כשאני בונה מופע, אז אני חושבת על החוויה.
0: כן.
1: שזה ממש הולכים לצאת מצד אחד לצד שני, כאילו, והם עברו איזה משהו.
0: וזאת הפעם הראשונה ששרת שירים מהאלבום הגנוז.
1: נכון.
0: ואיך זה היה? כי הרגשתי שאת מתרגשת עם הדבר הזה.
1: אני התרגשתי עם זה, זה באמת, גם ווקלית זה תמיד מעניין, כאילו, איך השירים התפסו אותי על הבמה, זה משהו שאני לא רגילה, כשזה שיר חדש.
0: לך יש עניין עם הווקליות?
1: לכול, תמיד יש עניין.
0: כן?
1: כאילו תמיד, כן.
0: גם זמרת על, גם תמיד אדיקציה על הוואן, והכל כזה, האוטפוט שלך
1: משתדלת.
0: מטורף.
1: תודה.
0: כן, אבל את בזה גם כן, אתה
1: כן,
0: כמו כולם.
1: כן, זה עבודה, כן, זה עבודה, ותמיד צריך להשתפשף על שיר, כאילו, יש הבדל בין אני שרה את Living the Dream, לבין שיר חדש שכאילו אף פעם לא שרתי, גם באמת, אולי זה הלחיץ אותי יותר, כי הייתי צרודה לגמרי כל החזרות שלפני. זאת אומרת, לא שרתי.
0: כי את עושה הרבה מאוד חזרות.
1: כן.
0: אז אולי תפסיקי.
1: תעצרי קצת.
0: כן.
1: כן, להרגיע את
0: האומר. אבל צרידות זה תמיד מגיע מאיזה לחץ, מאיזה סטרס, לא?
1: וואי, כן, זה תמיד נפשי, פאק.
0: כן, ואז אתה עולה וזה בסדר.
1: והכל טוב, באמת, נורא. והגרון שלי כזה היה איתי, ואני כזה, איפה היית כל השבוע? לא נעים.
0: הוא שמר את עצמו.
1: נכון, לרגע הנכון.
0: איזה שיר היה לך ממש מרגש.
1: אז אני ממש התרגשתי, ואפילו דמתי על הבמה.
0: ראיתי את זה.
1: ושרתי את לילה. כן, זה שיר שכתבתי על אבא שלי. וגם סיפרתי את הסיפור לפני, ובאמת...
0: שפתאום בא לך.
1: כן.
0: פתאום הגיע.
1: נכון, הייתי, אילי ואני טסנו ליוון לעשות את לכתוב את האלבום, ובאמת היינו במוד כזה, כיף, פאנס, חוקים, רמות, יאללה, let's go, וכאילו...
0: אז שאת אומרת אילי וזה, תגידי רגע את כל השמות של החבורה.
1: אילי אשדות, כן. אדם גבאי, כן. כאן פה איתי אלי ביל רצידון,
0: yes.
1: חבורה באמת מדהימה של אנשים, גם אם אנחנו דיברנו על המופע, אז אני אגיד גם יונתן דרוקר ושרון פטרובר, זה כן. כולם באמת אנשים שאני כל כך כל כך אוהבת, וזה כל כך כיף לי, כן. גאון.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אנחנו נסענו ליוון, ובאמת באמצע הלילה פשוט היה לי חלום על אבא שלי.
0: לפני כמה זמן?
1: 7 שנים. Mm. ו...
0: אז כאילו היית ממש בת 22?
1: כן, בדיוק כשהשתחררתי מהצבא. 20, משהו כזה. כן. כן, 2019.
0: כן.
1: כאילו אנשים אומרים 2020 הכל היה שנה, משם הכל התחיל להיות דארק, אני אחד קודם, כאילו. אז כן, אז... ובאמת לא ציפיתי לזה, ובאותו הלילה כבר איך שהתעוררתי, התעוררתי עם המנגינה, כאילו עם המנגינה של השיר, ויש לי אפילו הקלטה שאני כזה ממלמלת כאילו לתוך הטלפון, מתוך שנת די כמעט את כל השיר. אז ככה השיר הזה נולד.
0: שמה, זה מעין דיאלוג שלך? כאילו הצלחת לדבר, זה כזה נדיר שאתה פוגש מישהו בחלום שלך, שאתה אומר לעצמך, שאתה מודע לרגע שזה חלום?
1: כן.
0: ששנייה יש לך את הרגע של המודעות, ואתה אומר, אבל בוא ננצל את זה, בוא ננצל את הרגע.
1: כן.
0: ואת פותחת בשיחה?
1: היה לנו שיחה, זה היה איזה חלום מופרע ומופרח, זה גם היה, זה מאוד היה גם בהתחלה של כל ה... של כל הנונו, כאילו כל ההצלחה, כן. הטירוף, והוא לא היה איתי שם, כאילו, והייתי צריכה את העזרה שלו, ובחלום היה גם איזה ארוחה כזאת, של מלא אנשים אומרים לי, מה לעשות, את צריכה את זה, את צריכה את זה, וזה זה קורה בהתחלה, שכולם אומרים לך, מה צריך, מה צריך, מה צריך, מה צריך, והוא כאילו הציל אותי שם, בתוך החלום. הוא כזה, הוא מין כזה קרץ לי ואמר בואי בואי, וביחד ברחנו מהארוחה הזאת. כן. ואז כאילו, וזה גם היה קשה, אבל זה גם היה מרגש כל כך, כאילו זה חלומות כאלה שאת קמה מהם בוכה לגמרי, אבל את גם אומרת וואו, כאילו איזה, לפחות זה ממש מרגיש.
0: זה כיף זה היה להיפגש.
1: ממש, כן.

0: גמרת אותי. כי יש גם בשיר הזה בעצם את המתכון איך להיות אבא טוב.
1: כן. כן. נכון. בדברים הקטנים.
0: זה כל כך יפה.
1: תודה.
0: והתופי באינדי נגב.
1: נכון.
0: בין ה-15 ל-17 באוקטובר, ומצפה גבולות, נכון?
1: ממש ככה.
0: וגלגלץ תגיע לשדר משם, ומחלקים לכם כרטיסים, כן? אז כל הפרטים שלנו בסושל, בדיגיטל.
1: אחלה אינדי נגב.
0: יס. אבל מעכשיו רק הרמות, בסדר?
1: בטח.
0: יאללה, בסדר.
1: נעשה קאט.
0: אוקיי. זה את ביקשת.
1: Yeah.

0: יושב עלייך בול הדואט הזה. מישהו צריך להרים את הכפפה עם זה.
1: אין ברירה. כן. עם הפתקים.
0: סימי. אגב, זוכרת את שמה? כי זה אלטון ג'ון, וכולם יודעים, אבל זוכרת את שמה? מהר, תכתבו עכשיו, 052-90-2002, נו, נו. אני יכול לתת כרטיסים לאינדי נגב, למי שענה הראשון? אני יכול? אני יכול להבטיח, אני יכול להבטיח, אני יכול להבטיח, לא בטוח שאני יכול לקיים.

0: שמה הוא קיקי די.
1: קיקי די. קיקי קיקי קיקי קיקי.
0: תיגש הגברת לעמדה.

0: הנה הפייד, הוא גם פה. אוקיי. מה תשאירי?
1: אני אשאיר, אפרופו גנוז וגניזה,
0: כן.
1: אשאיר את בו, שהוא הסינגל הראשון מהאלבום הגנוז.
0: יס.
1: Let's go.

0: לבוא.
1: יס!
2: יס! ביצוע מעולה.
3: תודה.
2: כן.
3: אני חוזרת למשחק הכיסאות.
2: בסדר, הכל בסדר, מה את עכשיו בזה? אני שם שיר, הכל טוב.
3: אה, אוקיי, אוקיי.
2: הוא בא בסוף?
3: הוא בא. בסוף, בסוף הוא בא.
2: יש אדם כזה? בחייך?
3: בחיי, כן, יש אדם שהוא כבר נשאר גם. הוא לא רק בא והולך.
2: איזה כיף.
3: כן, זה הכי כיף בעולם.
2: יס, אוקיי, בסדר, סליחה, רק עציתי לדעת.

0: כאלה בין ברונו מרס לכלל ביטוח.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש 6, עמוס ממחלף סורק ועד מחלף נשרים בעקבות נתיב חסום. כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף קנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 60, עמוס מקלנדיה ועד מחלף אדם. איילון צפון, עמוס מחולון ועד לגוארדיה. מכיוון דרום, מרוקח עד ההלכה. טלפונים לדיווחים ותזבונים, 1-800-891-8. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. אפשר לכתוב לנונו גם, אם בא לכם לשאול אותה משהו. ותכף נהיה איתה שוב.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון, להתראות בהקור, ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
3: לגמרי, ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך לה הצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
0: Yeah.
6: עושה לי את הבוקר.
0: גם נונו פה. כן. השילוב הזה של מושי קפיה ומתנפחים.
7: כן.
0: לא יודע.
7: נשמע כמו דבר שצריך להיות בו, צריך למחוח.
0: כן. זה כמו חלום כזה.
7: כן.
0: כמו חלום.
7: איזה כיף שהגרילו את הפתק הזה ואת הפתק הזה, ויצא, וזה יצא במציאות.
0: נעמי לי, הכל טוב?
7: מצוין לי.
0: כן?
7: כן, נהדר ונפלא.
0: 5 שנים לנונו.
7: אשכרה, כן.
0: למותג, לדבר,
7: כן.
0: לאירוע, לאיבנט הזה,
7: כן.
0: לקבוצה הזאת.
7: שמעתי שאמרת לעמותה, אבל זה לא...
0: אבל אולי זה הזמן להקים
7: אולי
0: עמותה.
7: אולי זה הזמן להקים.
0: איזה מלכר
7: כן,
0: טוב.
7: כן, אחרי שיש לי כבר 5 שנים, אני...
0: כן, את יכולה.
7: כן, בדיוק.
0: כן.
7: להתקדם לאזור הזה.
0: אני לא חושב שאת מבינה בזה. גם אני לא.
7: לא. גיוסים, תרומה, כל מיני.
0: לא.
7: לא. לא. זורקת מילים משמש האסוציאציות.
0: חשבתי שאולי נשחק את המשחק אמת ושקר ברגע הזה?
7: אני אשמח
0: כן?
7: לשקר.
0: אבל את הבאת? את ערוכה לזה?
7: אני ערוכה לזה.
0: את ערוכה לזה?
7: יש לי עריכות.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז קדימה, בואי תתחילי, בבקשה. אני פה. אוקיי.
7: אוקיי, שים לב.
0: כן. אתה הולך לספר לי עכשיו מה? שני דברים?
7: שני דברים אני הולך לספר לך, שני סיפורים.
0: אוקיי.
7: בסיפור הראשון,
0: כן?
7: זה סיפור על ההופעה הראשונה שלי בברבי אי פעם.
0: אוקיי.
7: פעם ראשונה שאני עומדת על הבמה הזאת, והחשמל נפסק לגמרי.
0: כן.
7: ו...
0: לא דבר מופרך בברבי.
7: לא, כן, לגמרי.
0: לא, בקטע טוב אני אומר.
7: כן, לא, הגיוני.
0: נו, שאול עכשיו שלא זה, נכון, בקטע טוב.
7: סליחה, בקטע מדהים, בקטע מופלא.
0: בקטע שהכל יכול לקרות.
7: נכון, נכון, בקטע, כן, לא דבר מופרך בכל העולם, לא רק בברבי. ואז אני פשוט... מתוקף הדברים,
0: כן.
7: מתחילה לאלתר,
0: כן.
7: ומתחילה לאלתר על המחיאות כפיים של הקהל, על זה שהטכנולוגיה קורסת. ואז...
0: ואת שרה כזה בלי מיקרופון בעצם, כאילו, ועושה עניינים.
7: כן, איכשהו רק המיקרופון נשאר, כל הפלייבק של המחשב, כל הפלייבק של המחשב נעלם לו.
0: אוקיי, הסיפור נהיה מאוד ספציפי, מה שנותן לו תוקף של אמת בינתיים.

0: ואז היה מישהו שצילם את זה, והעלה את זה אחר כך ליוטיוב, בתור נונו טכנולוגיה קורסת לייב. זה הסיפור הראשון.
1: אוקיי. אוקיי? כן, סיפור שני.
0: סיפור שני.
1: נשמע מאוד אמין.
0: סיפור שני. כן. אז אני הייתי שחקנית כדוריד בעברי.
1: הייתי יודע את זה.
0: בכיתה זין, לא
1: עכשיו. אוקיי. אוקיי.
0: הייתי שחקנית כדוריד בכיתה
1: אגב,
0: זין.
1: אגב, את שחקנית ב... עכשיו, זה הפעם הראשונה שאת משחקת.
0: נכון, משחקת בסרט. נשר. כן, פעם ראשונה. נכון. וואו. כן, כן.
1: ואיך היה? היה לי... סליחה שאני לוקח אותך לשם.
0: לגמרי, היה לי מדהים. היה לי ממש חוויה מדהימה, כן. באמת.
1: אבי הוא, אם הוא לוקח אותך, זאת אומרת, זה...
0: זה ממש...
1: זה אירוע.
0: זה אירוע, וזה תהליך ממש ממש מגניב כן. לעבור עם הדמות וסיפורים.
1: ו... במאי. ו...
0: כן, זה...
1: שיודע מה הוא רוצה, ואומר לך...
0: בול, ממש ממש ככה, ומצד אחד גם הרגשתי גם את החופש וגם את כאילו ספציפיות והכל.
1: זה חופש נוקשה.
0: כן, חופש בקווים מאוד ברורים. אבל כי, לא, כי הוא גם התהליך, אני מספרת בכלל סיפורים מעצמי, וכל האודישן בכלל היה גם מלטור, שזה מגניב, כאילו אני מרגישה ש...
1: אוקיי, סליחה, אני לקחתי אותך לשם. כדוריד, גיל, כיתה זין.
0: כדוריד, אני הייתי שחקנית כדוריד בכיתה זין, ואני...
1: סיפור כל כך לא אמין בינתיים. שהיא לא זוכרת אותו.
0: אני הייתי, תקשיב.
1: נו כבר.
0: אוקיי, ואז מה שקרה זה שאני הייתי מפחדת מכדורים. אבל עדיין היה את הגמר הגדול.
1: מי רקח את הסיפור הזה?
0: הגמר הגדול, ובו אני עליתי למגרש, כל הבנות היו שבורות, אבל אני עליתי למגרש ונתתי את גול.
1: גול?
0: גול השובר השוויון.
1: לא יודע. לא יודע, נו, זה נשמע על הפנים, הסיפור הזה. אין את הדבר הזה.
0: כי אני לא יודעת לשקר, גורי.
1: ממש את לא יודעת לשקר, ממש.
0: אבל זה היה נכון, אני באמת הייתי שחקנית כדוריד ופחדתי מכדורים, זה אמת פה.
1: אז לא היית שחקנית כדוריד.
0: מראש אתה לא האמנת על האמת גם.
1: לא, לא. הכל היה נראה מאוד מאוד תלוש.
0: זה, אני רושמת הערות לפעם הבאה שאני אבוא לשחק. אמת ושקר.
1: וכל העניין של משחק זה לדעת גם לשקר, מה יש לך?
0: אבי נשר אמר שאני טובה, אוקיי? סבבה. סבבה.

0: שמעת את השיר החדש של אביתר?
1: לא שמעתי.
0: מה זה, באמת?
1: המון חורים בהשכלה, מה אני
0: אעשה? לא לעניין, לא, אבל זה חדש.
1: אז, אבל לפני השיר החדש של אביתר...
0: מה?
1: יש גם את...
0: את אומרת לי מה עושים?
1: כן, אני אומרת לך מה עושים. רק גורי,
0: כן.
1: שחרר את המושכות רגע, בבקשה.
0: באיזה קטע?
1: בקטע של גם לי השיר לבצע.
0: מה היא עושה?
1: גורי, גורי.
0: לא
1: חמק ממני שהייתה לך יום הולדת 50. וכמו שאתה הפתעת אותי ביום הולדת 5 שלי, אני אפתיע אותך ביום הולדת 50 שלך.

0: איזה יופי.
1: וואו. היסטרי.
0: ממש.
1: מדהים, איזה גאון.
0: אין ספק. מי השראות שלך? יש לך כזה... הגו-טו שלך?
1: השראות גו-טו. עכשיו אני ממש בכזה... כאילו זמרות כאלה,
0: כן.
1: שהן כל מיני סינגר סונג רייטריות, שהן גובלות בפופ, כאילו...
0: כן?
1: זה הגיוני שזה אני,
0: קצת תיארת
1: נכון?
0: את עצמך.
1: פאק.
0: כאילו, מאזינה לעצמך.
1: לא, כי בדרך כלל אני...
0: בסדר גמור. מאוד... שר התחדד מצידך.
1: לא, לא, לא, לא.
0: בקטע טוב, הכל בקטע טוב, אני אומר.
1: כן, אין על שר התחדד, קודם כל.
0: נכון.
1: יש את לולה יאנג ו...
0: כן.
1: נו. יו, עכשיו, אוליביה, כן, אוליביה רודריגו, ו... כן, כאילו, פיונה אפל, אבל היא לא בדיוק פופ, אבל היא כאילו מדהימה.
0: היא כבר, כן, כבר ותיקה.
1: כן, כן, כן.
0: פיונה זה כיף גדול.
1: זה באמת...
0: כן.
1: כאילו, כי הרבה פעמים אני שומעת, שמה לב שאני שומעת דווקא המון גברים, מוזיקאים, ועכשיו אני בתקופה של בנות, אז...
0: אני חושב שהעולם בתקופה קצת של בנות גם, זאת אומרת, גם אנגליות.
1: כן.
0: נכון?
1: כן,
0: עם הסטייל הזה, סיינה וזה, זה מדהים.
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: זה כיף.
0: כן. הם מסמנים אותם כהיורשות של אמי ויינהאוס, אבל אני לא חושב שתהיה כזאת, כי הם כולם מאוד מאוד אסופות.
1: גם כל אחת יש לה, כאילו, את ה... את הקטע שלה, כזה,
0: כן.
1: הן מוצאות, זה באמת האופי שלהן.
0: ולך יש את הקטע שלך, אני עוקב, ואני מקבל כל הזמן תהיות שנץ שלך.
1: נכון.
0: כן, זה מאוד, זה עמוק.
1: עמוק, עמוק, הרבה עומק.
0: דברים עמוקים.
1: מחשבות...
0: זה באמת תהיות שלך?
1: של עולם.
0: זה באמת דברים שלך? או שזה כזה דחקה? אני באמת שואל.
1: לא, זה דחקה. אבל...
0: את לא יכולה לשקר על כלום.
1: פאק, נוגורי, אני מנסה, אני עובדת על זה, אני עושה שיעורי משחק, אני בסרט...
0: עשית שיעורי משחק לפני הסרט?
1: האמת שלקראת הסרט לא עשיתי.
0: כן.
1: עשיתי...
0: אבל אחרי? מצוין.
1: אחרי, מצוין. עשית
0: מחשבות.
1: כי עשיתי כבר כל מיני דברים מאז, אוקיי? ולכבודם עשיתי, אבל פה הרגשתי טוב, כאילו, הרגשתי...
0: כן.
1: שאני אצליח. אז כן, אז...
0: הסרט כבר יצא?
1: לא, ממש בקרוב הולך להיות פרימיירה.
0: כן.
1: הכל...
0: יהיה מרגש.
1: מאוד.
0: איזה
1: וואו,
0: כיף.
1: וואו, צריכה להבין מה נלובשת.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: כן.
0: חלק מהתאיות שנץ שלך?
1: חלק מהתאיות שנץ
0: שלך. מגבת, ש... זאת הנקבה של מגב. איזה אות אתם מעדיפים? L-M-N-O-P.
1: L-M-N.
0: כן, הבנתי.
1: כן.
0: למה גימטריה, אחרי האות יוד, מתחילה להתפלפ? למה אתה עושה 400?
1: למה?
0: מה קרה?
1: מה קרה אחרי יוד, כאילו, אחרי יוד, משהו שם התחיל לקפוץ בעשרות, במאות, לא ברור לי.
0: גרבר זה הפירה של התפוח עץ. למה אומרים בוקר טוב, ערב טוב, אבל צהריים טובים? מה זה לשון רבים? למה לא? למה אומרים כף יד, כשהיא דומה יותר למזלג? אבל וואו, כן, יש בזה משהו, יש בזה משהו.
1: למה?
0: רוצה שנשחק את המשחק ממש, וואו, נגמר לנו השידור. קיוט בוי או לא קיוט בוי?
1: בוא נעשה אותו.
0: זה קל.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אני אומר לך כזה מה הוא עושה.
1: פה אני לא צריכה לשקר, אז אני אצליח.
0: קיוט בוי או לא קיוט בוי?
1: אוקיי, סבבה.
0: פשוט באינסטינקט, בסדר?
1: כן.
0: שם את החלב לפני הקונפלקס.
1: לא קיוט בוי.
0: וואו.
1: כן, אני קשה.
0: קשה ומסורתית גם.
1: נכון.
0: קצת מעיד עלייך שאת... שאומרת מסורת.
1: כן, כן, okay. יש מנהגים.
0: קוראים לו יאיר?
1: קיוט בוי, מה?
0: אין מה לעשות.
1: אני לא אכליל.
0: נופלים באנשים האלה.
1: כן.
0: מכוון שעונים מעוררים לשעות לא עגולות.
1: האמת, קיוט בוי. אהבתי את הדיוק.
0: יש לו פוביה מברווזים.
1: קיוט בוי, אני אעזור לו, אני אשנה אותו.
0: אני אסעד אותו, אני אשפר אותו.
1: אני אציל אותך.
0: את כזאת?
1: יכול להיות, אולי.
0: את מצילה בנים?
1: אבל...
0: את צריכה בנים שכאילו אפשר להציל ולתקן?
1: לא, לא, אני דווקא אוהבת שמשנת, כן.
0: אוקיי, לא, אפשר. אפשר לשלב גם. מוחא כפיים כשהמטוס נוחת.
1: קיוט בוי, וואי, תהיה תמים, תשמח מהדברים הקטנים. למה, למה עכשיו לסבך?
0: את רוצה ילד.
1: כן.
0: קצת מעוניינת בילד. אוקיי, אוכל פיצה עם קטשופ?
1: לא, לא, לא.
0: אופה.
1: לא קיוט בוי.
0: הנה, וואו, מה זה? דווקא פה?
1: פה, כן.
0: פה עצרת.
1: יש סטנדרטים.
0: מעניין. ישן עם גרביים, אחרת לא נרדם. אני מכיר אחד כזה, גם את מכירה אחד כזה.
1: זה נשמע כמו אדם גבאי?
0: אני, השמועה זה שלומי שבן.
1: שלומי שבן?
0: שגם הוא חגג 50.
1: מזל טוב.
0: השמועה היא שלומי שבן. שהוא ישן עם גרביים. אתם רוצים לבדוק את זה?
1: בוא נבדוק את זה.
0: אני לא יודע. אני חושב שכן.
1: יואו.
0: כן, זה בעיה בעיניי.
1: זה ממש בעייתי.
0: נכון?
1: זה בעייתי, זה לא מן צריכות לנשום.
0: הן צריכות לנשום. נכון? כן, זה גם הכי כיף להכניס את הרגל כזה ואז אתה כזה...
1: בשמיכה כאילו.
0: הרגל תואמת את המיטה.
1: הרגל תואמת.
0: נכון? היא תואמת את המיטה.
1: כן. טוב לה.
0: ובמלון בכלל שזה כאילו, you are tucked in.
1: כן, מה? אתה שם גרבק.
0: אתה מעודק בפנים ואתה, הרגל בקושי נכנסת.
1: כן, והם עושים את העניין הזה שהם תוכבים את השמיכה בתוך הזה.
0: כן, קפל אותי. וכאילו... אני לא מפיר את הזה, אני לא מוריד.
1: אני תמיד עושה את הפעולה הנוראית
0: הזאת. לא עושה את הפעולה. לא עושה את הפעולה. וזה קשה? אתם באים דינגב, בין ה-15 ל-17 באוקטובר, במצפה גבולות. גם אנחנו נהיה שם.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
11: המלגה שלך לאזרחות.
12: כפוף לתנאי המלגה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
13: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
14: גלי צהל השעה 10. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיאל לייטר, נחת בארץ הבוקר. חני, אמו של נריה, שוחחה עם אילנה דיין בגלי צהל.
15: הוא עבר שתי מתוחי ראש אתמול, עכשיו הם לא מצאו מקום של דימום, בשלב הזה הוא יציב בסימנים, ובינתיים מורדם ומון שם. יש לי בת שגרה בעלי, הייתי בחוג התעמדות, ופתאום היא באה וקרה לי ותחילה לפקוט. היא עכשיו התרגל, אנחנו עדיין בהלם. כל הזמן אתמול אשתו אמרה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו.
14: ועדת הבחירות המרכזית ממשיכה בשעה זו את דיוניה בבקשות לפסילת רשימות המועמדים לכנסת ה-26. כעת דנה הוועדה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש רשימת חדש תעל, תקף את ההחלטה בגלי צהל.
16: כל הכהניסטים הם מורשים, הם לגיטימיים, אבל כל נציגי האוכלוסייה הערבית, המשותפת והרע"מ, מנועים בינתיים להתמודד. עכשיו בוצע ג'נוסייד נגד המפלגות הערביות. אני מקווה שבית המשפט יהפוך את כל ההחלטה הזו. כולם לגיטימיים, הכי לגיטימיים.
14: צהל הודיע כי חיסל את מחבל חמאס מחמוד עבד אל פתח עווד, שלקח חלק בהחזקת החטופים דניאלה גלבוע, קרינה ערייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מרן ואיתן מור במנהרה תת-קרקעית בעיר עזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בית המשפט הפדרלי בוושינגטון הוציא צו החוסם את האיסור שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על עיתונאים הרשתות MSNOW, CNN ופוליטיקו להיכנס לשטח הבית הלבן. את האיסור המקורי הטיל טראמפ ביום ראשון בטענה שאותם ערוצים מפיצים חדשות כזב שהן כמו סרטן בלב ארצות הברית, כך לדבריו. כתבת חדשות החוץ גליל מור מוסרת כי בתגובה שלושת הערוצים הגישו תביעה נגד הממשל האמריקני, מה שהוביל לדיוני החירום בתיק. פקחי הרשות לאכיפה במקרקעין תפסו הלילה בשעת מעשה מסעית מנוף בבני ברק שעסקה בהקמת תוספת בנייה לא חוקית עבור סוכה והחרימו אותם למשך 30 יום. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ברשות מקיימים מבצעי אכיפה ממוקדים בריכוזים החרדיים לקראת חג הסוכות. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
17: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
18: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים, אוטודיפו.
19: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
20: מוזיקה, זה גלגלץ.
21: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

שלום שלום, קולות החיילים של יום חמישי, היום המועדף עלינו יותר בשבוע, חיילים ובכלל נראה לי. כהכנה לשישי שבת, שהם ימים במעמד אחר, שמועות שגם חג, אני כבר איבדתי את הספירה, ראש השנה, כיפורים, סוכות, אין לי מושג, בסדר? יש אוכל, בונים סוכה, יש שרשראות, זה מה שצריך לדעת. טוב, אז אנחנו מתחילים שעתיים מאוד מיוחדות, בגלל שהיום בוחרים לנו את השירים שייטת שבע, יחידת הצוללות של זרוע הים בצהל, כבוד ענק. ולמה אני אומרת שהשעתיים שלנו מיוחדות? כי הם פשוט נלחמו כדי להגיע לשידור דווקא היום, ושנשדר את השירים שלהם ספציפית היום, כי ממש היום יש אירוע מאוד מאוד גדול שם בשייטת. מגיעה צוללת אחי דרכון חדשה מגרמניה, אירוע באמת בקנה מידה היסטורי, כלי מאוד מאוד מאוד מאוד יקר. ויום חג, יום חג בצוללת. אז חברים, אנחנו שמחים לעשות לכם את היום הזה עוד קצת יותר שמח ועוד קצת יותר מרגש. גם בחרתם לנו שירים מה זה יפים והשקעתם בהקדשות, אתם תראו את זה לאורך השעתיים, הם ממש השקיעו. אז תודה לכם. ותודה לטיילדה בקטר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת, והיא גם המפיקה באולפן. וואו, אני רואה כפול. דניאל שבתאי היקר על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר, תודה רבה לגורי אלפי ונונו שהיו פה לפניי. וואו, התוכנית מרגיש לי שהיא נגדעה באיבה, כאילו רציתי שהם עוד ימשיכו לדבר, אולי שיבואו לפה. ועוד לפני כן הוא היה כאן עם טוביה צפיר וססי קשת, כמה איקונים אפשר להיות. קיצור, השידור הזה זמין להזנה חוזרת באתר ובאפליקציה שלנו, גלץ גלגלץ, תעשו מה שצריך, אבל לא עכשיו. כי עכשיו אנחנו עם הבחירות של שייטת שבע, כן? באים להרים.

Free From Desire, גאלה, שייטת שבע, כבר התחילו חזק מאוד עם הבחירה הזאת, והם ממשיכים ועוד יותר ככה הולכים ומשתבחים, כי עכשיו יש לנו הקדשה של טיפק, סמי וסומו, שיר שתמיד כאילו מזכיר את הצמדים האלה, נכון, בכל יחידה יש את הצמד הזה, של שני מעצבנים שמסובבים את העולם על האצבע הקטנה, שאי אפשר פשוט להגיד להם לא, ואי אפשר לעמוד בפניהם, והם חברים נורא טובים, וזהו. קיצור, אתם יודעים על מה אני מדברת, אבל האמת שמי שמקדיש לנו את השיר, מקדיש אותו בכלל, בלי קשר לצבא. אז רב סמל א', שהוא צוללן במחלקת נשק באחי לוויתן, רוצה להקדיש את סמי וסומו ליערול בדודה שלו האהובה. אז בעצם הוא ויערול בדוק הם סמי וסומו. הוא קורא ליערול. הם הסמי וסומו של המשפחה. עליתי עליהם נראה לי. טיפקס. תקדישו את השיר הזה לחצי שלכם. טיפקס.

0: הדנסול של נס וסטילה, איזה שיר, מונולוג, 10:17, עכשיו קולות חיילים גלגלת, קצת אירוני שמיד אחרי מונולוג אני פוצחת במונולוג, אבל אנחנו כבר יודעים שההומור שלי לא בשמיים, אז אם לא צחקתם עכשיו אני אסוף את עצמי ואמשיך הלאה. נספר לכם, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, שכביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים בעקבות נתיב חסום, אז תהיו ערים לזה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות, אילון צפון עמוס מחולון עד השלום, ומכיוון דרום הוא עמוסה מרוקח עד ההלכה. עד כאן דיווחינו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, חפשו אותנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ, רק בבקשה לא אם אתם תוך כדי הנהיגה. ואנחנו ממשיכים לעוד בחירה של שייטת 7 של הצוללנים היקרים שאחראים לנו על כל השירים שאנחנו שומעים בשעתיים הקרובות בעצם, שמגיעה גם הבחירה הזאת עם הקדשה מסמל ראשון למד, שהוא צוללן במחלקת נשק באחי תקומה. הוא רוצה להקדיש את השיר הבא למחזור 128, אני מנחשת שזה המחזור שלך או שזה המחזור שאתה מפקד עליו. אם כך ואם כך, הקדשת להם שיר שלפני שנשמע איזה שיר הקדשת, לפני שנעשה את החשיפה הרשמית, בא לי לתת קצת קונטקסט. בא לי לספר על מה הלוחמים עוברים עד שהם הופכים להיות ככה צוללנים רשמית. אז הם עוברים קורס של יותר משנה, 14 חודשים בחיפה, 3 שלבים, כל שלב יותר מאתגר מהשני. באמת הם צריכים להפגין קור רוח, והם צריכים לשנן כמויות אדירות של חומר, ולהתמודד עם חוסר ודאות ועם אתגרים מכל כיוון, ורק חצי מסיימים אותו, חלק נושרים, חלק מודחים. עכשיו תחשבו שמראש מגיעים לשם עשרות, אז כאילו כמה מסיימים אותו, ממש עשרות בודדות. ולמה אני אומרת את כל זה? כי דרייק ישר לנו עכשיו לכבודכם. Started from the bottom, now we're here.
1: Started.
0: Yeah, yeah. יש עליכם, חברים.
1: Started from the bottom, now we're here.

started from the bottom, Drake. טוב, לא הספקתי למצמץ וכבר עוד הקדשה. אבל יופי, פעמיים כי טוב, אנחנו בעד. הפעם מסמל ראשון רש, אני אוהבת שהמקדישים הם אנשים עם פזם, כנראה כי רק כשמסיימים בטח מקבלים איזה רב סרן, כאילו, מכל הזמן הזה שהייתם בהכשרות. אז סמל ראשון רש, שהוא צוללן במחלקת גנק באחי לוויתן, אני מקווה שאמרתי הכל קשורה, רוצה להקדיש את השיר הבא לחבר שלו עידו, שנמצא כרגע בקורס חובלים, אז אמנם לא בדיוק אותו קורס, אבל אני בטוחה שיש לכם הרבה על מה לדבר כשאתם חוזרים שבת. End of beginning.

0: עומר אדם, השיר שאת אהבת, השיר הזה מכוון אישית למישהי שכנראה מאוד אוהבת את השיר הזה, שקוראים לה מעיין, והיא בת הזוג של סמל רה, שהוא צוללן במחלקת נשק באחי תנין. טוב, הוא שר, ממש יש שם דרמה בעומר אדם, אבל אני בטוחה שאצלכם קצת יותר אופטימי הסיפור, עם בן הזוג שלך מקדיש לך את השיר הזה בכזאת אהבה. וגם כשזה שירי פרידה, כנראה שיש משהו מגבש בלצרוח עומר אדם באוטו, או בכל מקום בכלל, עומר אדם. 10:30 כמעט, קולות החיילים, גלגלת. נזכיר שאנחנו עם הבחירות של שייטת 7 המעולים, ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהמוזיקה שהם ביקשו שנשדר פה, נספר לנהגים מה קורה אצלהם בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחות איכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 6, עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים, בעקבות נתיב שעדיין חסום שם, איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, ומכיוון דרום יש עומס שם מרוקח עד ההלכה. עד כאן דיווחינו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך עוד שירים, ואפילו הקדשה לסבתא, לסבתא יהודית. יש סבתא יהודית בקהל? תמשיכי להזין.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
3: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
3: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
14: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
15: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
0: טוב, הגיע הרגע שאליו חיכינו וציפינו, הקדשה לסבתא יהודית. אז ככה, סמל ראשון ג' שהוא צוללן במחלקת מכונה באחי תנין, רוצה להקדיש את השיר הבא, כאמור, לסבתא יהודית. וזאת התזכורת שלכם. כן, כן, של כולכם. לא משנה אם אתם בסדיר, בקבע, גם אם אתם לא חיילים בכלל. מה עם פרחים לסבתא לשבת? גם לסבתא מגיע, מה קרה? דיוויד ברוזה.

פרינס and the revolution, Purple Rain. כמעט 9 דקות השיר הזה, 9 דקות שכל המילים כבר נאמרו עליהן, ככה מרגיש לי. ועל רקע הפסנתר והכינור, נראה לי, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו שכביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים בעקבות נתיב חסום. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום וממבוא איילון עד יוספטל, וגם איילון דרום עמוס מרוק אחד ההלכה. עד כאן מהכבישים. אם אתם באמת מקשיבים לנו משם ואתם נגיד קצת ממהרים עכשיו אולי, זה הקיו שלכם לנשום רגע, להוריד רגע קצת את הרגל מהגז. שום דבר לא יקרה אם תאחרו 5 דקות באמת, רק תשמרו לעצמכם על החיים ולכל מי שאיתכם בדרך, וזה כל כך, כל כך הרבה יותר חשוב. הלוואי שנזכור את זה יותר. טוב, 10:45 בערך, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו היום עם הבחירות של שייטת 7, יחידת הצוללות של זרוע הים בצהל, ואמרתי כבר שהם ממש משקיעים בהקדשות, אז הנה רק דיברתי ויש עוד הקדשה. סמל רש, שהוא צוללן במחלקת מכונה, רוצה להקדיש את השיר הבא לעדי רגב. תומר יוסף, יפה באמת. עדי, שתדעי שככה הוא רואה אותך. אין מחמאה טובה מזה לאישה, סליחה, לא יעזור כלום. יפה באמת.

איזה שיר. תומר יוסף, יפה באמת, אני חייבת להגיד ששמעתי את השיר והייתי כזה, תומר יוסף? משהו בקול שלו נשמע אחרת, אולי זה הזמן שעבר, שזה 15 שנה מאז שהשיר הזה יצא, ואולי זה משהו בהגשה ובעיבוד שהוא פחות פאנקי ופחות נותן בראש, כמו נגיד בבלקן ביטבוקס ויותר אישי. אז גם הטון שלו והקול שלו משתנה בהתאם. אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה, וגם היא הקדשת אהבה. איזה כיף להרבות כאן באהבה, שרק נרבה באהבה, תמיד, בכל מקום ובכל זמן. אז א', שהוא סרן, קצין מכונה, באחי תקומה, רוצה להקדיש את השיר הבא לאשתו, נועה. נועה, הוא הקדיש לך את השיר שהכי הכי הכי כיף לצרוח בקריוקי, מקווה שזה משהו שאתם עושים. ובכל מקרה אנחנו שולחים לך מלא אהבה.

שלום, ליידי גאגה וברדלי קופר. ככה מסיימים שעה, רבותיי, ככה מסיימים שעה, 5 דקות לפני 11, בצהריים כבר, כן, כן, קולות החיילים בגלגלץ, עם הבחירות המעולות של הצוללנים המעולים של שייטת 7, שאיזה כיף לנו שהם השתלטו לנו על הפלייליסט היום, כי גם השירים מדהימים וגם ההקדשות נורא מרגשות. היינו כאן ברצף של שירי אהבה והקדשות אהבה. אנחנו גם נסיים את השעה, אמנם בלי הקדשה, אבל עדיין בשיר רומנטי מאוד שיצא לאחרונה, שיר חדש למיקה משה שנקרא מזל שאתה פה, שאותו היא מקדישה לבן הזוג שלה, הכדורגלן ניב יהושע. אז זה גם סוג של הקדשה, ניב, זה בשבילך אם אתה שומע. יאללה, חדשות וחזרנו, שערו איתנו, כן?

0: סוכל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון.

0: משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לעבור לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. בית החולים שערי צדק בירושלים עדכן כי מצבו יציב, אך עדיין נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נחת בארץ הבוקר וקיים הצהרה לתקשורת לפני זמן קצר.
7: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. נריה שלנו גדל יחד עם משה באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
6: בתוך כך, חשד לפעולת נקם בעקבות הפיגוע. פורעים יהודים הציתו הלילה מכוניות וריססו כתובות גרפיטי בכפר עטרה בבנימין. בכתובות נכתב בין היתר, נקמה לייטר, רק טרנספר וקוצרה חכו לחמישי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי עד כה לא נעצרו חשודים באירוע. ועדת הבחירות המרכזית ממשיכה בשעה זו את דיוניה בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26. כעת דנה הוועדה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש רשימת חדש תעל, תקף את ההחלטה בגלי צהל.
8: כל הכהניסטים הם מורשים, הם לגיטימיים, אבל כל נציגי האוכלוסייה הערבית, המשותפת והרעם, מנועים בינתיים להתמודד. עכשיו בוצע ג'נוסייד נגד המפלגות הערביות. אני מקווה שבית המשפט יהפוך כל ההחלטה הזו. כולם לגיטימיים, הכי לגיטימיים.
6: עלייה בשיעור היוצאים מהחברה החרדית. אחד מכל שישה צעירים חרדים עוזב את המגזר. כך לפי נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הנתונים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
9: מניתוח הנתונים של מפקד האוכלוסין שבוצע לראשונה מזה 14 שנים, מעט יותר מ-15% מכל שנתון של גברים עד גיל 30 עוזבים את החברה החרדית, עלייה מהנתון הקודם שעמד על 13.5%. עלייה נרשמה גם בקרב הנשים החרדיות, כ-12% מכל שנתון של נשים עד גיל 30 עוזבות את החברה החרדית, לעומת 9.5% בנתון הקודם. חלקם הגדול של הנשאלים ציין כי הם עדיין נשארים במגזר הדתי או המסורתי.
6: העיתונאי מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז החל את דרכו המקצועית בגלי צהל, ואחרי שירותו הצבאי עבר לרשות השידור, שם שימש ככתב, עורך ומגיש. הוא היה מזוהה עם הגשת תוכנית הרעיונות מסיבת עיתונאים, וכן ביים סרטים תיעודיים בנושאים שונים. ב-1979 זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים תיעודיים שתיארה את מצב בתי הכלא בישראל. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
0: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
10: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
13: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות, חזרנו אליכם. השעה השנייה של התוכנית שלנו, איזה כיף. אנחנו היום עם הבחירות של שייטת 7, יחידת הצוללות של זרוע הים בצהל. אנשים שעברו הכשרה מאוד מאוד ארוכה ומפרכת כדי להגיע למקום שאליו הם נמצאים, ושמאז שהם סיימו את ההכשרה, הם לרגע לא נחו על זרי הדפלן, כי היה להם כל כך הרבה משימות ופעילות חשאיות, הרחק מגבולות הארץ, מסביב לשעון, כמו שאומרים. אז אם אפשר לתת להם שנייה שעתיים של נחת, שרק לשמוע את השירים שהם אוהבים ואת ההקדשות שהם בחרו להקדיש לאנשים שהכי יקרים להם בעולם, אז אנחנו נעשה את זה. באהבה רבה. ובעיקר בהמון הערכה, חברים, יש עליכם. אז תהל דבא קטר ערכה לנו את הבחירות שלכם. ולירון קוטלר הפיקה את התוכנית הזאת, והיא גם המפיקה שלנו באולפן. דניאל שבתאי על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם הקדשה, תראו מופתעים. ככה זה הולך להיות רוב הזמן, נראה לי. אתניקס, ג'סיקה, סמר יוד, צוללן מחלקת מכונה באחי דולפין, מקדיש לחברים מהקיבוץ, זה שיר שנכתב גם על כמה מתנדבת בקיבוץ. אז הכל מתאים, מכירים איזה ג'סיקה?

אך ג'סיקה, ג'סיקה, את ניקס, 11 ו-10 כמעט, אני מעגלת למעלה, תמיד טוב להסתכל למעלה. אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, קולות החיילים, עם הבחירות של שייטת 7 המעולים, שעכשיו יש לנו עוד הקדשה שלהם, הפעם מרסל נון, שהוא צוללן במחלקת גנק באחי לוויתן, רוצה להקדיש להי, שהוא חבר שלו מהמחזור, את השיר הבא של אביצ'י, The Nights.

אז זה להי, חבר של רסל נון מהמחזור, בצוללן. זה הכי שיר לעשות איתו אדיט כזה על חוויות מהמחזור. The Nights That Never Die, אביצ'י. תכף תהיה לנו עוד הקדשה. כמה הקדשות, איזה כיף, איזה כיף. תקשיבו, זה לא קרה מלא זמן בקולות החיילים, וזה מה זה מפלפל את האירוע. אז הלוואי שכל שידור שלנו יראה ככה, אבל לא נקדים את המאוחר, עוד קודם נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שכביש 6, עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים בעקבות נתיב חסום, איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, וממבוא איילון עד ליוספטל, ואיילון דרום, עמוס מרוקח עד ההלכה. נזכיר לכם חברים שאנחנו ב-05290-2002, אם בא לכם לספר לנו חובר עליכם, הבוהריים הזה, או כמובן אם יש לכם דיווחים מהכבישים שאתם רוצים ככה שנספר ונהיה כולנו יותר חכמים ביחד, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, רק לא תוך כדי נהיגה בבקשה. ובכלל, שימו את הטלפון על שקט, שלי זה מאוד עוזר, כי הצפצופים הרי זה מקור כל ההתייחסות. אז שימו את הטלפון על שקט ושימו אותו בצד, הכל בסדר. גם יש בווייז, אתם יודעים, יש את הזאת שהיא מדברת בווייז, לא באמת צריך להסתכל לשם. זהו, אנחנו ממשיכים עם עוד הקדשה כמו שהבטחתי, ארטיק מנקיז. השיר הבא הוא מי סמל ראשון יוד, שהוא צוללן במחלקת גנק באחי לוויתן, לבת הזוג שלו שחר במלא אהבה. איזה זוג מגנים אתם שאתם שומעים 505 כזה ביחד? זוגות עם טעם מוזיקלי משובח, זה הזן הכי משובח של זוגות.

שייטת שבע לא דומה לאף אחת אחרת לגמרי. האמת שגם כתבו לנו לוואטסאפ המשקית תש רבת א' ומשקית חינוך רבת י' של השייטת, שהן רוצות להגיד לשייטת שאין כמוהם ושתודה על הזכות להיות המשקיות שלהם. אז תודה על זה שיש כאלה חיילות מסורות כמוכן, ואני בטוחה שגם בלעדיכן כל הדבר המדהים הזה לא היה כל כך מדהים כמו שהוא. ואם באמת היו לנו חסרות קצת הקדשות בשידור הזה, אז הנה עוד אחת. זה באמת כל כך משמח אותי, כאילו לראות שכל כך הרבה חיילים רוצים להעביר דרך הרדיו את המסרים שלהם לכל האהובים והיקרים, כי בסוף באמת בשביל זה אנחנו פה ובשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אז עכשיו סמל ראשון א', שהוא צוללן במחלקת גנק, אחי תקומה, מקווה שלא פינצ'רתי לעלה את שם הצוללת, רוצה להקדיש את השיר הבא של ברונו מרס לאריאל הבת זוג שלו, שיש לה ממש מחר יום הולדת. אז אני אחל שתצא ליום הולדת שלה, והיא מקשיב לנו, אולי המפקד שלך, אם יש לי דרך להשפיע, תן לו איזה אפטר קטן, אפטרון, מה קרה? Just the way you are, אריאל, זה בשבילך.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
7: טוב, קולות החיילים בגלגלת עם הבחירות של שייטת 7, חזרנו אליכם, 11:30, עכשיו אנחנו עם שיר שביקש רסל ג' שהוא צוללן במחלקת מכונה באחי לוויתן, הוא רוצה להקדיש אותו לחבורה שלו מהמושב, Summer Only We Know, עכשיו אני חייבת שתספר לי איזה מושב אתה, לא יעזור.

אז זה לחבורה של רס"ל ג' מהמושב, איזה מושב מסתורי. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה. הפעם לרוני שני, יש רוני שני בקהל? רוני שני, את מקשיבה לנו? אז תקשיבי, אז ככה, רס"ל למד, שהוא צוללן במחלקת מכונה, רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אחד היפים. שני ילדים בעולם, נתן גושן, זה אלייך, מלא מלא אהבה.

קבורה של רסל ג' מהמושב, איזה מושב מסתורי. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה. הפעם לרוני שני, יש רוני שני בקהל? רוני שני, את מקשיבה לנו? אז תקשיבי, אז ככה, רסל למד, שהוא צוללן במחלקת מכונה, רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אחד היפים. שני ילדים בעולם, נתן גושן, זה אלייך, מלא מלא אהבה.

ריפטייד, ונס ג'וי, 11:40, קולות החיילים, גלגלת עם הבחירות של שייטת 7, יחידת הצוללות של זרוע הים בצהל. רגע לפני שאנחנו נמשיך עם השירים שלהם ועם ההקדשות, נספר לנהגים שכרגע כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים בעקבות נתיב שעדיין חסום שם. ולכיוון דרום יש עומס בכביש 6 ממחלף עין תות עד מנשה. וגם איילון דרום עמוס מלגוארדיה עד קיבוץ גלויות. נזכיר לכם חברים שאתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ ב-0529-2002, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, או סתם אם בא לכם לספר לנו איך עובר עליכם השידור הזה, מכל מקום שאתם מקשיבים לנו בעצם. והבטחתי הקדשות, אז עכשיו הגיע לנו הקדשה, האמת לוואטסאפ, כתבה לנו שיילי, שאשתו של קף שמשרת גם בשייטת 7, והיא סיפרה לנו שהיא לא ראתה אותו המון המון המון זמן, והיא רוצה לרגש אותו טוב. אז היא מוסרת את אהבתה. בגלל שזה ככה מהרגע לרגע, אנחנו בחרנו לכם שיר. בוב מרלי. The Wailers, Is This Love?

Is this love? קולות החיילים עם הבחירות של שייטת שבע. אנחנו ממשיכים לשיר שיש מאחוריו סיפור מאוד מאוד מרגש ונוגע, שיר של הנר שפירה, גיבור ישראל זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בגיל 22. הוא היה כל כך צעיר ועדיין באורח פלא הוא הספיק ליצור עשרות שירים מלאים. הוא בעצם היה מוזיקאי, ראפר, מתעסק בהיפו באמת בעיקר, ושום דבר לא יצא, ואחרי מותו הכל יצא, הכל צף. לאט לאט המשפחה שלו, כחלק מההנצחה שלו, מפזרת לנו עוד ועוד שירים ואלבומים. אז אנחנו הולכים לשמוע שיר שיצא ככה בתחילת הקיץ, או אפילו קצת לפני, שיר שהוא הסינגל הראשון מאלבום השלישי שעתיד לצאת עם המוזיקה המקורית שלו ככה לזכרו ולאורו. חיבור מאוד מפתיע עם יהודית רביץ, שאותה הוא אהב ממש מגיל צעיר. החיבור בעצם נוצר כשהמשפחה שלה פגשה את, המשפחה שלו פגשה את יהודית והשמיעה ליהודית קאבר של הנר לשיר שלה, שבשביל להכיר אותו צריך להיות כזה גרופי אמיתי דווקא מהשנים האחרונות שנקרא תאר לך. ויהודית כל כך התרגשה שהיא פשוט הציעה לשתף פעולה עם, עם המוזיקה של הנר, וזה מה שיצא, נקרא בואי וניסע מכאן. ככה זה הולך.

0: Take me home country road, זה שיר לכל, לכל החיילים שנשארים שבת ומתגעגעים בבית, ה-West Virginia ממש. אבל יש גם את מי שנמצא בבית ומתגעגע בעצמו, כמו שנקרא לחייל או לחיילת שלו. ובדיוק בשביל זה המצאנו פינה ביום חמישי, רגע לפני סופש, שתיתן כזה קצת מקום, מקום טוב בלב לאימהות ולאבות שמקשיבים לנו עכשיו. אז שימו לב מה בא לכם עכשיו.
1: ועכשיו! אמא, אמא,
2: את בן הקדושים. שיר לאמא.
3: או לאבא.
4: אני שמה רש, סוללן מלחלקת גנק ואחיריו, מקדיש לאמא שלי את השיר. רוב השעות שנשארו, של עידן רייכל, מרגיש שזה מייצג את הקשר טוב.

0: רוב השעות, הפרויקט של עידן רייכל והסולן אילן דמתי, מביאים אותנו כבר לסוף השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלת. אז זה הזמן שלנו להגיד תודה אחת אחרונה וענקית ללוחמי שייטת 7, יחידת הצוללות של זרוע היום בצהל, שפשוט בחרו לנו שירים מופלאים והקדישו הקדשות מהממות. ויש לנו עוד הקדשה אחת אחרונה, שמרנו את הטוב לסוף, מסגן אלוף רש, שהוא מפקד צוללת בשייטת 7. רוצה להקדיש את השיר הבא לאשתו שחר, אז רגע לפני שנשמע את השיר, נגיד תודה רבה לטייל דה בקטר שערכה לנו את השידור הזה, וללירון קוטלר שהפיקה את התוכנית, ולתום עתיתיהו על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף יניב יוסף, ועכשיו ההקדשה של מפקד הצוללת, שיר שהוא בעצם ביצוע שנוצר לכבוד המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, משאפ של מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי ולב לבן של שולי רנד. האמת שהשיר הזה צולם לו קליפ על ספינת צר שש של שייטת 3, לא שייטת 7, ככה קרוב היינו. אבל זה כאמור, אנחנו נשייך את זה לגאוות היחידה שהיא כל השעתיים האחרונות, שייטת 7 המופלאים. תודה על שידור כל כך כל כך כל כך מרגש ומלא בטוב, שיהיה לכם אחלה סופש.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מנצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. בית החולים שערי צדק בירושלים עדכן כי מצבו יציב, אך עדיין נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיאל לייטר, נחת בארץ הבוקר וקיים הצהרה לתקשורת לפני זמן קצר.
7: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה, וברוך השם הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. נריה שלנו גדל יחד עם משה באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
6: בתוך כך, חשד לפעולות נקם בעקבות הפיגוע. פורעים יהודים הציתו הלילה מכוניות וריססו כתובות גרפיטי בכפר אתרה בבנימין. בכתובות נכתב בין היתר, נקמה לייטר, רק טרנספר וקוצרה חכו לחמישי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי עד כה לא נעצרו חשודים באירוע. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית, והמפלגה תוכל להתמודד בבחירות הקרובות. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל, ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה וחבר הכנסת עופר כסיף. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי כעת תדון הוועדה בבקשות הפסילה של מפלגת הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. עלייה בשיעור היוצאים מהחברה החרדית. אחד מכל שישה צעירים חרדים עוזב את המגזר. כך לפי נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הנתונים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
8: מניתוח הנתונים של מפקד האוכלוסין שבוצע לראשונה מזה 14 שנים, מעט יותר מ-15% מכל שנתון של גברים עד גיל 30 עוזבים את החברה החרדית, עלייה מהנתון הקודם שעמד על 13.5%. עלייה נרשמה גם בקרב הנשים החרדיות, כ-12% מכל שנתון של נשים עד גיל 30 עוזבות את החברה החרדית, לעומת 9.5% בנתון הקודם. חלקם הגדול של הנשאלים ציין כי הם עדיין נשארים במגזר הדתי או המסורתי.
6: העיתונאי מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז החל את דרכו המקצועית בגלי צהל, ואחרי שירותו הצבאי עבר לרשות השידור, שם שימש ככתב, עורך ומגיש. הוא היה מזוהה עם הגשת תוכנית הרעיונות מסיבת עיתונאים, וכן ביים סרטים תיעודיים בנושאים שונים. ב-1979 זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים תיעודיים שתיארה את מצב בתי הכלא בישראל. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ויונתן גטניו. גלי צהל,
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
10: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל. על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
11: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חבות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם בקולנוע.
12: גלגלת עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה זה גלגלת.
13: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

ריאנה, מילים שדורשות איזו יכולת להכיל מורכבות, להבין לחלוטין את הזווית שלה ואת הסובייקטיביות של זה שהיא וואלה בוגדת בו, אבל אומרת אני לא רוצה לפגוע בו בכל זאת. טוב, גלגלץ, אהלן, מה שלומכם? 12 ו-9 דקות ואנחנו פה כבר מסיימים שבוע. הייתם מאמינים יום חמישי ואפשר להריח וויקנד עם המוזיקה שבחרה לנו, גיא הניג'ר. עם נועה בר-און על דיווחי התנועה, עם אנדי גל ותומה טיטיהו על הסאונד, אני אניב יוסף, ועכשיו אגם בוחבוט, זה חדש שלה, ואם כבר יום חמישי, קבלו אותה.

עד שאת לא חוזרת. החדש של אילי בוטנר, גלגלץ מהכבישים, ככה. כביש אשדוד אשקלון עמוס מגן יבנה עד בית עזרא בגלל תאונה. כביש 6 לדרום עמוס מעין תות עד מנהרות נילי. כביש החוף לצפון עמוס מקיסריה עד זיכרון יעקב. איילון דרום עמוס מרוקח עד חיל השריון. וזה הכל, בינתיים מהדרכים, סו בצ'יל, סו בזהירות. חמישי, אתם רוצים להיות בריאים בסופה, שלמים בסופה שאני מקווה? יאללה, מייג'ור טום, קומינג הום, פיטר שילינג.

0: אתם עם פעלה לוזר. חצות היום, 12:30, גל גלץ. אנחנו נצייל כמה הודעות קצרות ואז נחזור מיד עם רוק ישראלי אותנטי.
1: גל גלץ.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
7: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
8: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
1: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

פול טראנק, 12:40, גלגלת, מהכבישים, ככה, כביש 6 לדרום, עמוס מאינטוט עד מנהרות נילי, אלון דרום, עמוס מרוק אחד חיל השריון, וכביש אשדוד אשקלון, עמוס מגן יבנה עד בית עזרה, זה הכל. אה, עשו בנחת.

היי, נקמורה, ככה סוגרת לנו שעה כאן בגלגלץ, אבל היי, אנחנו פה גם בשעה הבאה אחרי החדשות, ונשתמע ותישארו איתנו, והכל יהיה כיף ותענוג וגלידה, ועד אז מדונה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
3: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
5: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים ההזויים ביותר שקרו להם, רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
4: כן.
5: אז הנה, אמרנו.
6: עומר ירדני, כל חמישי, 15:00, גלגלת.
7: אומייגאד, קלטת שגם עומר האדם, גם עדן בן זקן וגם אגם מוחבוט עושים שירי מנורה?
8: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
7: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
8: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
7: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
9: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
7: פופ-טוק.
9: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, ב9:00, בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
7: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
10: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
6: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00, בגלגלץ.
10: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
6: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
11: יש BYD's.
12: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
13: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
14: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית, והמפלגה תוכל להתמודד בבחירות הקרובות. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל, ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. ההחלטות צפויות להידון בבגץ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי כעת תדון הוועדה בבקשות הפסילה של מפלגות הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר את עונשו של גיא חדד שהורשע בגניבת 5 כלי רכב מקיבוץ בארי ימים לאחר 7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו בדרום אלישיב הראל.
20: חדד ניצל את פעילותו כמתנדב שקיבל אישור להיכנס לשטחים סגורים, הוא גנב 5 כלי רכב והעביר אותם לשטחי הרשות הפלסטינית. לאחר שנגזרו עליו 5.5 שנות מאסר, הפרקליטות הגישה ערעור על קלות העונש. היום הוחמר עונשו והוא ירצה 7.5 שנות מאסר. חדד הורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ובחמש עבירות של גניבת רכב בצוותא.
4: בית משפט השלום בירושלים גזר 2 ו-8 חודשי מאסר על מורה ומחנך לשעבר שהורשע בבעילה אסורה בהסכמה, ביצוע מעשים מגונים והטרדה מינית של קטינה בת 15. הוא ניצל את הקשר הקרוב עם הקטינה שהייתה התלמידה שלו, יצר עם הקשר קרוב ובעל אותה בהסכמתה. לאחר שנודע לקטינה כי הוא הסתבך בהליך משפטי אחר, הוא הפציר שלא לספר על מעשיו מחשש שיסתבך. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי על פי גזר הדין, המורה והמחנך לשעבר יצטרך לשלם פיצוי כספי בסך 24,000 שקלים למתלוננת. הסכם מכירת גרינלנד לארצות הברית. סגן יושב ראש ועדת החוץ בדנמרק שאחראית על גרינלנד, לארס קריסטין ברקס, טוען ביומן החוץ בגלי צהל, מכירת גרינלנד תשמור על ברית נאטו שלמה.
21: This agreement is also dependent on that NATO has to exist. NATO has to be the unity that has protected the Western world, North Atlantic, for the last many decades. So that's a huge thing. The US, they want to have the security, they want to have the bases, they want to have the equipment. That can only be in place as long as NATO exists.
4: ההסכם גם נשען על זה שנאטו חייבת להתקיים. נאטו חייבת להיות אותו גורם מאחד שהגן על העולם המערבי, על אזור צפון האוקיינוס האטלנטי, במשך עשורים רבים. זהו עניין עצום. ארצות הברית רוצה את הביטחון, את הבסיס הביטחוני. היא רוצה להחזיק בציוד שיכול להימצא שם רק כל עוד נאטו קיימת. כך ברקס. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
14: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
22: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל, ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב, עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
23: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

לחופה השיר הזה, באמת. גלגלץ, שלום, חזרנו למוזיקה, מה שלומכם? אהלן, עדיין בצ'יל, עדיין ברגוע, אני מקווה שתמיד זה הראש. Peace and love, אה? 1:08, אנחנו כאן להעביר את הצהריים האלה, אני כאן במקום דלית רצ'סטר שלרוב איתכם, עם נועה בר-און על דיווחי התנועה, עם יונתן גטניו על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו... נועה קירל. חדש, את המוזיקה בחרה גיא ניג'אר, זה Love Song.

שקללת אותם הווילונות והשטיחים וכמה דיסקים מה-90s רובם די מביכים יושבים על פיצוחים אבא אומר שככה טוב הוא יערוס לך ארוחה יעזור קצת עם החוב לא נעים לו להציק אז הוא שולף את התמונות תראה היית פה מצחיק לחיי עם שמנמנות זיכרונות אתה אומר וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו

רוק, רוק, רוק, וואו, וואו, 30. טונה. 1:21, גל גלץ, אתם יודעים למה הגיע הזמן לשמוע קצת מה הולך שם בדרכים, מה הסיפורים, המעשיות, הדברים שקורים שם בפועל. כביש 6 לדרום עמוס מעין תות עד מנהרות נילי, הילון דרום עמוס מרוקח עד חיל השריון, וכביש אשדוד אשקלון עמוס מגן יבנה עד בית עזרה, וזה הכל בינתיים. מקווה שזה לא אומר שאתם תקועים יותר מדי, אם אתם כן ולא סיפרנו, אז בוואטסאפ אלינו 05290-2000 ואז 2 זה המספר, קוד וור קידס.

אלה היו Cold War Kids, Hang Me Up To Dry, ועכשיו עוד מהרוק המגניב האלקטרוני, אבל חדש, שיר חדש, ברי סחרוף, זה גם השם של השיר.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
12: מוזיקה זה אכן גלגלץ, אני משתדל לעשות לכם את הדרך, את הדרך באמת עושה. המוזיקה היפה שגיא הניג'ר בחרה, ליאון תומאס.

איזה דבר מיוחד זה אבות. הורים בכלל. תופעה מדהימה בתוך החוויה האנושית, אם יורשה לי להתפלסף רגע, אבל נשים את זה בצד, 1.40 גלגלץ מהכבישים ככה, כביש 6 לדרום עמוס מהנטות עד מנהרות נילי, איילון דרום עמוס מרוק, אחד חיל השריון, וכביש אשדוד אשקלון עמוס מגן יבנה עד בית עזרה, זה הכל בינתיים מהדרכים, קבלו את בני הברבי. לילה טוב.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

עדן בן זקן, אף אחד, גל גלץ, וככה מסתיים הזמן שלנו ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגיא הניג'ר שבחרה את המוזיקה, לנועה ברון על דיווחי התנועה, וליונתן גטן, יואל הסאונד. אני יניב יוסף, שמרו על עצמכם, peace and love, אחלה סופש, חג סוכות שמח, קבלו את ריטה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: קלאסיקה זה גלגלת.
2: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אתם על גלגל...
5: פה בגלגל...
6: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
7: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5-432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
9: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
10: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות. מוקדם יותר דחתה הוועדה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה וחבר הכנסת עופר כסיף. ההחלטות צפויות להידון בבגץ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי כעת תדון הוועדה בפסילתה של מפלגת הדמוקרטים. בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחש בחשד למעורבות בגנבת רכב. שני שוטרים נוספים נעצרו. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בהודעת מחש נכתב שהשלושה חשודים בשימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. השלושה נחקרו והורחקו ממתקני המשטרה ל-15 ימים. החקירה נמשכת. מקור ישראלי אומר לערוץ החדשות הסעודי אל-חדאת, סבב תקיפות נוסף נגד איראן נראה קרוב. עוד הוסיף הגורם, טהרן מגבירה את קצב החיזוק של מיזם הגרעין בהר המקוש. נתקוף שוב את מתקני הגרעין אם איראן תחצה קווים אדומים, גם אם ארצות הברית לא תשתתף. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. צהל מצמצם באופן משמעותי את היקף הכוחות הלוחמים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: מספר חטיבות יצאו בימים האחרונים מרצועת הביטחון בלבנון, בהן הקומנדו, גולני וכוחות מילואים רבים. בצהל הוחלט לצמצם בחרבע את היקף החטיבות הלוחמות בגזרה משמונה לשש בלבד. גורם צבאי המעורה בפרטים מסר כי צמצום הכוחות נעשה בניסיון להקל על כוח האדם לאחר חודשים ארוכים של לחימה בלבנון, ובעקבות התנאים המבצעיים שמאפשרים זאת, הפסקת האש והשלמת המשימה ברכס עלי טהר.
12: הבימאי והתסריטאי יעקב ינקול גולדווסר הלך לעולמו בגיל 76. גולדווסר ביים בין היתר את אבא גנוב, מתחת לאף, מקס ומוריס והסדרה מעורב ירושלמי. גולדווסר היה חבר בוועד האקדמיה הישראלית לקולנוע, ושיתופי הפעולה שלו עם התסריטאי חיים מרין נחשבו לפורצי דרך בקולנוע הישראלי. הלווייתו תתקיים מחר בבוקר בבית העלמין ירקון. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
15: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-10. רועי שריקי עושה לי את העשור.

0: דודו אהרון. הנה אחד לאמיתים, אם אתם זוכרים את זה. פעם היית שם דודו אהרון בגוגל טרנסלייט, היית מקבל ג'סטין ביבר. והיום יש סרטוני מיקרו דרמה עם פירות ב-AI. זה מה שדור אלפא עושים. Step up your game, buddies. אתם על גלגלת, 2-7 עכשיו. עשורים שנות העשרה. שנות העשרה, קור מחצבתי. לטוב ולרע. כמו שאנחנו נראה עכשיו. אבל לפחות זה עושה תחושת נוסטלגיה חמימה שם בפנים. המוזיקה תדבר בעד עצמה. גיא אניג'אר עורכת אותה. תודה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים. יונתן גטניו והרי לוי, טכנאים. לי קוראים רואי שריקי. אל דאגה, נראה לי, כמה שאני יודע, מתן יחזור בשבוע הבא, והכל ישוב על כנו, הסדר העולמי ישוב. יהיה בסדר. נשים, הנה, לטוב ולרע אפרופו. פעם זה היה השיר הכי גדול בעולם לאיזה רגע.
1: סיבה! נוסה!

0: I'm a fireball.
1: פיטבול. אני שומע את זה יותר עכשיו מאשר שאי פעם שמעתי את זה ב-2014. אני לא זוכר את זה בכלל, אבל אולי זה רק אני.
2: חיידקים

מירי מסיקה ואיזי, מפחד עלייך, 2:21, אתם על גלגלץ. עשורים שנות העשרה, ככה מהכבישים, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, ואשדוד אשקלון מגן יבנה עד בית עזרה. זה מה אנחנו יודעים? אנחנו נעדכן אתכם גם. אתם לא צריכים לנקוף אצבע. מה יפה במוזיקה, המוזיקה האלקטרונית, גזרת המוזיקה האלקטרונית בשנות העשרה? היו כמה שנים שלא היה טעם, לא בחלו באמצעים, הכל היה מוגזם, דאבסטפ, סקרילקס, סאונים של פיצוצים, מחסכות דשא, לייזרים, זה היה יפהפה. ואז באו ב-2015 קייגו וחברה, והתחילו לעשות, לא יודע, מוזיקה ליחטות, אני לא יודע מה זה. תגידו לי אתם מה עדיף.

בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: 2:31, אתם על גלגלת, עשורים שנות ה-10. בואו, זרע מהות. זרע מהות, זה יצא בספטמבר 2019, מרגי זה 20, אבל זה שיר פגז, אז אני אסלח.

What do you mean? המעבר של ג'סטין ביבר מילד הבייבי לבן אדם, בן אדם רגיל. לא כל כך רגיל, אחר כך התחבר, אבל זאת הייתה טרנספורמציה יפה לאיזה רגע. 2.38 גלגלץ, עשורים 10, ככה מהכבישים קודם כל, 65 עמוס מכיוון מגידו עד ומלפחם, איילון דרום מרוקחת חולון, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון, עמוס מהשיבה עד גאה, בשש לדרום, עומס מנחשונים עד בן שמן, ואשדוד אשקלון עמוס, מגן יבנה עד בית עזרה. זה מה שאנחנו יודעים. רק אם אתם לא נוהגים, וכמובן שאתם כבר יודעים את זה, אז יש לנו וואטסאפ וטלפון ואתם מוזמנים. זה מה שאני מדבר עליו. זה מה שאני מדבר עליו. זה יהיה ההיילייט. אולי יהיה עוד אחד, שניים, אבל זה ההיילייט של זה, אין ספק. דמיינו איתי, בואו, אני מזמין אתכם. אם גדלתם בתקופה, גם אם לא, אתם מוזמנים. עונת הבת מצוות, 2012. אתם בבת מצווה של דנה, או נועה, אנה ערף, מלכת הכיתה. היה עכשיו סלו, או יסמין של הפיל הכחול, או listen to your heart, רוקסט, שמרשים לכל הדעות ששרה תרבותית כל כך הרבה זמן באירועים כאלה. סוגרים את האירוע עוד שנייה, זה כבר 9:30, אנשים משתגעים. ואז עולה השיר הבא, אחרון, כולם באופוריה, מחובקים, קופצים. זה הריקוד, לא יודעים לרקוד אחרת. זה זמנים יפים, זה זמנים יפים.

מה זה? אלבום הרוק הטוב ביותר של העשור ההוא? אולי, למי אכפת, נכון? למי אכפת? בעיקר שיש שירים טובים. גלגלץ, עכשיו, לפחות שאתם בעשורים עשרה, אתם לא צריכים להתבלבל ולפחד שמה מדובר בדוצ'י. אתם יודעים שזה השיר הכי טוב של ה... של 11-12. אנחנו נסיים, תודה לגיא הניג'ר, נועה ברון, יונתן גטניון, לא, הרי לוי. עומר ירדני מיד איתכם.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 3:00. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים. הליכוד והציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. מוקדם יותר דחתה הוועדה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית והציונות הדתית. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. ההחלטות צפויות להידון בבגץ. בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחש בחשד למעורבות בגניבת רכב. שני שוטרים נוספים נעצרו. מדווח כתבנו אדר גיציס.
9: בהודעת מחש נכתב בין היתר כי השלושה חשודים בשימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החקירה שמתגבשת במהלך סיור בעוטף ירושלים, הבחינו השלושה ברכב חונש שבו מפתחות, ללא כל סמכות בדין. השלושה נסו איתו תוך גרימת נזק לרכבים סמוכים עד שנטשו אותו מבלי לדווח לממונים. הרכב טרם מותר. עוד נמסר בהודעה של מחש כי בתום חקירתם שוחררו השלושה בתנאי הרחקה ממתקני המשטרה למשך 15 ימים.
8: שר החוץ של מצרים אומר כי הם מחכים לתשובה ישראלית בנוגע לבקשות שהופנו לישראל לאפשר לכוח הצבאי הרב-לאומי לתפוס עמדות בעזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי השר בדר עבדלעתי אמר לערוץ אל-ג'זירה שהמצרים מצפים לתשובה חיובית. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי אמש הודיעה מועצת השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי תוכנית לשיקום עזה בשווי של כ2.5 מיליארד דולר תחל בחצי השנה הקרובה. צהל מצמצם באופן משמעותי את היקף הכוחות הלוחמים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: מספר חטיבות יצאו בימים האחרונים מרצועת הביטחון בלבנון, בהן הקומנדו, גולני וכוחות מילואים רבים. בצהל הוחלט לצמצם בחרבע את היקף החטיבות הלוחמות בגזרה, מ8 ל-6 בלבד. גורם צבאי המעורה בפרטים מסר כי צמצום הכוחות נעשה בניסיון להקל על כוח האדם לאחר חודשים ארוכים של לחימה בלבנון, ובעקבות התנאים המבצעיים שמאפשרים זאת, הפסקת האש והשלמת המשימה ברכס עלי טהר.
8: עונת היורוליג בכדורסל תיפתח הערב. מכבי תל אביב תתארח אצל וילרבן הצרפתית למחזור הפתיחה. מנכ"ל המועדון אבי בנטל אמר בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן כי הוא מקווה שמשחקי המפעל ישובו לארץ בקרוב, ונכון לעכשיו יערכו את משחקיהם בסרביה.
11: מנכ"ל היורוליג צ'וס בואנו ונהל התחרויות דייגו יגיעו לארץ עוד פחות משבועיים, יערכו פה סיור שמשחקי היורוליג יחזרו ארצה. לצערי, אנחנו נפתח את העונה בבלגרד, אנחנו מרגישים אפילו באופן יותר טוב משנים עברו. אני מאוד מקווה שהפלייאין יהיה הסף התחתון שלנו.
8: ותחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות אריאל זיגמן והילי פסי.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: עומר ידני עושה לי את הדרך.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

תאמר לי, האם אתה בגרסת בואי או באוי? ואומר לך בן כמה אתה, או כמה אתה מתנשא על העולם. כפר עליו. מודרן לוב, 8:08. גלגלת, תודה שאתם כאן. יסמין אישבי בחרה שירים מאוד יפים. לי קוראים עומר ירדני, אני מאוד שמח לחזור אחרי הפוגה גדולה מדי. בחלקה השם הקול שלי, בחלקה השם איזה מצעד שנתי, משהו ששודר כאן לפני כמה שבועות. בחלק מהדברים אפשר להשים את מדינת ישראל, קצת חגים. בגדול כולנו אשמים, אבל באמת אני מאוד שמח לחזור. אתם מאוד מוזמנים להיות איתנו בשעתיים הקרובות. יש כאן קודם כל אנשים, באמת, מעלה הראשונה, אנשים כמו מתן לוי, ושיון שירקאובה, ונועה בר-און, ודניאל שבתאי. זה באמת, זה השמנה והסולטה של... של הרדיו. ויהיו גם שירים ממש טובים של רולינג סטונס ושל רדות ושל אושר כהן ושל... מה זה? יסמיני היא שואלה, שואלת קרבות ותיקה. ואנחנו מזמינים אתכם לחזור ולהקות את השדרן ברדיו מוזיקלית. מה עושים? שולחים לנו שירים שאתם שרים בקולכם מערב. בהקלטה קולית, לוואטסאפ של גלגלץ, שמספרו 052-90-2002, הקלטה קולית שלכם שרים שיר שאתם רוצים לשיר שיר ברדיו, שאתם בטוחים שאני או לא אכיר או לא ידע, או תוכלו להשפיל אותי ולהכריח אותי לשיר אותו. כל האפשרויות יכולות להיות סבבה מבחינתנו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, גם לזה, גם למחאות על זה שחזרתי, גם לברכות על זה שחזרתי, גם לכעס על זה, די. הנה אביתר בנאי עם שיר חדש ומעולה שנקרא פעימת לב. איזה קצב, אה? טוב, זה תמיר מוסקט.

Hey, אני נדרש להגיד האבנים המתגלגלות, כי דוד הזכיר לנו שזה שיר ענק, או אולי הדגיש בפנינו שזה שיר ענק בעיניו, ואז כתב שזה האבנים המתגלגלות, ומבחינתי מעכשיו כל שיר שיושמע פה במהלך השעתיים הקרובות יקבל את תרגומו העברי. למשל, בהמשך התוכנית נשמע את שירם של הגורילות, או אליזה מפתחות, או במקרה שלנו הבא, על הדרך שירו של, או שירם של הפלפלים, פלפלי הצ'ילי האדומים החריפים. על הדרך.

Red Hot Chili Peppers, by the way, על הדרך נספר לכם שכביש 6 לדרום עמוס מבקה עד מנהרות נילי בגלל תאונה בכיוון ההפוך, מאנטוט עד מנהרות נילי. אני מניח שיש כמה שיצרו לראות. די. כלומר, אני מבין אתכם, אבל די. איילון דרום, רוק החולון, איילון צפונה, חולון עד גליות מזרח. גאה לצפון, השבעה עד גאה, גאה לדרום, הורשה מסובים. עוד בכביש 6, מנחשונים עד בן שמן, ובכביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18, ואנחנו מזכירים גם בוואטסאפ שלנו 052-90-2002, אפשר לשיר ברדיו. ייי, אם אתם רוצים לעשות את זה, אתם יכולים להקליט הקלטה קולית שלכם, שרים כל שיר בעולם. אתם לא מאיימים עלינו, לא עם הפתיח של הפיג'מות, ולא עם, טוב, לקופיקו אין לדעתי מילים בשיר הפתיחה, ולא עם פוקימון, רוצה אני להיות גיבור הכי שבעולם, אתם לא מאיימים עלינו עם הדברים האלה שלכם, וגם לא עם דברים ותיקים יותר. אנחנו רוצים אתכם מוזרים היום. זה מה שבא לנו. זה שיעון החליטה. אתם יכולים להקליט את ההקלטות הקוליות המשונות והמיוחדות שלכם לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, ואולי תשאירו את זה ברדיו, ואז אני אאלץ לשיר איתכם, או להיות מושפל לנצח שלא הכרתי. הנה אושר כהן. זה נקרא דאון. אתה איש השנה, אל תהיה בדאון.

0: damn hot. לא, לא, לא, זה לא מה שרציתי לשים. רציתי לשים משהו מגניב. נגיד, תראו, כזה, את הדבר הזה.
1: גלגלץ.
0: ראיתם? זה נורא מגניב. ואז אחרי זה לעשות מעבר יפה ולשים ישר את גורילאז. תאמינו לי, אני התבגרתי.

0: ברור, ברור שאנחנו אוהבים את השיר הזה, אבל מגיע שלב בשיר הזה שהוא כבר קצת נהיה מרגיז. בואו נגיד את האמת. בואו נגיד את האמת כשהם לא שומעים אותנו. הגיע הזמן. עכשיו 33 אחרי 3, אתם מאזינים לגלגלץ, אנחנו נתפרנס קלות ונחזור עם מוזיקה, ומיד לאחר מכן אתם תשירו שירים ברדיו. לא מגלים לי איזה שיר אתם רוצים לשיר ברדיו, אבל כבר עכשיו השמועות שמגיעות מן הצד השני של הזכוכית הן מאיימות מאוד, ואנחנו אוהבים את זה. אומרים לי שזה בשפה משונה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עומר ירדני
0: מחרב לי את הדרך,
2: עושה לי את הדרך.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע האוכל יוצא טעים יותר.
4: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
5: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
15: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

זה מרון פייב עם Wake Up Call. עכשיו 20:04, אתם מאזינות ומאזינים לגלגלת. עכשיו קצת דיווחים. תירגע כבר, זוז מפה. טוב, יעלו ויבואו, 6 לדרום, מבקה עד מנהרות נילי בגלל תאונה, בכיוון ההפוך, כל מי שעצר לראות, עמוס מאנטות עד מנהרות נילי. 6 לדרום, מאזורי עד מגידו, החוף לדרום, משפעים עד פולג. איילון דרום, רוקח חולון, איילון צפון, חולון, גלילות מזרח. גאה לצפון, השיבה עד גאה, גאה לדרום, מורשת מסובים. כביש 6, עוד קצת. עמוס ימין נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים, לטרון שורש. 1-8-8-9-1-8. זה המספר שלנו בוואטסאפ. עוד מעט אתם שרים ברדיו. נאמר שזה בשפות מוזרות, אבל זה יחכה עוד רגע אחד קטן. היום, לפני 76 שנים, גלי צהל התחילה את השידורים שלה. מזל טוב, ייי. אתם מוחאים כפיים כמונים באוטו עכשיו? אתם לא חייבים למחוא כפיים באוטו, זה מוזר. הסתכלו עליכם גם מוזר. אלא אם כולם ביחד,

0: מאזינים עכשיו לגלגלץ כדי לחגוג 76 שנים לגלי צהל. אני נאמן לשתי התחנות, מבחינתי כל אחת היא עולם ומלואו, אז ברכות. טוב, אחת התוכניות אולי המיתולוגיות ביותר של גלי צהל היא 16:00, וכמחווה מרגשת, אנחנו משדרים את זה ברבע לארבע כדי למנוע בלבול בקרב קהל גדול מדי. נעימת הפתיחה המיתולוגית של 16:00, שהיא במקור בכלל שיר שנקרא תמונה של יעל לוי, וזה מופלא. הכינו את הדבא דבא דה הטוב ביותר שלכם. זו גלגלץ, לא גלי צהל. אתם לא מאזינים ל16:00 בגלי צהל, אתם מאזינים לגלגלץ. זה מבלבל כרגע. מזל טוב לגלי צהל.
1: שוט
2: בטח

0: נכון, לא ידעתם שיש את הרגעים האחרים בשיר הזה? כי אף פעם לא מגיעים לשלב כל כך מתקדם בשיר, בדרך כלל נכנס משהו אחר. עכשיו רבע לארבע, אתם מאזינים ומאזינות לגלגלץ, לא לגלי צהל. זה מבלבל כרגע. ועכשיו, הרגע שלא כולכם חיכיתם, או שלא חיכיתם לו בכלל.
1: הקט, עומר ירדני.
0: בכל פעם בשלב הזה, המפיקה של התוכנית שיעון, תמיד כאילו מצביעה על עצמה, מתוך נקודת מבט של אני זו שרוצה להקוט את עומר ירדני. כן. עכשיו מגיע השלב בתוכנית שבו אנחנו מעלים מאזינים שביקשו מאיתנו להקוט אותי בשידור מוזיקלית. הם שלחו לנו הקלטה קולית שלהם, שרים שיר, אותו אני אצטרך לנחש. אם הם יצליחו להפיל אותי, תהילת עולם להם. אם לא ואני אצטרך לשיר איתם, כולנו מפסידים. איזה יופי. יעלו ויבואו המאזין, מאזינה, מאזינים. שלום ל...
2: אהלן, רחל ודניאל.
0: שלום לרחל ודניאל, בדרך מאיכן לאיכן?
2: אנחנו מרמת גן לקיסריה, לבדיקה.
0: ברכות, שיעבור בהצלחה.
2: תודה, תודה.
0: אולי תישארו שם לזופה, אולי יש איזה שלמה ארצי משהו.
3: אולי, אם נכשיל אותך, אולי נזכר משהו.
0: אתם לא זוכרים בכלום. לא נעים לי להגיד. טוב, קודם כל שיעבור בהצלחה ובשלום ובשלווה. בואו נשיר ברדיו, מגיע החלק שלכם. נאמר לי שזה בשפה שאולי אני לא מכיר. מה השפה?
3: זה מעורר, שלוש שפות.
0: שלוש שפות?
3: כן.
2: מתחיל בארמית, עובר לאנגלית ו...
3: עברית.
2: ועברית.
0: איזה כיף לי. אני, הארמית שלי הרי היא ידועה, ידועה לכל. בבקשה, שירו, ואני אצטרך לנחש, או להמשיך אתכם.
3: בוא נראה.
0: אוקיי.
3: לאיזה
0: יחוד אבי. אה, אלו יובי תתוי, באו מנוח. בבקשה, תמשיכו, אני לא אעצור אתכם. האמת שהחלק הכי יפה בשיר הזה ששרתם, זה בעיניי ריבונו של עולם, אם אני כאן הכל כאן, הנה אני מוכן ומזומן. אתם האנשים מאמינים? אם אפשר לשאול?
3: ריבונו של עולם.
0: הם לא שומעים אותי, הם רק שרים. כן, כן, תמשיכו, אל תעצרו את עצמכם. אתם האנשים מאמינים או שסתם התחברתם לשיר הזה?
2: אנחנו דתיים, וגדלנו במקום חרדי, אז כן, אנחנו גם...
3: מתחברים.
0: אז רק נגיד למישהו, קודם כל תודה רבה, רק נגיד למישהו אולי עדיין לא הספיק לזהות, זה שיר שנקרא Don't Leave Me On My Own, של הרכב מדהים בשם זושה, זה יהודים מניו יורק ששרים ביידיש, בעברית, באנגלית, זה שיר שמתנגן כאן אצלנו, אז יש לי קצת רמאות, אבל אני מכיר את... מלא מלא שירים שלהם מצוינים. לצערי לא הצלחתם להפיל אותי, אבל זכינו כולנו לשמוע שיר ממש ממש יפה.
3: כן, ולעדכן שכביש 2 קצת פקוק עד קיסריה בקטנה, לא הרבה.
0: תן גם תזמון על הדרך, תגיד את השם שלך תזמה. נו, נגשים את החלום עד הסוף. תן את הכל, תן את כל הפורמט.
3: את כל הפורמט?
0: כן, עם השמות שלכם, כמה זמן תזמנתם?
3: לא תזמנו יותר מדי זמן.
0: לא נורא. חברים, המון תודה שדיברתם איתנו.
2: תודה.
0: תודה, שיהיה לכם בהצלחה, שיבואו בשלום, דש לקיסריה. עכשיו, ההרכב המדהים הזה, זושה, Don't Leave Me On My Own. חכו לרגע שהם שרים ביחד, הנה אני מוכן ומזומן, ותהיה לכם צמרמורת כמו לי בכל פעם.

איזה שיר הזה. אוף. נזפו בי שלא השתמשתי בכישורי היידיש שלי, האחרים. אז אם אתם מכירים את השיר הבא, אתם יכולים לשיר איתי ביחד. שיין וי די לבונה, ליכטיק וי די שטרן, פונים אלה מתונה, ביסטום ירצו גישיקט. זהו. שיין וי די לבונה זה יפה כמו הלבנה. בסדר. הנה עוד רגע מוזר מהתוכנית שתוכלו לשאת איתכם לעבר הדבר הבא שתעשו. אנחנו מתקרבים לסוף של השעה הזאת, או שיש לנו עוד קצת זמן? יש עוד קצת זמן, מה אתם מלחיצים אותי? או שלא? בסדר. אנחנו נחזור אחרי החדשות עם עוד שירים ועוד מוזיקה מאוד מאוד יפה. ועוד רגעים מוזרים שאתם משום מה תהיו מוכנים להתוודות עליהם, אנחנו נודה לכם על כך. השיר הבא שנשמע רגע לפני שנתפרנס קצת ונספר חדשות וכזה, זה שיר שהוא שיר אהבה, יש שיגדירו אותו מיינסטרימי ואפילו טיפה סחי, אבל באמת יש שם שורות, סליחה על הרגשיות המתפרצת פתאום, ממש ממש מרגשות, שהן נורא ארציות וגשמיות, אבל הן גם דבר. זו קרן פלס. יקנה לי אבוקדו, יחמם לי את הדם, יחייך אליי לפני שהוא נרדם. קרן הזאת שובבה לפעמים. לייקוונה כזה נקרא כמובן.

0: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי בתשע בערב בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: קלאסיקה,
4: קלאסיקה,
3: זה גלגלץ.
5: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים. אוטודיפו.
10: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
11: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, בר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
12: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 4, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הילד ברוך נריה בן ה9 שנדבק באמבה לאחר ששחה בכנרת. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
14: נריה שחה במאה הכנרת ונדבק באמבה נדירה לפני כ3 שבועות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה והושפס בטיפול נמרץ ילדים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה, בעולם דווחו עד כה פחות מ-500 מקרים, ובישראל הובחנו 3 מקרים ב4 השנים האחרונות.
13: בצהל שוללים את הודעת משמר הגבול מאתמול לפיה בקלקיליה אותרה מנהרה בעומק של 25 מטרים. בהודעת דובר צהל נמסר כי בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר האפירים נשללה המצאות של תוואי מנהרה באפירים ונשללה קרבה של אפיר למרחב התפר, לשון ההודעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הכוחות שעצרו 4 חשודים ומצאו מספר כלי נשק ממשיכים לפעול במקום לאתר פירים נוספים. בנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחש בחשד למעורבות בגניבת רכב, 2 שוטרים נוספים נעצרו. עם הפרטים כתבנו אדר גיציס.
15: בהודעת מחש נכתב בין היתר כי 3 חשודים בשימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החקירה שמתגבשת במהלך סיור בעוטף ירושלים, הבחינו 3 ברכב חונש שבו מפתחות, ללא כל סמכות בדין. 3 נסעו איתו תוך גרימת נזק לרכבים סמוכים עד שנטשו אותו מבלי לדווח לממונים. הרכב טרם מותר. עוד נמסר בהודעה של מחש כי בתום חקירתם שוחררו 3 בתנאי הרחקה ממתקני המשטרה למשך 15 ימים.
13: ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים. הליכוד והציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. מוקדם יותר דחתה הוועדה את הבקשות לפסול את המפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף, החלטות שצפויות להידון בבג"ץ. פרקליטות המדינה הגיש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד הראל סטיקלרו, בן 20 מבת ים, שאנס וביצע עבירות מין בארבע קטינות בנות 12 עד 15, שאת רובן הכיר ברשתות החברתיות. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
4: לפי כתב האישום, סטיקלרו ביצע במספר הזדמנויות שונות לאורך תקופה של כשנתיים מעשה אינוס בקטינה בת 13. בנוסף דרש משלוש הקטינות הנוספות שאותן הכיר ברשתות החברתיות שישלחו לו צילומים אינטימיים שלהן, ואיים כי אם לא יבצעו את דרישותיו יפיץ את הסרטונים, יפגע בהן ובבני משפחותיהן ויספר להוריהן. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
13: תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
17: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: מוזיקה זה גלגלת.
19: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אלניס מוריסט, איירוניק. 7 דקות אחרי 4 גלגלת, תודה שאתם איתנו, יסמין ישבי בוחרת את המוזיקה, אני אומר ירדני, ואנחנו מזמינים אתכם להתוודות. הכנס כאן מוזיקה דרמטית. סתם. אנחנו מזמינים אתכם במהלך השעה הקרובה לחשוף בפנינו סודות אפלים, מוזרים, משונים, דברים שקרו בחייכם. למה? א', כי אנחנו רוצים, ב', כי אנחנו רוצים שכולנו נרגיש טוב יותר. אתם תרוויחו את היכולת לפרוק מעליכם את הסוד האפל הזה שאיתו הסתובבתם כל חייכם. אגב, בעילום שם, לדבר הזה קוראים מאזינים אנונימיים. ואנחנו בתמורה כל שאר העולם נרוויח את היכולת להרגיש שהחיים שלנו לא כאלה גרועים ומוזרים, כי סיפרתם סיפור ממש משונה. איך עושים את זה? שולחים לנו בהודעה. לוואטסאפ, 052-90-2002, ואנחנו נקריא לכולם. זה נשמע מאיים, אבל זה דווקא ממש ממש טוב, אם תחשבו על זה. הנה פולטרנק וליד מאיר, ביצוע מיוחד למצד הישראלי השנתי שלנו כאן בגלגלץ, אין מילים איתך. עוד מעט, השיר שמשתמשים בו הכי הרבה בטיק טוק.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

יעלו ויבואו, דיווחי התנועה, 6 לדרום, בקעד, מנהרת נילי, תאונה קרתה שם. בכיוון ההפוך, כל מי שעצר להסתכל, שם עמוס, מענתות עד מנהרות נילי. 66 לדרום, אזורי עד מגידו, זה לוקח 35 דקות. חוף לצפון, עמוס מאולגה עד קיסריה. אילון דרום, אמרו לנו קודם, אפרופו השיחה עם הקיסריאטים, יש הופעה של דודו טסי בקיסריה, יכול להיות שזה העומס. איילון דרום עמוס מרוק אחד חולון, צפון מחולון עד גלילות מזרח. הגיע לצפון משיבה עד גיאה, הגיע לדרום עם מורשה עד מסובים. שש, קצת יותר דרומה משם, עמוס מנחשונים עד בן שמן, זה לוקח 45 דקות, זה לא מאוד כיף, אנחנו יודעים, אנחנו איתכם ואוהבים אתכם. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד מחלף עד אלום, זה מה שאנחנו יודעים. אם אתם יודעים עוד, ספרו לנו כרגיל 1-800-891-8. מה שעוד היינו רוצים שתספרו לנו, כמו בכל שבוע, זה את הסודות האפלים של חייכם. אבל באמת, הסודות הממש ממש אפלים של חייכם, מוזרים, מזויים, הדברים הבאמת הכי דרמטיים ומשונים שקרו לכם אי פעם. למה? כדי שיהיה לנו כיף. יש פה פינה של התוודות בתוכנית הזאת. זה לא קשור למוזיקה, אנחנו אוהבים את הרגע שבו אתם מתוודים. עושים את זה בהודעה אלינו לוואטסאפ ב-052-90-2002. 052-90-2002, אנחנו ממתינים מאוד מאוד לוידועים שלכם. עכשיו, אם איכשהו אתם חיים בעולם אחר, או הרגע נחתתם ממאדים, אולי לא שמעתם את השיר הבא. אם הייתם נוכחים בישראל או בעולם בשבועות האחרונים, לא יכולתם להימלט בשום צורה מהשיר הבא, שהוא מצוין ומגיע לו. הבחורה הזאת ששר כל הזמן... כזה, נכון, זה צועק עליכם מכל טלפון של בן נוער ברכבת הקלה, או באוטובוס, או באוטו, הבן נוער שלכם מאחורה צועק עליכם מהטיק טוק את השירים האלה, אז הנה עוד קצת. זה באמת שיר ממש יפה, אבל עם כל הכבוד. זו כמובן סיינה ספיירו עם Great Expectation, או בגרסה השנייה.

אני חושש להצטרד בכל פעם שהשיר הזה מושמע מהצרחות שנשמעות כאן. כמובן, מטעמי. אבל עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד לסיאנה ספיירו ולשיר שלה הזה, הנה באמת אחת הפרפורמריות הכי טובות בעולם, בפער, כבר ים בזמן. עליזה מפתחות.

0: אסתר, nothing really matters. 32 אחרי 4, אתם על גלגלץ. 6 לדרום, עמוס מבקה עד מנהרות נילי בגלל תאונה, בכיוון ההפוך, מאנטות עד נילי. עוד קצת בכביש 6, נחשונים בן שמן, 45 דקות, 66 לדרום, אזורי המגידו, זה 35 דקות, והחוף לצפון מאולגה עד קיסריה, תענוג גדול לא שם.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: וגם, איילון דרום, רוקה חולון, איילון צפון, חולון עד גילות מזרח, גאה לצפון, השיבה עד גאה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
0: אנחנו כבר חוזרים.
3: הקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות ביקור, ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
10: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.

ניר קנען הנהדר. אנחנו מזמינים אתכם לשוב ולשלוח לנו. הזדמנות אחרונה, רק היום, אני הולך, וידועים, מוזרים, משונים, נהדרים, מופלאים, הדברים הכי גדולים ובעיקר שונים שקרו בחייכם. המטרה היא שאתם תחלקו איתנו ותפרקו את מה שישב על לבכם כל חייכם, ואנחנו בתמורה נרגיש טוב יותר עם הצרות שלנו. זה הפורמט, זה הפורמט. שולחים לנו וידועים ב-052-90-2002, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. מהר מהר, שלא תיגמר לנו התוכנית.

יאנג פולקס, שש לדרום. עמוס מבקד מנהרות נילי, זה בגלל תאונה. בכיוון ההפוך, אין תות מנהרות נילי. עוד בשש, עמוס מנחשונים עד בן שמן, זה לוקח 45 דקות. 66 לדרום, אזורי המגידו, 65, עירון עד מימי. החוף לצפון, אולגה קיסריה, אילון דרום רוקח חולון, אילון צפון חולון גלילות מזרח, זה נמשך. גאה לצפון, מהשיבה עד גאה, גאה לדרום עם מורשת מסובים, אשדוד אשקלון, אשדוד עד אשקולות, תל אביב ירושלים, מילטרון עד שורש. אלה הדיווחים שיש לנו לספר לכם עליהם. אתם יכולים לכתוב לנו, או להתקשר אלינו, ב-1-800-90-18, ולכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, וזו הזדמנות אחרונה, בהחלט, לא תהיה כזאת, לפחות בשבוע הקרוב, לספר ולהתוודות על הדבר המוזר, המשונה, המיוחד שקרה לכם. הזדמנות אחרונה, בינתיים המנצח שלנו הוא משהו שקשור בשוקו. אתם יכולים לנצח את זה עם הווידוי שלכם לוואטסאפ שלנו על הדבר המוזר ביותר שקרה לכם. אנחנו נקריא אותו ברדיו, אתם תישארו אנונימיים ותרוויחו את הפורקן, כולנו נרגיש טוב יותר עם עצמנו ונוכל, הנה קלישאה, לנער את זה מעל די, סליחה, כל מה שטיילור סוויפט עושה מושלם, אז לא אכפת לי.

0: מאזינים אנונימיים.
1: אוהבים, את חפים חש. כן, אוהבים.
2: ביקשנו, התפללנו, התחננו, ואתם נעניתם. כמו בכל שבוע ביקשנו מכם להתוודות בפנינו את הוידועים העזועים ביותר שקרו לכם במסגרת פינתנו, מאזינים אנונימיים. והפעם שלחתם, אנחנו מכבדים, מכבדים, דברים ברמה מכובדת. לא שיאי השיאים שלנו, אבל ברמה מספיק גבוהה. ובכן, וידוי מספר אחת שעוזר לאדם מסוים כנראה להרגיש טוב יותר עם עצמו, אולי... אני אגיד בזהירות, וידוי שקרה לכולנו. הימים, ימי הורדת הסרטים באימיול. איפשהו בכיתה הזי נוחת הייתם מוריד סרטים מצוירים מאימיול, צורב אותם על דיסקים לשימוש עצמי. ערב אחד הזמנתי חברים מהכיתה לסרט. ראינו, נהננו, ולקראת סוף הסרט, אחת הבנות ביקשה ממני להשאיל סרט אחד. הסכמתי. למחרת היא באה אליי בבית הספר עם הדיסק שהוא נתן לה, כן? ואמרה לי, זה לא הסרט הזה. לא הבנתי במה מדובר, אז אמרתי, טוב, לא נורא. חזרתי הביתה באותו יום, והייתי סקרן להבין מה זה כן היה. ואז חשכו עיניי. והוא מוסיף, מי שמכיר את האימיול של אותה התקופה יכול להבין שהסרט שהוא צרב, מבלי שהוא יודע לטענתו, ואיתו הלכה הילדה המתוקה מהכיתה הביתה, לא היה סרט מצויר חמוד ומתוק, אלא סרט... אחר, אולי לא לכל גיל, אולי סרט ש... יש לו קטגוריה של 18 פלוס. זה וידוי מספר אחת, מכובד ברמה גבוהה מאוד, אנחנו מסכימים, והוא כמובן כנראה מחבר את אותו אדם לטראומה של חייו. עכשיו, וידוי נוסף, שהגיע הנחת על שולחננו בזה הרגע. לא יודעת אם זה נחשב משהו מוזר, אבל אני, רגע, אני משתיק את המוזיקה כדי שכולנו נוכל להצביע עליה. נוהגת לטבול את הקשה של הפיצה בקולה. תחשבי טוב טוב על מה שעשית. זה מנהג שלי ושל אחותי כבר שנים, כולם שופטים אותי, אבל ברגע שהם מנסים הם מתמכרים. והיא חותמת את הודעתה, טוב, אולי זה קצת מוזר. למה את עושה את זה, גברת? לא. לא, לא, את לבד באירוע, זה רק את ואחותך. אין אף אדם בעולם שעושה את זה. אתם יודעים מה? אנחנו מוכנים לבחון את זה. אם גם אתם טובלים את הקשה של הפיצה בקולה. תעדכנו אותה. והוידוי השלישי הוא וידוי קצר, קטן, אבל התחושה של ההבנה של מה שקרה שם באותו רגע היה באמת, זה רגע נפלא. הייתי בת 14, אכלתי מעדן שוקו, וסיימתי את מעדן השוקו שלי, או שנשאר בו קצת. ובגיל 14, לפעמים אנחנו משליחים דברים מן החלון כשאנחנו לא מעוניינים בהם יותר, זה כמובן לא עידוד לאף אחד, כן. אז מעדן השוקו שנגמר, הושלך אחר כבוד מן החלון, ופגש אישה לבושה לבן. איזה יופי. באמת, איך אני אוהב את החיים האלה כשדברים כאלה קורים. בזמן אמת אתה מרגיש שחרב עליך עולמך, שהורים הולכים לתפוס אותך ולהניש אותך והכל כל כך נורא, אבל בדיעבד איזה סיפור מתוק, לא לאישה שלבשה לבן, אבל לכולנו. ולכן זה הסיפור שלמרות שהוא וידוי קצר וקולע, הוא מנצח. ולכן אנחנו מקדישים לילדה החמודה בת 14 שזרקה מעדן שוקולד ופגעה בשכנה את שיר השוקולד הכי יפה בעולם.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא ברעב.

0: להרח בחינם
1: וכל האזרחים טם טם טם רוצים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.
3: איזה יופי. זו דרך ממש ממש טובה לסיים את החלק שלנו ביום שלכם ולשלוח אתכם להמשך היום שלכם בלי אמירות מוזרות מצידי. אני רוצה להגיד המון המון תודה לכל מי שהיה כאן ועשה את הדבר שאני עשיתי בשעתיים האחרונות ביחד איתי. יסמין אישבי בחרה את המוזיקה, ומתן לוי ושיעון שירה קוואבה ונועה בר-און, והטכנאית שלנו נועה קולטר. תודה רבה לך נועה, אנחנו מעריכים אותך, תודה רבה שהגעת היום. שיר מאיר משדרת עוד רגע אחריי, היי שיר, ואנחנו נחתום את שידורנו עם שיר הנושא של רמזור של מוקי ויוזלי סיידי, לא רוצה להתבגר. תודה, חג שמח, שנה טובה ועוד ברכות מוזרות אחרות.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.

0: נכון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: זה גלגלץ.
4: עומר ירדני עושה לי את הערב.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 5, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, נקבע מותו של רוכב אופנוע שנפגע בתאונה עם מסעית סמוך למחלף אשדוד צפון. רוכב האופנוע פונה לבית החולים קפלן ברחובות, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. לאחר שבצהל הודיעו כי לא הותרה מנהרה אתמול בקלקיליה, למרות הודעת המשטרה שטענה שמנהרה הותרה במקום, במועצה האזורית דרום השרון עדיין חוששים באמצעי הלחימה בקלקיליה ומחוסר התאום בין שני גופי הביטחון. בהודעת המועצה נמסר, אי אפשר להתעלם מהמידע השונה שפורסם על אותו אירוע, בקו התפר חייב להיות תכלול מלא בין הגופים השונים שיראו את אותה התמונה ויעבדו כמערכת אחת. ידיעה שרכזו כתבינו דורון קדוש ונעמה מזור. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הילד ברוך נריה, בן התשע שנדבק באמבה לאחר ששחה בכנרת. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
7: נריה שחה במאה הכנרת ונדבק באמבה נדירה לפני כשלושה שבועות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה והושפז בטיפול נמרץ ילדים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה, בעולם דווחו עד כה פחות מ-500 מקרים, ובישראל הובחנו שלושה מקרים בארבע השנים האחרונות.
6: בגץ קבע היום כי על שר התקשורת שלמה קרי לחתום בתוך שבוע על כתב המינוי של המועמדים לכהונה בוועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הציבורי כאן, וכי אם לא יעשה זאת, המינוי שלהם ייכנס לתוקף באופן מיידי. אם לא ימונו חברים חדשים למועצה, היא תשותק מכיוון שלא יהיה בה את הרוב הנדרש לניהול ישיבות מועצה. כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר מוסר כי בית המשפט הורה גם על הערכת כהונתו של מנכ"ל התאגיד גולן יוחפז. נפטר האסיר יוסף חיים בן דוד, שרצח את הנער מוחמד אבו חדר על רקע לאומני, לאחר שחטף אותו ושרף את גופתו במזרח ירושלים בשנת 2014. בן דוד הורשע בחטיפה ורצח, ובית המשפט גזר עליו מאסר עולם ו-20 שנים נוספות בכלא, אותן ריצה בבית סוהר השרון. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן הדרת. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
8: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
9: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: יש BYD's.
11: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: שיר מאיר עושה לי את הדרך.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

מירי אלוני פותחת לנו את הזמן המשותף יחד, 5:08 בדיוק על השעון. אתם על גלגלץ, כן, אתם שומעים נכון, אני אינני עומר גפן, שברתי את רצף העומרים של יום חמישי, אבל ככה זה בלוז המשתנה של תקופת החגים, ואם אין עומר גפן, אז גם אין את המצעד של הכי טוב בעולם, אבל מה שכן יש לנו זו תוכנית משובחת, לא פחות, עם מוזיקה שתסגור לנו את השבוע ותביא אותנו לסופש, סופש הוא גם הישורת האחרונה של חגי תשרי, אז ככה תתכוננו ותהנו ממנו כפול. בסוף השעה הזאת אנחנו נהיה עם הפינה הכי טובה בעולם, במקום עם המצעד של הכי טוב בעולם, שיר השרשרת כמובן. תכף תתחילו להפעיל את הגלגלים במוח, להפעיל את היצירתיות שלכם, תוכלו לשלוח לנו הצעות. אתמול עלינו פה את הלב, נשמע מכם בקרוב. מה אתם רוצים שיהיה השיר הבא? גילי פוקסמן שאל בחרה את השירים, אושר וקנין, עורכת הדיווחים באולפן, נועה קולטר הטכנאית, אני כאמור לא עומר גפן, אני כן שיר מאיר, והשיר הבא שלנו הוא שיר חדש של מיקה משה, ממש בימים אלו גם משרתת בלהקה צבאית, ככה באה מוכנה מהבית לתפקיד הזה בצהל, זה נקרא מזל שאתה פה. שתהיה לכם האזנה טובה, סעו בזהירות, תבלו.

ביונסה מלמדת אותנו שיעור חשוב לחיים, שלכל אחד יש תחליף, ומי שלא מתנהג יפה לשלוח אותו הביתה. חברים וחברות, אתם על גלגלת 5 ועוד 16 דקות עכשיו. דיווחים מהדרכים, כמובן. זו השעה של הפקקים. מה יש לנו כאן? 6 לצפון, עמוס מבקה עד עין תות. 66 לדרום, עמוס מאזורי עד מגידו. 65 עמוס מאירון עד מימי. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי לקיסריה, איילון דרום עמוס מאוד מקקל עד חולון, ואחרון נכון לשעה זו אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד אשקולות. אם משהו אחר קורה בדרך שלכם, בא לכם לספר לנו, 1-800-8918 זה הטלפון באולפן, או בוואטסאפ אם אתם לא נוהגים, 052-90-2002, סמסו לנו, כאמור, אם אתם לא על ההגה. נזכיר שבסוף השעה הזאת נשמיע את השיר בפינה הכי טובה בעולם, שיר השרשרת. אתמול השמענו את הלב של אילנית, זה מה שאתם בחרתם. הלב הוא רוצה לאימא, מרקו. מה תבחרו היום? משהו שקשור לאילנות? משהו שקשור ללב? לשברון לב? אולי דווקא על הצד החיובי? של הדבר, של אהבה? מוזמנים לכתוב לנו, ספרו לנו. אנחנו ממש נשמח לשמוע, ובסוף השעה הזאת נשמיע את הבחירה. גלגלת.

0: אביב גפן, זה רק הלב שכואב לך. רק, רק הלב. אנחנו סגורים על זה אגב שהשיר הזה בן 20 שנה, אלוהים שישמור, כן? יצא ב-2006. וואו, הזמן עובר, חברים וחברות. אתם על גלגלס, עכשיו 5:30 בדיוק, ויש לנו דיווחים בשבילכם, כן, כן.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: נתקצר לכם אותם. למען האמת, גם התקציר לא כזה קצר, אבל אין מה לעשות, זו השעה של הפקקים. 6 לצפון, עמוס מבקה עד עין תות. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי לקיסריה. איילון דרום, עמוס מאוד מאוד, מקקל עד חולון. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד אשקולות. זה התקציר הלא קצר שלנו. יש עוד פקקים, אבל אנחנו נגיע להם בהמשך. אני מקווה שעד שנגיע להם, הם כבר ייפטרו, הם יתפוגגו, אמן. ככה זה כשיש גם סופש וגם חג, חמישי בערב, כולם בדרכים, בדרך למשפחה, בדרך לארגונים, לקניות. אולי סתם רוצים לנצל את הסופש הארוך, ליהנות מזה? יש מצב. אני מזכירה שממש אותו, בסוף השעה הזאת, נשמיע את שיר השרשרת של היום. כי אתם יודעים, אין את הכי טוב בעולם, אבל כן יש את הפינה הכי טובה בעולם. אני פשוט באמת ממש אוהבת אותה, שיר השרשרת. אתמול שידרנו את הלב של אילנית, מרקו וכולי. ספרו לנו מה תרצו שנשדר היום. איזה שיר יצירתי אתם יכולים לחבר ללב של אילנית. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, לא בנהיגה. 1-800-890-18 זה הטלפון, ממש מוזמנים לעדכן אותנו. כמה הודעות ואנחנו ממשיכים עם זושה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. גלגלץ.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: בונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: שיר מאיר עושה לי את הדרך.

You too. I still haven't found what I'm looking for. השיר הזה, יש בו איזה ממד מאוד מאוד פילוסופי. הבן אדם מספר שהוא טיפס על הערים הגבוהים ביותר, ושהוא רץ בשדות, ושהוא זחל, וטיפס על חומות העיר, ועשה את כל זה רק כדי להיות איתה. אבל עדיין, כשהוא הגיע, הוא לא מצא את מה שהוא מחפש. וזה מוביל לשאלה, האם יש איזה רגע שבו אנחנו נסתפק במה שיש לנו, או שאנחנו נמשיך לחפש ולחפש, וזה יכול להיות באהבה, וזה יכול להיות בקריירה, וזה יכול להיות בכל כך הרבה תחומים, ויוטו נותנים לנו חומר למחשבה. אתם על גלגלץ 5 ועוד 43 דקות עכשיו, ממש תכף אנחנו נהיה עם הדיווחים, אבל קודם יובל גולד היה נחמד.

0: אחד.
1: גל גלץ, 5:46. דיווחים. האמת, הצטמצמנו קצת, זה מעודד. 66 לדרום, עמוס מאזורי עד מגידו, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי לקיסריה, אילון דרום, קקל עד חולון, עומס כבד שם. אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד אשקולות, בגיאה לדרום, עומס ממורשה עד מחלף מסובים, וזה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע. 1-800-890-18, אם בא לכם להדכן אותנו טלפונית, ואם בא לכם לכתוב לנו, אם אתם לא על ההגה, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אתם יכולים גם להתקשר ולשלוח לנו הצעות לשיר השרשרת, שממש אוטוטו נשדר. אני אהיה כנה ואומר שמתגבשת כאן בחירה, משהו מאוד חמוד, טיפה נוסטלגי גם, אבל עוד יש הזדמנות, אז תציעו לנו, אנחנו נשמח לשמוע. ועד שנגיע לשיר השרשרת, אני עם אליי בוטנר, והלהקה שלו, עד שאת לא חוזרת.

0: ג'אנט ג'קסון. Together again, לוקחת אותנו לחמש דקות כמעט, לפני שש עכשיו כאן בגלגלת. אנחנו עם זה.
1: השרשרת.
0: אתחיל ואומר שיהיו לכם הצעות באמת נהדרות, רומנטיות מאוד, גם על הקטע של שברון לב, אבל בחרנו, בהצעה המושלמת בעיניי, בחרו אותה, אנשי הקבע, גר, יואב ושירן, גילה, שואם גורדון, יעל ויואב דגן, ועומר קציר, שהגדיל לעשות, וכבר אתמול שלח לנו את ההצעה לשיר השרשרת של היום, כאמור, אתמול היה הלב של אילנית, מרקו. היום... זה תיתנו לו צ'אנס, שלישיית מה קשור, הם בסופו של דבר מרפררים ללב של אילנית. תיתנו לו צ'אנס, הוא שר מהלב, הוא רוצה לאימא. אנחנו נתראה כאן בשעה הבאה. נשתמע יותר נכון.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: שיר מאיר עושה לי את הדרך
2: בחסות אוטודיפו המציע לכם לפנות מקום כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים באתר ובסניפים אוטודיפו
3: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים ממסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי בלב הפרא, בקולנוע
4: בחסות קול מוביל המציגה את סוכול מוביל ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב עד 4 באוקטובר כוכבית 85-86 כפוף לתקנון באתר
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול
6: יש לי גם בשבילך
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם עוד פרטים באתר האגף כפוף לתנאי המלגה
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
8: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. הצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס הצהיר בעצרת האום, אנחנו שואפים להקים מדינה פלסטינית מפורזת לצד מדינת ישראל. בנאומו תקף אבו מאזן את אלימות המתנחלים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון ואת פעילות צהל בעזה. הוא נאם מול עצרת האום מרחוק לאחר שלא קיבל אשרת כניסה לארצות הברית ואמר... נמשיך לשפר את בתי הספר שלנו ואת תוכניות הלימוד ונשלב ערכים של שלום לצד שמירה על הזהות הפלסטינית והערכים שלנו כך, אבו מאזן. הלחימה בעזה, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר לאמיר בר שלום ורן יבנאי ביומן השטח חמאס הולך ומתעצם ברצועה ומבריח אמצעי לחימה ממצרים.
17: יש עכשיו רחפנים מתוך מצרים מכניסים לישראל ומישראל מבריחים לתוך עזה ולפעמים גם ממצרים ישירות לעזה בהיקפים מאוד מאוד גדולים. יש עשרות מיליוני דולרים בחודש שמוזרמים פנימה בחסות ממשלת ישראל. מכניסים מסעיות ופשוט חמאס לוקח בערך חצי מזה לעצמו.
16: לאחר שבצהל הודיעו כי לא אותרה מנהרה אתמול בקלקיליה, למרות הודעת המשטרה שטענה שמנהרה אותרה במקום, במועצה האזורית דרום השרון עדיין חוששים מאמצעי הלחימה בקלקיליה ומחוסר התאום בין שני גופי הביטחון. בהודעת המועצה נמסר, אי אפשר להתעלם מהמידע השונה שפורסם על אותו אירוע. בקו התפר חייב להיות תכלול מלא בין הגופים השונים שיראו את אותה התמונה ויעבדו כמערכת אחת. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ונעמה מזור. עשרות מיליוני שקלים שגויסו כתרומות לישיבות חרדיות לא דווחו לכאורה למדינה. כעת עולה דרישה לבדיקה יסודית על ידי רשם העמותות. מפרסם את הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
18: עשרות עמותות של ישיבות חרדיות שמקבלות כספים מקרן עולם התורה, הארגון שהוקם כדי להחליף את המדינה שהפסיקה לתקצב חייבי גיוס, לא דיווחו לכאורה לחלוטין על תרומות שקיבלו מחול או שדיווחו עליהן בחסר. כך עולה מבדיקה שעשתה התנועה לאיכות השלטון בעקבות מסמך תרומות של קרן עולם התורה שנחשף בגלי צהל. כעת פנו בתנועה לרשם העמותות בדרישה לבדוק יסודית את הפערים שמגיעים לכאורה לעשרות מיליוני שקלים שלא דווחו.
16: תושב תל אביב בן 52 נאשם שפרץ 21 פעמים בתוך שלושה חודשים בלבד לרשת AMPM בעיר וגנב מוצרים בעשרות אלפי שקלים. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
19: על פי כתב האישום שהגישה המשטרה, רשימת הכנבות כללה כמויות ענק של מוצרים זהים בכל פעם. מאות חבילות בפלות בשווי אלפי שקלים, עשרות חבילות דגים, אריזות טונה, זוגות קפקפים רבים, מתנים ניידים, ינות, עשרות חבילות של פיצוחים ודבש, מוצרים נוספים. לנאשם יש עבר פלילי משמעותי ועשר הרשעות קודמות.
16: תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
21: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
22: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
23: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של כל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: שיר המאיר, עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
24: אין

גלגלץ. 6:08 עכשיו, שוב שלום לכם, שלום לכן. ברוכים וברוכות השבים והשבות, וגם לכל המצטרפים והמצטרפות, כיף שאתם איתנו. אנחנו נסגור יחד את השבוע הזה, שבסופו מגיע לא רק סופש, ככה שישי שבת, אלא גם חג. כי ככה זה, תקופת החגים, אנחנו בישורת האחרונה, תכף זה מאחורינו, תענו מכל רגע, נצלו כל רגע, ובינתיים, כשאתם בדרכים, בדרך להכנות האחרונות, אולי גם לנצל את הסופש הארוך הזה, אתם מוזמנים להזין למוזיקה המשובחת, שעורכת לנו גילי פוקסמן שאל, באולפן, יש לנו את הצוות הנהדר, שאמון על השידור הזה, העורך של הדיווחים, אושר וקנין, הטכנאי שלנו, אראל לוי, לי קוראים שיר מאיר, והבאה בתור, אחרי קורין הלל, היא שי אמבר, שכתבה מילים כל כך מדויקות בעיניי, על חוויה מאוד מאוד נשית, שאפשר לסכם בשני המשפטים שפותחים את הפזמון של השיר הזה, את הכל וכלום בבת אחת, הכל וכלום בבת אחת. משחק מילים מושלם, שי אמבר, תודה רבה לך על זה, והנה עוד הוכחה, כמה חשוב שתהיין אנשים גם במוזיקה, להעביר חוויות גם מהמבט הזה, אז הנה, שי אמבר, הכל וכלום בבת אחת, תודה רבה שאתם איתנו ובוחרים בנו גם עכשיו, שתהיה לכם נסיעה טובה, תבלו.

ליזו עם ג'רום, לוקחת אותנו ל-6 ועוד 16 דקות, ואתם כבר יודעים מה זה אומר, נכון? גם המוזיקה הזאת היא רמז. אתם על גלגלת, יש לנו דיווחים. נדמה לי שהצטמצמנו קצת, אבל אז זה מעודד משהו. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי לקיסריה, בכביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן. העומס הבא מאוד מאוד קשוח, חיילון דרום עמוס מאוד מרוקח עד מחלף חולון, 50 דקות, כמעט שעה. כל מי ששם, ליבי איתכם, ואני ממש מחזיקה אצבעות שזה ייפטר בקרוב. אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד אשקולות, וזהו זה, זה די ויותר. הטלפון שלנו לדיווחים ולתזמונים 1-800-890-18, אפשר להתקשר. אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ אם אתם לא נוהגים. 052-90-2000 בסוף 2. תרגישו חופשי לשתף אותנו שם גם במה שקורה בדרך שלכם, אבל גם אם בא לכם לשלוח לנו הצעות, אם בא לכם להגיב על המוזיקה, אם בא לכם לשלוח סרטונים מהכנות לחג. אנחנו כאן בשביל הכל ותמיד תמיד שמחים לדבר איתכם ולהתייחס לכל מה שאתם שולחים. כן, אזכיר לכם שאם אתם בדרכים, במיוחד כשעמוס והעצבים ככה עולים, טיפה רופפים כבר, זה בדיוק הזמן לשמור מרחק כפול. זה מה שעוזר בסופו של דבר, עם כל העייפות וכל העצבים, להגיע בשלום ליעד. שימו לב לזה. עכשיו, גטו סופרס.

0: הדג נחש, יחד עם פלד. הכל הסתדר, חברים, חברות, הכל הסתדר. איזה שיר אופטימי, איזה שיר מרים, נכון? הפזמון כזה נותן תקווה. אתם על גלגלץ, 6 ועוד, כמעט 31 דקות, ואנחנו עם הדיווחים, תקציר הדיווחים לשעה הזאת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: למען האמת, התקציר באמת יחסית קצר לשעה הזאת בחמישי, רגע לפני סופש, רגע לפני חג. אז אני לא רוצה לפתוח פה, אבל אני שמחה, ממשיכה בקו האופטימי מהשיר האחרון. זה מה שיש לנו. כביש החוף לצפון עמוס, ממחלף ינאי לקיסריה, איילון דרום עמוס מאוד מרוקח עד מחלף חולון. מקודם זה היה 50 דקות שם, אז עדכנו אותנו אם אתם יודעים מה התזמון הנוכחי. אני ממש מקווה שיצטמצם משמעותית. אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד אשקולות. זה התקציר נכון לשעה הזאת. אם בא לכם לספר לנו מה קורה בדרך שלכם, קורה משהו אחר, יש לכם תזמון. 1-800-890-18 זה המספר שלנו כאן באולפן לטלפונים. ויש לנו גם וואטסאפ, כמובן, 052-90-2002. מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו. אם אתם לא על ההגה, אני תמיד תמיד אזכיר את זה, כי זה הדבר החשוב ביותר. הבטיחות שלכם. הנהיגה בנחת, לפי החוקים, לפי הכללים. אלה ששומרים עליכם בריאים ושלמים עד שתגיעו ליעד שלכם. אני גם אזכיר שאתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ שלנו תגובות על השירים, שאלות, תהיות, לשתף בדרך שלכם. תמונות, סרטונים, הכל הולך, גם ההכנות לחג, אנחנו כאן. מבטיחים להתייחס להכל. כמה הודעות, ואז עוד קצת מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
4: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: מוזיקה זה גלגלת.
8: שיר המאיר עושה לי את הדרך.

סטיבי ניקס, Edge of 17. לוקחת אותנו לשש ועוד 43 דקות כאן בגלגלץ, וזה הזמן שלנו לתת את הדיווחים שנותרו לשעה הזאת. אושר, אני מדמיינת אותו שיש לנו דיווחים חדשים. אוי ואבוי, כן, יש לנו דיווחים חדשים, אני חשבתי שאנחנו במגמת שיפור. טוב, אנחנו איתכם בזה. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי לקיסריה. מכביש 6 לדרום, עומס תנועה מנחשונים עד בן שמן, איילון דרום, עמוס מאוד מרוקח עד מחלף חולון. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד נסובים. תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. אשדוד אשקלון, ממחלף אשדוד עד אשקולות. אלה הדיווחים נכון לשעה זו, 1-800-890-18 למשהו אחר כאן באולפן. אם אתם רוצים לתזמן, לעדכן, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, ואתם יכולים לנצל את הוואטסאפ שלנו גם לתגובות, לתמונות מהבישולים. למשל, טלי, שמאזינה לנו עכשיו, ומבשלת ורוקדת במטבח, כתבה לנו שהיא ממש נהנית לבשל עם השירים היפים. והיא חלה גם חג סוכות שמח, אז חג שמח טלי, ואנחנו שמחים להיות כאן עבורך ועבור כולכם. מוזמנים לשלוח לנו את המטעמים, אולי נקבל השראה, נלך הביתה, אחר כך נתחיל להתכונן גם לחג. בינתיים, עד שזה יקרה, יש לנו את נינה טייב עם אליס.

נינה טייב, אליס. האם יש משהו שהאישה הזאת עושה והוא לא מושלם? פשוט אין דברים כאלה. אתם על גלגלת 6 ועוד 49 דקות עכשיו, אנחנו ממשיכים עם המפיק, הזמר, היוצר האמריקני, סטיב לייסי. מפיק עבור אומנים רבים בסצנת ההיפ-הופ. וזה שיר הנושא של אלבומו השלישי. קוראים לזה... Oh yeah? עם סימן שאלה בסוף.

Plan B, she said. אני שומעת את שברון הלב עד לכאן. 4:07, גלגלץ, אנחנו מסיימים, תודה רבה לגילי פוקסמן, שאל, שערכה את המוזיקה, לעורך הדיווחים אושר וקנין, לטכנאי הראל לוי, לי קוראים שיר מאיר. אני משאירה אתכם בידי הנאמנות של עדן לוי, מיד אחרי החדשות. היה כיף יחד, מקווה שגם אתם נהנתם, ועד ההודעות, אומר אדם, לבד על המיטה. חג שמח, להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: שיר מאיר עושה לי את הדרך
2: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון. להתראות בהקור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 7, ערב טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בנמל חיפה מתקיים כעת טקס ההשקה של הצוללת דרקון שנכנסה לנמל לפני זמן קצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בצוללת המשוכללת ביותר שנמצאת ברשות חיל הים, ובמערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל מ-6 ל-8. מדינות באירופה הטילו הגבלות שעיכבו את הגעת הצוללת, בהן דנמרק ונורווגיה, שלא אפשרו לה להגון בנמליהן במסגרת צלילות הניסוי. קנדה וצרפת סרבו למכור מערכות סיוע לצוללת הישראלית. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מבקש מן העצרת הכללית של האום להכריז על פלסטין כחברה מלאה בארגון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שכיום פלסטין היא מדינה משקיפה בלבד. בנאום מוקלט מרמלה ששודר הערב במליאת העצרת הכללית הוסיף אבו מאזן: החזון שלנו ברור, אנו רוצים מדינה פלסטינית בלתי חמושה שתחיה לצד ישראל בשלום הדדי וביטחון לכולם. נוכחותו של אבאס בדיוני העצרת הכללית נמנעה זו השנה השנייה עקב סירוב הבית הלבן לאפשר את כניסתו לארצות הברית. שליחנו לניו יורק יניר קוזין מזכיר שראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת ב-9 בערב שעון ישראל. בצל חילוקי הדעות בין צהל למשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אומר מפקד מחוז שי במשטרה משה פינצ'י, שיתוף הפעולה בין צהל למשטרה הוא טוב מאוד, אך לעתים ישנם חילוקי דעות מקצועיים. הכל למען מטרה משותפת, שמירה על ביטחון הציבור ביהודה ושומרון ובכל הארץ. בתוך כך, הורך מעצרם של שני אזרחים ישראלים שנעצרו אתמול בפעילות כוחות הביטחון בקלקיליה. ידיעה שמסרה כתבתנו יהודה ושומרון עיינה בן אדרת. כתב אישום הוגש נגד רשד אבו גרדוד, תושב הפזורה הבדואית בנגב משנות ה-40 לחייו, וחשוד ביבוא 15 קילוגרם של סמים מסוג ממטמטמין ממצרים לישראל באמצעות רחפנים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצורו עד תום ההליכים ולחלט את הרכב ששימש אותו בעת שנמלט מכוחות המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. תחזית מזג האוויר למחר: מעונן חלקית בשעות הבוקר, ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. עדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות היום דניאל פרמר שושני ואדם אמר.
9: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קול מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: יש BYD's.
11: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
12: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עדן לוי, עושה לי את הערב.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילים.

אתניקס, מתי לחזור, פותחים לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, 7:08 עכשיו. יש לנו שעתיים משותפות לסיים איתן את השבוע הזה, שהוא אוי אוי אוי, כל כך קצר, וכבר חג נוסף, עוד חופש, מה נעשה? אוי ואבוי. מזל שיש לנו מוזיקה כל כך טובה וכיפית, ששיון שירקאווה בבחרה לנו כדי להכניס אותנו לאווירה הזאת. אני החלטתי שהסופה שחג מתחיל עכשיו, מהדקה הזאת, כן? תודה רבה לאושר וקנין שמפיק אותנו כאן באולפן, לדניאל פרמר שעל הסאונד, לשיר מאיר שהייתה כאן עד עכשיו, לקורי מדן לוי, איתכם היום במקום גוני כהן. ממשיכים עם חדש להודיה, שאני יודעת ששמעתם, ואני יודעת ששמעתם עליו הכל, אבל אין מה לעשות חבר'ה, צריך לדבר על התופעה האדירה הזאת שנקראת הודיה, לא משנה מתי, באיזה עונת שנה, היא נכנסת לאולפן, היא מביאה להיט, הפעם זה איפי חדש עם 5 שירים שנקרא השם הזר, מתכתב עם השם יעזור הקודם שלה, וגם השם של זה, פאפית, מתכתב. נראה אם תצליחו למצוא את כל האיסטר אקס הרמזים שהיא מחביאה שם.

פאטי סמית, Because the Night. 7:18, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם הדיווחים בכבישים ומה מצבם. אז ככה, כביש 65 עמוס ממחלף משמר הגבול עד עירון, איילון דרום עמוס מרוקח עד מחלף חולון, גאה לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, בכביש תל אביב ירושלים יש עומס תנועה מלטרון עד שורש, בכביש אשדוד אשקלון יש עומס מעד הלום עד צומת אשקולות, תודה לאוריאל על הדיווח הזה. אנחנו זמינים, דברו איתנו, 1-800-891-8-052-90-2002. חדש לברי סחרוף, איזה מילים שכיף להגיד. 10 שירים חדשים הוא הוציא באלבום חדש שהוקלט בשלוש השנים האחרונות. האלבום הזה נקרא סולם האהבה, אלבום הפתעה. אין כמה מילים שכיף לומר. זה נקרא שיר חדש.

0: One Republic, Love Runs Out. כמעט, כמעט 7:30, אנחנו עושים הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם עם Pet Shop Boys.
1: גלגלץ. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה, עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

That's the way life is, Pet Shop Boys. אתם על גלגלת 734 עכשיו, קארול ג'י, כאן יחד עם ג'ודליין ורוסאוסקי, שצריך להגיד, אנחנו כאילו לא מודעים, כי אנחנו ביצה כל כך קטנה, אנחנו פשוט לא מודעים לגודל האדיר של התהילה של קארול ג'י בעולם.

0: שרונה ודניאלה, עם השיר הזה, אתם ואתן על גלגלת, 741 בכבישים, כביש 65 עדיין עמוס ממשמר הגבול עד עירון, 66 עמוס ממגידו עד צומת הסרגל, איילון דרום עמוס מרוק אחד מחלף חולון, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. זה הכל, דברו איתנו, 052-90-2002.
1: אם תלך אז אשר עם כל השאר.
0: וזה עולם קליים.

Soul to Soul in Back to Life, 747, אתם ואתן על גלגלת, אנחנו כמעט מסיימים. אבל קודם יש לנו ביצוע לייב הישר מכאן, מגלגלץ, מהתוכנית של סרול, שירח לא מזמן את אישי סוויסה, המפיק המוזיקלי, הדי-ג'יי, הראפר, מה שאתם לא רוצים, והוא הוציא אלבום מטריף שעושה הדים מטורפים, שנקרא, שימו לב לשם המגניב הזה לאלבום, עולמו המופלא של הבן שושיינס, שזה רפרנס למטיבי, כן? למטיבי לכת. אתם שמעתם את השיר הזה? אתם שמעתם אותו. אם לא פה, אז אתם שמעתם אותו. בואו תגיד שלום.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

מרסדס בנד, בואי ונביא לך את הפאנק. 7:54, אתם על גלגלצ, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד, אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות של 8 לעוד מוזיקה מעולה. לפני שניפרד לשעה הזאת, היום, לפני 35 שנה, 24 בספטמבר 91, יצא אחד האלבומים הגדולים בתולדות המוזיקה, אלבום ששינה את ה-90s, את המוזיקה בכלל, פתח את הדלת לגרנג'. אני מדברת כמובן על Nevermind של נירוונה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
4: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-20 28 בספטמבר, ניפגש ברמלה.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
6: מוזיקה זה גלגלצ.
7: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בנמל חיפה מתקיים כעת מעמד ההשקה של הצוללת דרקון, כלי השיט המשוכלל ביותר העומד ברשות חיל הים. שר הביטחון קץ איים בטקס, זהו מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשה משטר האייטולות הרצחני בטהרן. המרחק לא מעניק חסינות, לא באוויר, לא ביבשה וגם לא בים. גם הרמטכ"ל רב אלוף זמיר אמר, בימים אלה איננו פקוחות אל מול הנעשה באיראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל מ-6 ל-8. טרם הגעתן ארצה, דנמרק ונורווגיה לא אפשרו את אגינת הצוללות בתחומן במסגרת צלילות הניסוי. בנוסף, קנדה וצרפת סרבו למכור לישראל מערכות סיוע. ראש הממשלה נתניהו יישא דברים בעצרת הכללית של האום במהלך השעה הקרובה. שליח גלי צהל לניו יורק יניר קוזין מעדכן שראש הממשלה נפגש עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. בתוך כך, מוקדם יותר בנאום שנשא ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעצרת הכללית, הוא קרא להכריז על הרשות הפלסטינית כחברה מלאה בארגון ולא מדינה משקיפה בלבד. בנאום מוקלט מרמלה ששודר הערב במליאת העצרת הוסיף, החזון שלנו ברור, אנו רוצים מדינה פלסטינית בלתי חמושה שתחיה לצד ישראל בשלום הדדי וביטחון לכולם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי נוכחותו בדיוני העצרת הכללית נמנעה זו השנה השנייה, עקב סירוב הבית הלבן לאפשר את כניסתו לארצות הברית. נוכח חילוקי הדעות בין צהל לבין המשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אומר מפקד מחוז שי במשטרה משה פינצ'י, שיתוף הפעולה בין צהל למשטרה הוא טוב מאוד, אך לעתים ישנם חילוקי דעות מקצועיים. בתוך כך הוא עורך מעצרם של שני אזרחים ישראלים שנעצרו אתמול בפעילות כוחות הביטחון בקלקיליה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. צווים מנהליים הוטלו על 3 דירות בירושלים אשר שימשו למתן שירותי מין. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
9: 3 דירות במרכז הבירה נסגרו בצווים מנהליים לאחר שהמשטרה חשפה כי הן שימשו למתן שירותי מין. במקום עוקבו מספר נשים שהועברו לשירותי הרווחה. הדירות נסגרו ל-30 יום.
8: כתב אישום מוגש נגד תושב הפזורה הבדואית בנגב בשנות ה-40 לחייו, החשוד בעיבור 15 קילוגרם של סמים ממצרים לשטח המדינה באמצעות רחפנים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. מספר אזרחים חצו למרחב המכשול החוצץ בין שטח המדינה לרצועת עזה. כוחות צהל חילצו אותם בביטחה. בצהל שווים ומדגישים כי האזור הסמוך למכשול מוגדר כשטח צבאי סגור והכניסה אליו אסורה. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
6: גלגלצ.
10: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
11: עדן לוי, עושה לי את הערב.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מלאני סי, never be the same again, שלום לכם ולכן, כמעט 8:08 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלת. כיף שאתם איתנו, אם הייתם איתנו בשעה הקודמת, כיף שחזרתם, אם לא, כיף שהצטרפתם. אנחנו מסיימים את השבוע ההוקו ארוך הזה בדרכנו לעוד חג, ואנחנו עושים את זה עם המוזיקה הכי טובה שיש, שבחרה לנו שיון שירקאווה, תודה רבה שיון, תודה רבה לאושר וקנין שמפיק אותנו כאן באולפן, לאייל הוברמן שעל הסאונד, ליקורי מעדן לוי איתכם במקום גוני כהן לערב הזה, ואנחנו עם נועה קירל, סינגל חדש שלה, מתחילת החודש הזה, נקרא לאב סונג.

הרי סטיילס, לייט נייט טוקינג, 8:14 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים, כביש 65 עדיין עמוס מאוד, עכשיו באזור מגידו עצומת הסרגל, בכיוון הנגדי עמוס מאוד מכיוון מחלף אפול לצפון לכיוון מגידו. איילון דרום עדיין עמוס מרוקח עד מחלף חולון, בגלל הדרום גם כן עדיין עמוס, מאם המושבות עד גנות. זה הכל, דברו איתנו, ספרו לנו מה שלומכם, איך הערב הזה בשבילכם. 1-800-890-1-8-052-90-2002 אלה המספרים שלנו, טלפון ווואטסאפ בהתאמה. מוזמנים לסמס לנו כל עוד אתם לא מאחורי ההגה, ואם כן, אז קודם כל שמרו על עצמכם ועל האנשים שנוסעים ונוסעות לצדכם בדרך. דייוויד בואי עכשיו. Ashes to Ashes.

דייוויד בואי, אשז טו אשז. 8:18 גלגלץ. אנחנו נפרדים עכשיו משיקר שהוא נכס צאן ברזל התרבות הישראלית, מהסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך לו עולמו הערב בגיל 89. הוא כתב כל כך הרבה יצירות ספרותיות שגדלנו עליהן. לא כל כך הרבה אנשים יכולים להגיד על עצמם, כמו יהודה אטלס, שדורות שלמים באמת גדלו עליהם. וב-79 יצא ספר הילדים הקלאסי הזה, וגם התקליט שאנחנו שומעים עכשיו עם השירים שכתב יהודה והלחין אבנר קנר, שרים דייוויד ברוזה ואפי בן ישראל ומזי כהן ויואל לרנר. אז יהודה, תודה על המילים, על הכל.

חדש לביתר בנאי, שתמיד תמיד יודע מתי הלב שלנו צריך מוזיקה שתמלא אותו, ותמיד מוציא את השיר הנכון, זה כישרון מטורף שיש לאנשים ספורים, נקרא פעימת לב, ווואו, איזה שיר יפהפה. לא מזמן ראיתי את ביתר בנאי על הבמה בהופעה, וגם שמעתי את השיר הזה ואמרתי את זה, אני חייבת לראות אותו מופיע עם השיר הזה, כי זה כל כך מרגש ויפה ועם המקלה, וגם פשוט איזה עוצמות באיש אחד ואיזה רגש אפשר להרגיש בכל עצם בגוף כשהוא שר. 8:26, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו מעדכנים אתכם על תאונה בכביש 66 לדרום, שעמוס עכשיו גם מצומת התשבי לכיוון צומת הזורע. תשמרו על עצמכם, היו פה שבועיים, שלושה, קשים מאוד בכבישים, והכי הכי חשוב שתגיעו הביתה בשלום, קודם כל אתם ומי שנוסעים איתכם בדרך. עכשיו והעייפות והחגים והעניינים והסחות דעת, שום דבר לא שווה את הביטחון שלכם על הכביש. שימרו על עצמכם, סו רגוע, סו בטוח. אנחנו פה איתכם לדיווחים, לעניינים, למוזיקה טובה.

0: country.
1: גלגלצ.
0: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

The Hills של The Weeknd, 841, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים, כביש 66 לדרום עדיין עמוס מאוד מצומת התשפי לכיוון צומת הזורע בגלל תאונה. בכביש 65 יש עומס כבד ממגידו עד צומת הסרגל, בכיוון הנגדי שם עמוס מכיוון מחלף אפול לצפון לכיוון מגידו. איילון דרום עמוס מההלכה עד מחלף חולון, בגיעה לצפון יש עומס תנועה מהשבעה עד אלוף שדה, וכביש 375 עמוס מצומת בר כוכבה עד מעבר ביתר. זה הכל. דברו איתנו, ספרו לנו מה שלומכם, תגבירו את הדווי, תשתגעו באוטו באופן בטוח. תכף ביצוע סופר מגניב, קודם זה

עמוס מאוד מצומת התשפי לכיוון צומת הזורע בגלל תאונה. בכביש 65 יש עומס כבד ממגידו עד צומת הסרגל, בכיוון הנגדי שם עמוס מכיוון מחלף אפול לצפון לכיוון מגידו. איילון דרום עמוס מההלכה עד מחלף חולון, בגיעה לצפון יש עומס תנועה מהשבעה עד אלוף שדה, וכביש 375 עמוס מצומת בר כוכבה עד מעבר ביתר. זה הכל. דברו איתנו. ספרו לנו מה שלומכם. תגבירו את הדווי, תשתגעו באוטו, באופן בטוח. תכף ביצוע סופר מגניב. קודם זה.

What is love, Hathaway, 846, אנחנו כמעט מסיימים, אבל לא לפני הביצוע המיוחד הזה, למצעד השנתי של גלגלץ וויינט, ולקראת פסטיבל התמר, זה רמיקס ווודיר. דודו טסה, יחד עם הצמד שלא עובדים ביחד, אבל בדרך כלל וכאן, מתארחים ברמיקס הזה, יוצרים אותו. מיטה גמי ודרקו, מהבולטים בסצנה האלקטרונית בארץ. שיר השנה שלי פה בביצוע הזה, יש מצב שאפילו יותר.

0: ואת תרקדי.
1: הביצוע המיוחד הזה זמין להזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב. ואם יש לכם מזל ואתם הולכים לפסטיבל התמר, מיטה גם אם הופיע שם, גם דודו טסה, לא באותו ערב, ויש מצב שתשמעו את השיר הזה פעמיים. אנחנו כמעט מסיימים.

תמוז, ככה את רצית אותי, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו יחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לשיון שירקאווה שבחרה את המוזיקה, לאושר וקנין שהפיק, לנועה קולטר שהייתה כאן על הסאונד, לי קוראים עדן לוי, אחרי תהיה כאן בתור צגאי, שיהיה סופש מצוין ורגוע ושקט, וחג שמח, וערב טוב, ונסיעה טובה. יאללה ביי.

0: נו, תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צה"ל, השעה 9, ערב טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יישא דברים בעצרת הכללית של האום בעוד זמן קצר. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שראש הממשלה נפגש עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם נשיא ארצות הברית טראמפ לא תואמה. עם הגעתו של נתניהו למתחם האום, נערכה הפגנה מרובת משתתפים הכוללת שחקנים מוכרים. כך מעדכנת כתבתנו ליבי גילאי. בנמל חיפה מתקיים כעת מעמד ההשקה של הצוללת דרקון, כלי השייט המשוכלל ביותר העומד ברשות חיל הים. שר הביטחון קץ איים בטקס, זהו מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשם המשטר הרצחני בטהרן. המרחק לא מעניק חסינות, לא באוויר, לא ביבשה וגם לא בים. גם הרמטכ"ל זמיר התייחס ואמר, בימים אלה איננו פקוחות אל מול הנעשה באיראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל מ-6 ל-8. תרם הגעתן ארצה, דנמרק ונורווגיה לא אפשרו את הגינת הצוללות בתחומן במסגרת צלילות הניסוי. בנוסף, קנדה וצרפת סרבו למכור לישראל מערכות סיוע. מחר יוגש כתב אישום נגד דורון ויצמן, החשוד ברצח יניס יושבייב במסעדה בקיסריה בחודש שעבר. מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
9: מחקירת המשטרה עולה כי ויצמן הגיע למסעדה לפני יושבייב, תצפת עליו, וכשיצא ירה בו ירייה אחת בעורף. על אף הכחשה גורפת מצד החשוד בחקירתו, סיגריה שאיפר בזירה, כוס וכיסא שישב עליו, הביאו לזיהויות תוך שעות לצד מצלמות האבטחה. במחק קצר מהזירה הותר הרכב בו נהג בהימלטו מהמקום. עם זאת, האקדח בו השתמש לא נתפס. המניע טרם ברור לחוקרים, אבל במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.
8: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. עם הפרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
10: המרכז הרפואי תל אביב איכילוב הודיע על פטירתו של הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס. אטלס מזוהה בעיקר עם ספר הילדים שכתב והילד הזה הוא אני, המכיל שירי ילדים קצרים המציגים את העולם מנקודת מבטו של ילד. בין היתר כתב את הספרים ורק אני לא, אני רוצה שאימא והיפופוטם במרק. לצד כתיבתו, אטלס עסק במשך שנים בחקר ספרות הילדים ובתרגומה. הוא פרסם את 3 קרחי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות הילדים וביוצרים מאנגליה, ארצות הברית ואירופה. בשנת 2020 זכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מטעם המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.
8: כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הפסידה במשחק הפתיחה 84-86 לביירן מינכן מגרמניה, כך מעדכן כתבנו ליעד נמת. התחזית למחר, מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. אלה חדשות.
6: מוזיקה זה גלגלת.
11: בת אור צגאי, עושה לי את הערב.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
12: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו

0: רוצה לזוז, בום פעם ותומר יוסף. הם פותחים לנו שעתיים יחד לערב הזה כאן בגלגלת, סופש תכף מגיע, איתו גם חג הסוכות, אז בטח ההכנות כבר למחר בסיא, וגם צריך כזה להתכונן תודעתית ומחשבתית, תקופת החגים היא תמיד מרגשת ואחרת, אז מקווה שיעבור לכם החג בטוב, יעבור לכולנו חג שקט, זה קודם כל הכי חשוב, ותודה רבה שאתם מצטרפים אלינו עכשיו, תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, אושר וקנין על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו עם עדן גולן ושרק, שיתוף פעולה שלהם שנקרא סטארבקס.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: ככה זה הולך.
1: לא הבאתי את הקופה, אני אפרוץ בנק. אם תיקח אותי לדייט זה רק לאול סטארס. לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי. עם חולצה...

פינס, ברונו מרס וקארדי בי, שיתוף פעולה שלהם שעבד מדהים, וגם לאחרונה, כזה בשנה האחרונה הפך לאיזה טרנד קטן ברשתות החברתיות, כל טרנד שכולל שיר של ברונו מרס הוא כמובן מדהים ומעלה לזוגיות בפן באור החיובי, נקרא לזה ככה. וגם השיר הזה הביא איתו איזה טרנד קטן שהיה ממש ממש מקסים והרים להרבה זוגות. וזה מבורך. אתם על גלגלץ, 9:19 דקות. אנחנו ממשיכים עם שיר אייקוני נוסף, אבל נראה לי שאתם לא מוכנים אליו. מי שניחש כבר?

I Kissed a Girl, קייטי פרי, 22 דקות אחרי 9 בערב, כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו לא מעט נכון לעכשיו, אז שימו לב לזה, כביש מספר 87 עמוס מכיוון על מגור עד צומת בית צדה, בכביש 65 יש עומס כבד ממגידו עד צומת הסרגל, שימו לב לזה, בכיוון הנגדי עמוס מכיוון מחלף אפול הצפון, לכיוון מגידו, תודה לחיה על הדיווח הזה, וכביש 375 עמוס מצומת בר כוכבה עד מעבר ביתר. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, סעו בנחת בזהירות. מכאן אנחנו עם עידו מלכה, פסיכופת.

אופטיקאי מדופלם. משינה. 929, גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם טיים אימפלה, הפרויקט של המוזיקאי קווין פארקר, וסינגל מתוך האלבום החמישי שלהם שיצא לפני שנה, נקרא Dead Beat, והשיר עצמו, לוזר. יצאו מתוך האלבום הזה כמה וכמה שירים מצליחים שהתנגנו גם אצלנו בגלגלץ, ועכשיו אנחנו נשמע את לוזר שכזה זכה למין אהדה מחודשת בעקבות הסרטים, הסרט החדש של ספיידרמן שיצא לקולנוע לאקרנים, וגם הוא קיבל אהבה ברשתות החברתיות, כולם זרמו עם הביט המגניב שלו. אז זה הולך.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Peace of your heart. 9:40 בדיוק, אתם על גלגלץ, ואנחנו נעצור רגע בשביל דיווחים מהכבישים. כביש 87 עמוס מכיוון על מגור עד צומת בצעידה, בכביש הסרגל יש עומס כבד ממגידו עד צומת הסרגל, וכביש 375 עמוס מצומת בר כוכבה עד מעבר ביתר. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, נקווה שמעכשיו זה ילך ויתמעט, וכל הכבישים יהיו ריקים ותוכלו לנסוע בנחת. כמובן שגם במצב הזה, שימו לב שאתם הכי ערניים ומרוכזים שיש בדרכים ובכבישים, ואנחנו ממשיכים מכאן עם המוזיקה, ועם בר צברי. עם השיר המקסים הזה, שמלא ברגש, ילדה מטורפת.

5:50, ואנחנו כאן מסיימים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מוזיקה לערב הזה כאן בגלגלץ. כיף שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כמובן נשארים איתכם גם אחרי החדשות עם עוד הרבה מוזיקה שתרים לכם לערב הזה, מקווה שאתם מתכננים דברים טובים, וכמובן נושאים בזהירות. נסיים עם דודה, לא להמציא. חדשות וחזרנו אליכם.

0: והעיקר שנשארנו חברים.
1: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גליצה לשעה 10, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נסע לפני זמן קצר נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום. בדבריו התייחס לתקיפה באיראן ולהאשמות נגד ישראל בפשעי מלחמה.
4: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
3: שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום עזבו נציגי מדינות רבות את המשכן. מוקדם יותר נפגש ראש הממשלה נתניהו עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. תרם נאומו נערכו מספר הפגנות מחוץ לבניין האום. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הנאום, ואמר לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב, ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות, ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כך בנט, מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. בנמל חיפה ננעל מעמד ההשקה של הצוללת דרקון, כלי השייט המשוכלל ביותר העומד ברשות חיל הים. שר הביטחון קץ איים בטקס, זהו מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשם המשטר הרצחני בטהרן. המרחק לא מעניק חסינות, לא באוויר, לא ביבשה וגם לא בים. גם הרמטכ"ל זמיר התייחס ואמר, בימים אלה איננו פקוחות אל מול הנעשה באיראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל מ-6 ל-8. טרם הגעתן, ארצה, דנמרק ונורווגיה לא אפשרו את עגינת הצוללות בתחומן במסגרת צלילות הניסוי. בנוסף, קנדה וצרפת סרבו למכור לישראל מערכות סיוע. מחר יוגש כתב אישום נגד דורון ויצמן, החשוד ברצח יניס ושווייב במסעדה בקיסריה בחודש שעבר. מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
5: מחקירת המשטרה עולה כי ויצמן הגיע למסעדה לפני יושבייב, תצפת עליו, וכשיצא ירה בו ירייה אחת בעורף. על אף הכחשה גורפת מצד החשוד בחקירתו, סיגריה שאיפר בזירה, כוס וכיסא שישב עליו, הביאו לזיהויות תוך שעות לצד מצלמות האבטחה. במרחק קצר מהזירה הותר הרכב בו נהג בהימלטו מהמקום. עם זאת, האקדח בו השתמש לא נתפס. המניע טרם ברור לחוקרים, אבל במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.
3: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. עם הפרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
6: המרכז הרפואי תל אביב איכילוב הודיע על פטירתו של הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס. אטלס מזוהה בעיקר עם ספר הילדים שכתב, והילד הזה הוא אני, המכיל שירי ילדים קצרים המציגים את העולם מנקודת מבטו של ילד. בין היתר, כתב את הספרים ורק אני לא, אני רוצה שאימא, והיפופוטם במרק. לצד כתיבתו, אטלס עסק במשך שנים בחקר ספרות הילדים ובתרגומה. הוא פרסם את 3 קרחי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות הילדים וביוצרים מאנגליה, ארצות הברית ואירופה. בשנת 2020 זכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מטעם המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.
3: כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הפסידה במשחק הפתיחה 84-86 לביירן מינכן מגרמניה. כך מעדכן כתבנו ליעד נמת. בשעה זו נבחרת ישראל בכדורגל פוגשת את נבחרת אוסטריה במסגרת המחזור הראשון בליגת האומות. התוצאה היא תיקו 0. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי עושה לי את הערב.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אין כמו לפתוח שעה עם טיפקס. יש לי חברה והיא מהממת. 7 דקות אחרי 10 בערב, כאן בגלגלץ. שלום לכל המצטרפים, שלום לכל מי שנשארו איתנו מהשעה שחלפה. אנחנו עכשיו עם מוזיקה לערב הזה, מקווים שירים לכם את האווירה. לקראת החג, לקראת הסופה, שכבר משנים תודעתית את האווירה, ואני מקווה שאתם נכנסים אליה בטוב. תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם נס וסטילה, שמראים לנו בשיר הזה שנשמע עכשיו, שיש בהם גם את הצד הרגיש והעמוק והמכיל, כמובן לצד השירים הקליטים והכיפים, והם סיפרו שהשיר הזה נולד מתוך הפער בין לשמוע לבין באמת להקשיב, ותוכלו לשמוע את זה גם בשיר הזה שנקרא מונולוג.
1: אוכלת תסביך רק, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

Hotline Bling, Drake. 19 דקות אחרי 10 בערב, אתם על גלגלץ. לכל מי ששומע אותנו עכשיו ומוצא את עצמו בדרכים, נזכיר לכם לנסוע בנחת, בזהירות, לשים לב שאתם מרוכזים וערניים בכבישים, ואנחנו ממשיכים מכאן עם אדונה.

0: קובי פרץ, כל הכוח. 10:30 כאן בגלגלץ, אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם לבלס, אביצ'י ואתה ג'יימס. תשארו איתנו.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים. אם זה מעצרים או אם זה צילום מבחן, 7 אוקטובר, הייתי צריך לנסוע למסיבה. שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Levels, אביצ'י מסמפל את Something's Got a Hold on Me של אתה ג'יימס. כשהוא יצר את השיר הזה, הוא סיפר שהוא בחר בשיר הזה ובזמרת המדהימה הזו בגלל הקול העל זמני שלה, וככה הוא חושב שזה יתחבר טוב מאוד עם השיר, והוא לא טעה. אנחנו ממשיכים עם Moving to the Sun.

לא להיות לבד, מרגי. רבע ל-11, אתם על גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים, אין לנו דיווחים עבורכם כרגע, או בנחת, בסהירות, שימו לב לסביבה שלכם. אנחנו ממשיכים עם הביט המגניב, בשיר אחר כמובן. מניה.

סדנה להעצמה עצמית, מועדון הקצב של אביהו פנחסו. כולנו צריכים איזה רגע לשיר הזה. הוא לגמרי מרים אנרגיות. ומביא אותנו לסוף השעתיים שלנו כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה. נועה קולטר על הביצוע הטכני. אני בתור צגאי. אתם כבר שומעים את השיר האיקוני שמתנגן. אז רק נגיד שמיד אחרינו יהיה כאן סרול איתכם. ואנחנו עם מרגלית צנעני. ביי ביי, סופה שניים, חג שמח.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 11, לילה טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום. בדבריו התייחס לתקיפה באיראן והאשים את מנהיגי המערב באנטישמיות.
3: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
2: התקיפה באיראן הייתה כלל לא פשוטה. בנוסף, ברצועת עזה נקטנו באמצעים רבים על מנת להגן בבלתי מעורבים. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום עזבו נציגים של מדינות רבות את משכן המליאה. מוקדם יותר נפגש ראש הממשלה נתניהו עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. טרם נאומו נערכו מספר הפגנות מחוץ לבניין האום. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הנאום ואמר, לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כך בנט, מדבריו הביאה כתבתנו אפרת אביבי. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענתה, חוק קרעי התקבל בהליך משובש, והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנעקצה מהקרב צהוב בדימונה. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. עם הפרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
4: המרכז הרפואי תל אביב איכילוב הודיע על פטירתו של הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס. אטלס מזוהה בעיקר עם ספר הילדים שכתב והילד הזה הוא אני, המכיל שירי ילדים קצרים המציגים את העולם מנקודת מבטו של ילד. בין היתר כתב את הספרים ורק אני לא, אני רוצה שאימא והיפופוטם במרק. לצד כתיבתו, אטלס עסק במשך שנים בחקר ספרות הילדים ובתרגומה. הוא פרסם את 3 קרחי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות הילדים וביוצרים מאנגליה, ארצות הברית ואירופה. בשנת 2020 זכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מטעם המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.
2: כדורסל מהיורוליג, נבחרת אוסטריה עלתה ליתרון 1-0 על נבחרת ישראל בדקה 43, ומוקדם יותר הפועל תל אביב הפסידה במשחק הפתיחה 84-86 לביירן מינכן מגרמניה. כך מעדכן כתבנו ליעד נמת. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
6: תוכנית רדיו.
7: תוכנית רדיו.
6: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
8: על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ, תמיד על ההיפ-הופ. כאילו בדרך כלל יש לנו גם חריגות פה ושם, אבל זה בדרך כלל ההיפ-הופ. כיף שאתם איתנו, חמישי שמח למי שחוגג, וגם אם לא אנחנו נרים פה. תודה רבה לנועה קולטר הטכנאית, אני יור סרולי, סרולי סרול, מזניור אריה, וברדיו שלכם בעיקר. אני רוצה להגשת פשוט דוח למוזיקה, אין לנו, אין זמן לבלבולי המוח חברים. טדי נגוסה, ניגענו כבר מהאלבום החדש שלו שנקרא מה רציתם, אני שואל מה רציתם. הבן אדם חזר פול און קונג פו קני, קונג פו טדי, והוא עושה את זה מדהים. אנחנו נשמע עכשיו את השיר שפותח את האלבום, הפרעות קשב ווליום 2, תרללת של פשוט פלואו.
9: קצב עלי, פאנצ'ים עלי,
8: יאללה מתחילים.
9: פלואו עלי, ליריקה עלי, מנים ילם גן הולו נגר עלי.

0: אין מה לדבר איתי על סטייל, אין מה לדבר איתי על קצב. תדי על ההר הזה לבד, לא שומע שיט, יש לי הפרעות קשב. אין מה לדבר איתי על פלור, אין מה לדבר איתי על תוכן, אוקיי, אין מה לדבר איתי על כלום.
1: מה רציתם? טדי? קונג פו טדי? ניתן לכם גם קונג פו קני. מטרו בומן. פיוטשר אתה גם בסדר.

fuck big three, there's only big me. מה שהתחיל את כל הריב עם דרייק וג'יי קול לרגע, והביט הזה שפשוט וואו, כאילו זה פשוט נכנס בכזה בום, ואתה כאילו אין לך כאילו פשוט פיוטשר מטרו בומן, וכמובן קנדריק למר שהוא פשוט רוצה להיכנס חזיתית, בואו לעשות את זה, מוציא את הארס הזה שהוא אוהב להוציא פשוט על אנשים אחרים את כל האנרגיות שלו, עושה את זה מדהים. וכן, זה הביא לנו דיס ועוד מוזיקה ועוד דברים. בואו נלך לעוד קצת, אני קורא לזה אלימות מתונה. נלך לדרום. Like corn on the cob, check in with me and do your job. Lay on the

אז בלי הדבר הזה, ההמנון הדרומי הזה של 36 מאפיה, שג'וסי ג'יי כתב בכיתה י' א' לכיף שלו ואמר, זה לא רציני, זה זה, אז נוצר פשוט קלאסיקה מתאימה. רגע, רגע.

נשארים קצת בדרומי, איזה פליפ יפה שנקרא טסט מי פימפין. כל האלה שרוצים קצת איזה פימפין ביום חמישי. אז כזה סולפול ויפה. אבל כן, Slab on my Knob, שצריך להגיד, אחד השירים הכי גסים בעולם כנראה, וטוב שהוא באנגלית ואנחנו קצת פחות מבינים עד הסוף. אבל King's Dead של ג'יי רוק, הנדריק וג'יימס בלייק, ו-No Limit, ו-Plain Jane, וכל כך הרבה שירים שכנראה לא היו אם לא היה Slab on my Knob. והדרום הוא צריך לדבר על זה בהשפעה, אפילו גם על ההיפופ הישראלי השפיע.

כן, קצת דרומי, נחזור טיפה אלינו קדימה. סמרה סיין, שנה שעברה, אנחנו לקראת סיכום השנה שלנו פה ב-2026, וב-25 הבטחתי שהיא הבטחה הגדולה של השנה. האם היא התפוצצה ברמה לא הגיונית? לא ממש, אבל היא עדיין כזאת מין פנינה אהובה, אני יודע שגם נוגה ארז מאוד אוהבת אותה, היא גם אוהבת את נוגה ארז. ואני רוצה לשים משהו מתוך האלבום שלה שיצא במרץ, ולצערי קצת התפספסתי, נקרא דיטור האלבום, אנחנו נשמע קטע יפהיפה שנקרא Over Influence. שמימי. סמרה סיין.

0: השיר הזה, אילני, נערות בסיכוי, שמענו גם מאלבום של אילני שיצא בשנה חולפת, והיה ממש ממש טוב, אלבום סולו שלה, אחרי שגם יש לה את הרכב פי פי פי עם שי. השיר הזה, נערות בסיכוי, בדיוק קיבל, הוא שיר כזה תשפ"ד, צריך לדבר בעברית, פשוט ככה, סיכומי שנה שלי מסודרים, ויצא לו קליפ ממש ממש יפה, ממש השבוע, ממש אתמול, ואני מאוד מאוד מצליח לכם לראות אותו, הוא כזה מין שלמה ויזואלית של שיר שהוא חשוב, וצריך לדבר עליו. וטוב שיש לנו את ההיפ-הופ הישראלי, שמעלה בסוף את הנושאים שצריך לדבר עליהם. אז את אילני. מה עושים עם הגשם לא יבוא, חברים? שאלה טובה. שזמת פה כדי לענות. האלבום החדש להם, מכה בכנף. מאוד אהבתי, אני חושב שזה עוד עליות מדרגה, מדרגות, לא מדרגה אחת. וזה, מה עם שזמת? כבר איזה תמה חוזרת מהאלבומים. גשם לא יבוא, והשילוב הזה של לאה גולדברג שמשולבת בכל האלבום הזה בסמפלים של דיבור, ומוצא שבת הם חויגים בשוני את האלבום. אני בעזרת השם הולך להיות שם בלי נדר, כבר ככה המצאת שבת. יאללה שזמת. קחו את זה מכאן.
1: Yeah. פאק על כל מה שידעתי, הבנתי עכשיו זה הזמן להתחיל מחדש. הרבבתי את החבילה והבנתי דברים כמו לק על היד. תקופה ארוכה אני צף מן החיילדן, רוב הזמן אומר חיילדן, כשהוא בא זה תמיד לא בזמן הוא לא ג'ה, חוגג יציאה ממיטה כמו שלושה של מורנט. אם הייתי מדבר לסביבה שלי כמו שאני מדבר אל עצמי, אז הייתי לבד. מזל שלי יש אנשים מסביב מקיפים אותי, למה מרגיש לי עדיין לבד? עוד פעם הגלתי פינה, עולם עוד פעם הגל. זה אחד בשביל החבר'ה שלי, במקרה גם אתם שומעים את זה, במקרה גם את

סך הכל מבקש עוד ערב, ביחד עם כל החבר'ה. עוד ערב להרגיש איך זה מרגיש לקחת חלק. היינו ילדים טובים עם הרגלים רעים, מעשנים עלים בקצב C. היום הכל נראה אחרת. פעם לקחנו סיכונים מיותרים תמיד, החבר'ה שלי מחורים. שרפנו טילים מהגג במקום לרוץ לתוך מרחב מוגן. מאמרים מהתצפית יש אדרנלין בדם. היום הכל נראה אחרת.

0: אבל הבין שחייבים להמשיך.
1: תחשוב בכאילו אתה עולה הר, סבבה? מה, אז אתה עולה הר, מדי פעם אתה מחליק, אתה אפילו נופל על התחת, אחי. ובסופו של דבר, ג'וני, מתישהו אתה צריך לסיים את הר הזה, לעלות ולהתקדם הלאה בחיים. אוקיי? אז גם אם טיפה קשה עכשיו בעלייה, וגם אם טיפה חרה, ואתה מחליק כל 10 מטר, אתה נופל עוד פעם. שאלה אם בא לך לעלות את הר עד הסוף ולסיים את העלייה, או שאתה רוצה לעצור באמצע ולוותר לעצמך.
2: ההקלטה המדהימה הזאת היא של ענבר בויום, זיכרונו לברכה, שנפל בשביעי באוקטובר, ואנחנו כבר משמיעים מספר שירים מתוך הפרויקט ההולך ומתהווה, אלבום של בחור בשם ג'ונתן קינג, אחד מבני בארי, שיבט ענבר חברו הטוב, וכאן ביחד עם עדי בויום, אח של ענבר, זיכרונו לברכה, שגם עשה פרויקט מדהימי שלו, כזה מאוד מאוד מספר את הסיפור עם המשפחה וגם אבא שנפל באותו היום, ואני מאוד מאוד סקרן לקראת האלבום של ג'ון, שתעשוי טוב, ההפקה של אורי שוחט, שעשויה כתמיד שוחט, שוחט תודה. אני אמשיך קצת נשאר עוד טיפה בבומבאפ לפני שאני אלך טיפה סליז, סלחו לי, לא צריך קצת סליז חבר'ה. בחור בשם ברנדון בראון, סימן קריאה, יש לו אלבום שנקרא The World's Changing, לא מצליח, לא טרנדי בשום צורה. השיר שנקרא Itsy Bitsy Spider, סוגריים, God's Exists. מאוד תפס אותי, בואו, זה כזה טייטל, אלוקים קיים, עניינים, דיונים באלמה. מאוד תפס אותי, מאוד מגניב, פשוט שיר כיפי. יאללה.
3: Fiercest figure in the fire, see the silhouette, he's a fighter.

מיגוס. This can't be rebuilt, חבר'ה, אין flow state כזה. ואני כל כך אוהב את טייק אוף, אני חושב שהוא rest in peace טייק אוף. עכשיו גם עם כל הטרנד הזה של הוטל לובי, שכולם פשוט שמים שני חבר'ה במקום קוויבו וטייק אוף, והם פשוט עושים את הוטל לובי על הרקע הכתום הזה של קולרס. הטרנד הזה כבר יוצא משליטה, חברים, זה לא מגניב לשים את טראמפ ואת פוטין שהם שרים את זה. כל ה... לא יודע אם הערכה, כל ה... כן. והוורס הזה שנפתח ב-1995, 90s, 2005, 2000, פשוט קוויבו. קוויבו פה, מביא את זה. אנחנו נהיה באיזה רצף ככה של לבוש. פייק אביב, לבוש להרשים. רק תפיל בבקשה עוד פייק אביב. בבקשה.

0: מקשיב. ואני חושב שאולי הרבה כמו פייק אביב ועוד רבים מהדור הזה המדהים שהולך ועושה עוד דברים בהיפופ הישראלי, בלי יאנג בויז, יאנג הפנר ובוי אצ'י, אולי אחד הראפרים הכי טובים שפעלו פה, והסאמפל הזה, דפנה ארמון נשאר את עד מחר עם שיפי, ליל שיפי ומיכאל סוויסה. מה יש לי?
1: יש לי בגד, יש לי בגד, היי, וואלה הרבה, וואלה הרבה, היי, יש לי בגד, יש לי בגד.

אחד הסמפלים הכי יפים אי פעם. בובי קולדוול, האיש, אולי אחד מהאנשים, אולי האיש שבעצם טבע את המונח Blue Eyed Soul, כן, הוא לבן, וחלק, השיר הזה מופיע באלבום שנקרא What You Won't Do For Love, השיר שאתם כנראה מכירים אותו ממנו, סומפל איזה טופה, גם מוצר סימפולים, השיר הזה, My Flame, סומפל כמובן ב-Sky is the Limit של ביגי, וכמובן בעדיין גדל של MC Fitusi, שאתם מכירים ואוהבים, וכן, על העטיפה הזאת אני ממליץ ממש על הרילה המדהים שיצא פה בבית גלגלץ עם הסטורי טיילר אולי הטוב בעולם, עומר גפן, באמת, אני כאילו משוחד, אבל אני באמת פשוט כל כך, מה שהבן אדם הזה יגיד, וסיפר על ההונאה הזאת, על העטיפה הזאת, שהיא לא בדיוק רואים איך קולדוול נראה, וזה כזה מין לשווק את זה, וקהלים שחורים היו בהלם כשהם קנו כרטיסים להופעה, וגילו שהבן אדם הוא לבן כאור יום. ופשוט עושה מוזיקה מדהימה, נפטר לפני איזה שנתיים, אני חושב די בסביבה טובה, לונג לי ובובי קולדוול והמוזיקה המדהימה שלו, ואנחנו נפגוש רגע את What You Won't Do For Love, לרגע איזה דגימה פה, מתוך האלבום החדש של The Game, חדש, אבל יש שם את דרייק ואת קאני איכשהו ביחד באותו אלבום, לא באותו שיר, אבל כזה באותו אלבום, אבל דווקא השיר הזה עם סנופ דוג, עם סלע וי, ככה זה כתוב, וקול אנדרה, הנה, בובי. זה נקרא Love It or Hate It, טייק על השיר שלו עם 50 Cent מ-2000, ואם יש משהו שסנופ דוג למד מפרל זה כנראה זה. זה. רגע? כמובן. מין דגימה מחודשת של הביט. Should feel good cause they're fair hip-hop. Coming up, I broke the rules for these diamonds and pearls. Then cut this blue rag everywhere around the world. Daddy in the streets, so his son follow suit. It's a doggy dog world, so my mama named me Snoop. So you see why I ain't nothing but a G-thang, ho. When you in it this long, you start to see things low. Little homie from Compton, Long Beach, St.

0: כמה זעם. זה נקרא מעדיף, השילוב כוחות ההיסטרי של קלין סדייל ונועה פרן וסבסטיאן אקסלים. ראיתם את זהב שחור, את הדוקו הנהדר שנעשה בכאן 11 על סיפורו של ההיפופ הישראלי, אז כנראה קצת נחשפתם לסיפור של סדייל בפרק 5, מוקדש לו חלק נכבד, יפה. ונועה פרן גם מהפיר טרופרס, שגם חברה וקלין וכזה, זה הכל מין מיקס, וסבסטיאן אקסל, סוף סוף הבן אדם מוציא מוזיקה. סבסטיאן, אם אתה שומע אותנו ומקווה שאתה שומע אותנו, תוציא כבר עוד מוזיקה, אחד הרפרים הטובים בציון. ואם ממשיכים לפיר טרופרס, איפשהו שדיברנו על הרכבי 2000, ניר אלהרר, a.k.a. אל פרוור, אל פרוורוס, 100% כותנה, עוד הרבה כינויים שלא הייתי בהכרה כדי להקל אותם, הוציא שיר מתוך האלבום שלושה בדרך, היה לו כבר איזה סינגל שניים, הפקה נוספת של דוד מעיין, זה נקרא בבהילו, אם אתם מזרחים אז אתם מכירים את הבבהילו שבאים ועושים בהילו יצאנו בפסח, כזה לוקחים קערה ומעבירים ומברכים את האנשים, אז כזה.
1: סיני ג'ון סינה אני בן שלי, אני איש מילים, קונה את החסינה שלי עם פילים, בבהילו, הצגתי להם עד שציצלו, בנדיבות, השארתי הוראות אבל הם קלקלו, יושב על כסל מבטל כפילות, רוצה להתאבד כי זה סקסי לוק, מטל השלב ואין שילוט, אין משילוט, בכל שורה יוצר פילוק, עולה לקבר שדופק דילוק, בדקתי את האשראי

אני השד שבחדר שלך נותן ציוד. המייסד של הקרע שבמת ציוד. אתה צד חתימות, אני חותם ציוד. כוסמק! מקטים אותי קופרניקוס. אני הורס את התרבות ומקדם ניחוס. כל הרפאים הם שלי שלם יותר ניגון. תתנצלו, תגידו לי אינשול דגון. שומר על טמפרטורה של טיגון. מעדיף את הקליינטורה שלי עם פיגוקה. תביא את הקוקה.

כן, זה אל פרוור, בבהילו. הרבה הרבה מלל, הרבה דברים לריב עליהם עם אנשים וקהילות שונות, הוא תמיד יודע להרבב שמחה בהרבה שמחות והרבה controversial דברים. יצא לי ככה אפילו אנגלית, תראו מה זה. גלגלץ, אנחנו סוגרים את השעה השבועית שלנו, שבוע הבא, מתכונת מעניינת, יהיו קשובים. הודעת כאן בסטורי וכאלה, ובאיזה שמות תשמעו פה דברים. רוצה לסגור עם סקפטה מתוך האלבום שלו. קודם כל, תודה רבה לנועה קולטר, הטכנאית. אני הייתי שרולי, אורסרולי. אנחנו נתראה שבוע הבא, מתכונת אחרת כאמור. סקפטה, סינגל מתוך האלבום החדש, פורק אנד נייף, שיאללה, שייצא כבר. זה נקרא Innocent Smile. סאגס, שהוא לדעתי סולן להקת מדנס של הסקא, שכזה מאוד נתנה את ההשראה למשינה וכאלה, וצ'ייסן סטטוס שבאו לתת עוד איזה קונטרה אלקטרונית. סקפטה פשוט מלך ה-UK. זה ייקח אותנו עד החדשות, אחרי איתכם סולו גבע להמשך הלילה. יאללה, שבת שלום, חג שמח חבר'ה, צועל הסוכה, תרגישו את זה.

0: William.
1: So you start looking at me like that, it's like, I don't even know, I just fucking met you, like, who the fuck are you, like, telling me how to behave in my life? It's like, take a look at yourself, just for once, do you see yourself?
2: גלגלצ.
3: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נשא הערב נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום, בדברה בהתייחס לתקיפה באיראן והאשים את מנהיגי המערב באנטישמיות.
6: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
5: שליח גלי צהל ניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום עזבו נציגי מדינות רבות את משכן המליאה. מוקדם יותר נפגש ראש הממשלה עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. טרם נאומו נערכו מספר הפגנות מחוץ לבניין האום. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענתה של בהרב מיירה, חוק קראי התקבל בהליך משובש, והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הערב בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו של בנט חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים. לא נגרם לבנט נזק. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי למקום הגיע פעיל הימין מרדכי דוד. בנט השיב לו, אני מציע לך להתגייס מהר, כי מהרגע שאני ראש הממשלה אתה לא תקבל שקל מהמדינה. כך בנט. רוכב אופנוע נפגע קשה מפגיעת כלי רכב בנתיבות. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי צוות מד"א פינה את הצעיר בשנות ה-20 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגפיים. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל בכדורגל הפסידה 3-1 נגד נבחרת אוסטריה. בכדורסל מכבי תל אביב הפסידה 74-84 לווילרבן הצרפתית במחזור הפתיחה ביורוליג. כתב הספורט ליעד נמת מציין כי מוקדם יותר הערב, הפועל תל אביב הפסידה 86-84 לביירן מינכן. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: סלון גבע, עושה לי את הלילה.

טיילור סוויפט, גלגלצ, חצות ועוד 6 דקות. אנחנו פה עם מוזיקה מרימה לחמישי בלילה, כל מי שבדרכים, חוזרים מבילוי, חוזרים הביתה. אם אתם עדיין מבלים, מתחילים את הערב מאוחר, חמישי בלילה, זה הזמן, אנחנו איתכם בדרך. גיא הניג'ר דאגה לנו לשירים מעולים. יואב בצלאלי, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. וזה חדש של נועה קירל. Love song, מתחילים.

חצות ועשרים. פיים, איזה שיר. אתם לא מבינים כמה רקדו פה באולפן, מקווה שגם אתם רוקדים באוטו, אבל נוסעים בזהירות. מהכבישים אין לנו מה להדכן אתכם, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2002, וגם תראו שאתם סגורים על נהג תורן, אם אתם עכשיו ביציאה, כמה חברים, חברות, לא שותים ונוהגים, כן? אין שאלה בכלל. טוב, ממשיכים להרים, אנחנו פה במסיבה. עדן גולן, אמן, בבקשה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: Break Free. אריאנה גרנדה. שאמרה שהיא לוקחת הפסקה מהבמות, מהחיים הציבוריים. אנחנו כבר מתגעגעים, אריאנה. גלגלץ, ממשיכים. עדן חסון עכשיו, חוזרים לארץ. מדליקה לי הכל.
1: את באה אליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה,

גלגלץ, אנחנו ממשיכים לליאד מאיר ואופק הדנק, זה השיתוף פעולה הראשון שלהם. כתבו והלחינו יחד, דודה להפקה, יוצאת מן הכלל.

גלגלץ, אנחנו ממשיכים לליאד מאיר ואופק הדנק, זה השיתוף פעולה הראשון שלהם. כתבו והלחינו יחד, דודה להפקה, יוצאת מן הכלל.

גלגלת, שעה ראשונה כבר הסתיימה, הייתם מאמינים? איך הזמן עובר מהר. נשמע חדשות ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה, מסיבה חמישי בלילה, ליידי גאגה, אברה קדאברה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 1. לילה טוב באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נסע הערב נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום. בנאומו התייחס נתניהו לתקיפות צהל באיראן ואמר, השמדת מתקני הגרעין של איראן הייתה פעולה קשה, אך זו הייתה ההחלטה הכי קלה שלי כראש ממשלה. בהמשך דבריו, הגיב להשמות לביצוע רצח עם ברצועת עזה, נקטנו אין ספור צעדים בכדי לשמור על האוכלוסייה האזרחית בעזה. אלו שמפיצים את השקר הזה, תתביישו. כך נתניהו. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין מעדכן, שבתחילת הנאום עזבו נציגי מדינות רבות את משכן המליאה, ומספר הפגנות התקיימו מחוץ לבניין האום. בסיום נאומו נפגש נתניהו מספר מנהיגי מדינות מאמריקה הלטינית, בהם נשיא ארגנטינה חביר מילי, נשיא פרגוואי, נשיא פנמה ונשיא בוליביה. נתניהו בירך על היחסים החמים בין המדינות והודה על תמיכתם בישראל. המשטרה נטרלה לפני זמן קצר אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע, מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הערב בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי עדי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליח לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר והועבר לחקירה במשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי במשטרה מדגישים שהחפץ לא פגע בבנט. ממפלגת ישר נמסר, חבורת פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. היא טופלה במקום וכעת חשה בטוב. בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ. נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענת בערב מיירה, חוק קרי התקבל בהליך משובש והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. רוכב אופנוע נפגע קשה מפגיעת כלי רכב בנתיבות. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי צוות מדה פינה את הצעיר בשנות ה-20 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגפיים. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: סלון גבע, עושה לי את הלילה.

רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשל

אומר אדם, אז הלכתי, ואז חזרנו אליכם, גלגלץ, עוד שעה, אחת בלילה כבר, ועוד שש דקות, וואו, נהיה מאוחר, ואנחנו פה עם מוזיקה ללוות אתכם בדרך, אם אתם חוזרים מבילוי, בדרך לבילוי, חמישי בלילה יציאות, אנחנו פה עם מוזיקה מרימה שבחרה לנו גיא, אני ג'אר ויואב בצלאלי, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, וזה אושר כהן. שלקח את שיר השנה במצעד עם כולם גנבים, וזה חדש שלו, זה נקרא דאון.

גלגלץ, בכבישים סעו בזהירות, אל תמהרו, בנחת. אנחנו פה איתכם כל הלילה, עם מוזיקה מרימה,

1:21 גלגלץ. ממשיכים לשיר חדש של אודיה, שיר תשובה לפאפי, אבל היא כבר לא פאפי, היא כבר לא פאפית. זהו, זה נגמר. ככה זה נקרא, פאפית.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: going down for real. GDFR. איזה ראשי תיבות. גלגלה, הצחת 33. אין לנו מה להדכן מהכבישים. רק בבקשה, תיסעו בזהירות, אל תמהרו, שימרו על עצמכם. תהיו סגורים על נהג תורן אם אתם עכשיו ביציאה כמה חברים. וזה איזי. בין הבודדים.
1: מתעסק במזלות וכל המיסטיקה, אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה. חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה, נהיה פה חם, פתח לה את הטריסטיפה.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק.

דובשניה רבע לשתיים עכשיו, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של להקת הבנות קץ איי שפרצה למסך בתוכנית בנטפליקס, והן גם עשו את המעבר הלא פשוט מהריאליטי.

עד שתבין אותי, שירי מימון, גלגלץ. זהו, אנחנו סיימנו את החלק שלנו ביחד בלילה הזה, אבל אופרי בר ייקח את זה מכאן, הוא כבר אוהב להיות איתכם פה כל חמישי בלילה עד הבוקר, זה הזמן שלו. תודה לגיא ניג'אר שבחרה את המוזיקה, ליואב בצלאלי הטכנאי, אני סולו גבע. בבקשה סעו בזהירות ואל תמהרו, שמרו על עצמכם בכבישים, בבקשה. Love Tonight.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סלון גבע עושה לי את הלילה.
0: קלאסיקה זה גלגלץ.
2: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 2, לילה טוב באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נסע ערב נאום בעצרת הכללית של האום. בנאומו, שערך כ-45 דקות, התייחס נתניהו לתקיפות הישראליות באיראן. השמדת מתקני הגרעין של איראן הייתה פעולה קשה, אך זו הייתה ההחלטה הכי קלה שלקחתי. בהמשך דבריו הגיב להשמות לביצוע רצח עם ברצועת עזה. נקטנו אינספור צעדים בכדי לשמור על האוכלוסייה האזרחית ברצועה. אלו שמפיצים את השקר הזה תתביישו. כך נתניהו. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום נציגי מדינות רבות עזבו את משכן המליאה, ומספר הפגנות התקיימו מחוץ לבניין האום. בסיום נאומו נפגש נתניהו מספר מנהיגי מדינות מאמריקה הלטינית, בהם נשיא ארגנטינה חביר מילי, נשיא פרגוואי, נשיא פנמה ונשיא בוליביה. נתניהו בירך על היחסים בין המדינות והודה על תמיכתם בישראל. המשטרה נטרלה לפני כשעה אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיה. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הלילה בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר ועבר לחקירה במשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במשטרה מדגישים שהחפץ לא פגע בבנט. ממפלגת ביחד נמסר, חבורת פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. היא טופלה במקום וחשה בטוב. בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבנו אפרת אביבי. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענת בערב מיירה, חוק קרי התקבל בהליך משובש והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. הדיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל הפסידה 3-1 נגד נבחרת אוסטריה. סעד אבו פרחי הותיר את הנבחרת ב10 שחקנים לאחר שהוחק בדקה 56. בכדורסל מליגת ה-NBA, אגדת העבר רוברט לי פט-איט הלך לעולמו בגיל 93. כתב הספורט ליעד נמת מוסיף כי פט-איט היה השחקן הראשון בתולדות הליגה שהוכתר כ-MVP והראשון שחצה את רף 20,000 הנקודות. התחזית למחר, מונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יש יותר טוב מלפתוח שעה עם ריאנה? לא בטוח בכלל. ראשן רולט, זאת הייתה. ריאנה כמובן, שלום שלום לכם, גלץ וגלגלץ, מה שלומכם? סופש שמח, זה כבר נהיה קבוע שאנחנו נפגשים פה בחמישי בלילה, נותנים למוזיקה מקום, ללב להתרחב. נתחיל מהצוות שמאפשר את זה, גיא הניג'ר בוחרת לנו את השירים הלילה. הטכנאי שבאולפן זה יואב בצללי, אני אופרי בר, נעים מאוד. ונעים עוד יותר לפתוח עם אלבום השנה שלנו בגלגלץ. 13 של איתי לוי.

גלץ וגלגלץ. מקווה שאתם רוקדים. אם אתם בנהיגה, לפחות בלב. טוב, שימו לב, כל מי שיוצא עכשיו למסיבות, חוזר וזה, עניינים, הכל בסדר, העיקר אבל שתמנו נהג תורן, זה תמיד חשוב, אסור, אסור, אסור לנהוג, אם אתם שתיתם אפילו קצת, לא, אין מצב כזה. 0-5-2-90-2000, ואז 2, זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים מהכבישים. באנו להרים הלילה. בואו נרקוד.

בייבי וואו, חדש, איזה שיר כיף. אתם על איכות שידורים, גלץ וגלגלץ, מי שעכשיו בשמירה או סיור או בחמל, שומר עלינו, אנחנו איתכם הלילה, שומרים על הרוח, מרימים את המצב רוח, וגם אתם יודעים, זה חשוב לשמור על הערנות שיכולה לאבד במהלך הלילה.

0: פה בגלגל...
1: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה. לא בא לי תל אביב, דוויל אז. 2, 3.

ונגה בוי זה להקה הולנדית עם הלהיט בום בום בום ועוד פעם בום. טוב, טיסה קצרה מהולנד לצרפת, מי פה יודע להגיד בבקשה בצרפתית?

וגלץ וגל גלץ. המספר שלנו זה 052-90-2000 ואז 2. מוזמנים לכתוב, אלא אם אתם בנהיגה, ואז אתם לא מוזמנים לכתוב, אתם מוזמנים להתרכז בנסיעה. ואם אתם עייפים, תמיד אפשר לעבור לנתיב הימני, לנסוע יותר לאט, לעצור בצד, לשטוף פנים. מי שכבר מזהה את השיר, זה בית ביפו, הרימיקס. מיוחד למצד השנתי כאן בגלגלץ. היידה.

לוזר, טיים אימפלה, עם האלבום הזה שיצא בשנה שעברה ועכשיו צובר איזו תאוצה מחודשת עם לוזר ששמענו עכשיו, גלץ וגלגלץ, אתם על איחוד שידורים, אנחנו איתכם לאורך הלילה עם מוזיקה שבאה להרים את הקצב לכל מי שבשמירה, לכל מי שבנהיגה וצריך ככה להתרענן, גם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002 כמובן כל עוד אתם נוהגים, ואם יש לכם איזה עדכון מהכבישים מוזמנים לכתוב. מסיימים עם סנדרה את השעה הזאת, חוזרים מיד אחרי החדשות, עוד הרבה מוזיקה.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט תלחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
0: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
5: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 3. גלי צהל השעה 3, לילה טוב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען, טהרן מוכנה להתקדם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי המשטר האיראני חתם בעבר על הסכם עם ממשל טראמפ וכי הוא מודן לדון בהסדר חדש המבוסס על העקרונות שאושרו בהסכם הקודם. בהמשך טען כי ארצות הברית תקפה במצר הורמוז ללא הצדקה ואיים, אם יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות. כך פזשקיאן. בקטר הגיבו לנאום ראש הממשלה נתניהו באום, בו טען כי עורכת מסע השפעה נגד ישראל. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, בקטר טוענים כי המתקפות מצד ראש הממשלה הן ניסיון להסיט את תשומת הלב מאחריותו האישית של נתניהו למצב הקיים בשטח. המשטרה נטרלה אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע, מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הלילה בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר והועבר לחקירה במשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במשטרה מדגישים שהחפץ לא פגע בבנט. ממפלגת ביחד נמסר, חבורת פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. היא טופלה במקום וחשה בטוב, בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבה